خانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

ناوی خدای مازن و دلووان ابدا ما و همیده منه بخیر و خوشی و شادی و بختواری به نگوه دارین قدر گیرانین رادیو دهوک تایبت اف گوه دارین و که گوه داری برنامه کرد و آواره بون اتکتن خوشحال نهاد ندیوانه و دا کنیتین خلکش برنامه پیشکش بکین برنامه کرد و آواره بون اتهیت ابرهف کرن شلای ما مستا خالد احمد بادی وش پیشکش کرنه حوال صبحی وش در هنان و سرپشتی ها جینی ریکانی.

گوه داران گیوارات بیجید آزادی لوی دمی دست پید کرد دمیتود بیه سیدی خو آنکو ببیه ازبنی خو الولاتین خو نبیه بندو کویله ظالم و گندلو دزی کران ات سروشتی جیانه دا هر تشتکی نی بون هیا و هر تشتک دیروک اک هیا و دکاروان جیانا تاکو کمالگهان دا اف پرسه هیا و پرایویت چیتن بگومان مروف دمیش دایید بیت آزاد اجدایید بیتن و فرب آزادی جی بجیت و اجدایید بونا مروفان آنکوهات نادناف جیانه دا وش نبونه تهتت هبونه دا وش زنجیرا دا سال زیدت بنو هر روشک سر بورک او برف آراسته و سرکفتنین باشتر و مزنتر ود چیتن و چند روشک جی مروفات چیت بگومانه ده پتر کارو برهمو ازمانان بینیدن و دزوینیدن. تو ایتاک مروفان بیه هاندره که پیز بوبا بوبا پیرو کمالگهین مروفان که پتر برف که برکه آنکو هفرکیا جیانه و بچنو آینده این گشتر دزو بینو. هادنا هر تاک اکید جیانه دا خیزانک به آواد بیتنو هرینک و بختور درستت بیتنو شنگسته جیانا خیزان و ملتان مکمتر لیتهتنو بیتا واقع و کتوارک جیانه و شنگسته پیست کهونو خیزان و تاک و ملت مکمتر لیتهن لیدوجمنین کردان اف کتوارش سری حتی دیماهی تک دایو اف کتوار جیان و خیزان و کمالگه به آواد بونو پیست

0: شنگسته بودانان همین هیلانو جبن برنو دیگ دانو کردش ملتکو تا که کشبن برو نهیلانت هبونه دو انفالو آواربونو درد سریو ظلم و ستم و نهامت ابسری تهوایا گلی کردو ملت این کردان اینان اب بسلمانو مسیحی و ازدیو شیعی و سنی و ترکمان و کرد و آشوری و عرب و اب همی آین و مذهب و صابی او مندائی و همی آلی و همی بیگومان دیده هین روح و ریشالین بابگال که نویجی کرد نهیلانت هبونید و همی جورین نمان و بن برکرنی دجی کردان انجام دان بیردانگ و حضرت همیان پرنش سربور و سرحاتین راستاقی نوش چیرو که نبچاوین خو ملت کرد دیدین و میدیا جهانی جی والاتین زلحز جی همی دیمنین انفال و آواربون و جینوساید دجی کردان دیدینه لی پردین رشتاری کفتنه برچاوین وانا این خودان راگهاندن آزاد و گوهنوان کربونو داکو گوهلوان دنگو باسان نبن دور کردان هر وسط چاوین وان گوره بون داکو وان بویران نبینن چون کش بر بر جواندین خوین تایبت اترسیان و دستین وان اپ فالنجی گرن قلم دا دا چل سر دیروک و نهامتین کردان ننویسنو هر وسط بین وان اتساقتو به سترکی بون داکو نچن جهین بویراو راپورتو خبرال دور کردان بلاوه بکنو درز بکن اریکا داد پروریا جهانیا درو که او سیندا میدیا کارو روجنموانان خاری گب رازدگویی و امانت کار میدیای او را گهندنی بکن افهمی بویرو ظلمو دردسری و نخوشی دجمنان بسر ملت کرد اینان هر ایک دزگاه وکی بیتوی نبلاف کرنو هر باس نکرن انفالو چکی کیمیایی و خردلو دیسان بومب ناپالمو انقودی دجی کردان کارینانو چه دزگاه این را گهندنه نبلاف کرن بشوک زور کیمو نشهجی گوه دارین قدر گران بووی خلکی مکسک هیجا میوان کریه گل پیش جاوینوی بابو سی برای نویل برچوان دجمنان برینو بن آخ گرینه
1: کمنام بوم

0: وصا تنه او شماله کی مایه کوبیه با دای خیش کوبرو سرور مولی هر وصا همی دیمنیل برچاوینوی تانو کماینه مینا فلمکی با مهمیان بردام ودیاریتنو کلهان زارکیو سربازگه ها سلامیو ظلم جندک و زرتک و جاش و جیش و امن و بعثیان دیتینو پاشان جیانا سختا اردیگای بحرگی دیتیا اوجی زوربره سلام محمد احمد زیوی کو سلام گلوان ایش و آزاران جیایو قویناغین سخت و دجوارین جیان دیتینه سردستین جیش و جاش و امن و عراقی دیتینو سلام یه جدایش خلکی میدی چون که سلام شیای دوزا انفال و آوربون و جین و ساید و کمکجی ها کردان تایبل دور دهوک و بادنان دت دیار کرن ناسین تانو کجی نافرک خراوه هشته و هشت یک کارای و زور کارگریه بو دوزا نافبری دوزا ملت کرد ابناو استافه برنامه کرد و آوربون و افگوهدارینو که گوهداری آمد کتن ام خیرات نگاه زور گرم زور برای سلام محمد احمد زیوید گین گو ابرو که مهوان برنامه کرد و آوربونه اک سلام تو گرم خیراتی سر شوان
1: دست باز دست خوشی رو گین وقتی برنامه که گله که جه خدا اجی پیش چشی بی برنامه کنی که از داخواست کنی من فری راستی آم با هم مازن کنی
0: بگو من هین هجی هنده نه
1: کار خدا سر کفتی بین از سلام زیوی ما خلکی گونده زی عاشق پیرامیسم یعنی همی عمره بچه سر وقت با پیرید ما و حتی با بدمجی چی جارا جی من او حکمت ندید یه حتی انفالا هشته و هشته هشورا شایلون مالا ما پشک دارید دکری امیش که در بر داری بون چونه گونده چلکی و نرمکی و کلاش و خوب کلا بلاوه اول شورا شایلون چکو دی کامون که گلجر افصحباتت بومد کرن پشتی اینگه وقت شورا شا گلانی بیرامت هات سالت هشته یا
0: جای تو جدایی بای چندی؟
1: از اجدایی بوی هفته و ششه مز هفته و ششه بله پا مال دید گندانه چه ساله کیم چه زیده بس ساله ته هشته و هشته و چاره هشته پینجه چه وی اویدی بیرامت هات هر گاوکا چیت ما چه پیشمرگی قصد گندید که رو سردانا گنده زیوید کرد گنده زیویشی گنده که برنیاسانه اینی تیت پیش کرن که نووی وی گاوی بوی گنده شهیدانه

0: شانازی پی گندی من کو اسخالتی وی گندی من گنده زیش کو بجی شورا شولونه یا گونانه جی به بار نبوی گندک بو همی گاوا قربانیا دا گندک بو یا خول اخو ولات خو کری خدان وجا چه پیش مرگ بیت او چه برگرین گه بو قوات قوات گوتی برگری مری
1: برگری مری
0: برگری مری جی بو او وی وقتی وقتی پیشمرگ سالت 80 و 85 و 86 و 81 همزور کرا بوین دو بین پیشمرگی هات یا جامعه نعنی خوشترین مزگینی بابا ما وقتی هم چون ما پیشمرگی دید با ما گل خوش بو نعنی حتی هنگی نمقتاری آن برگیری میلیو مسئول برگیری میلیو پیشمرگی توزید کرد هم چون بعد اینان یعنی چه تشتی هنده خوش نبو که تو پیش برگه ببینی و بینی و بینی مالا خوب یعنی مجه بو مجه فخر و شانازی بو

بگاوه جی اد بیجم اوتنی پیشمرگه نبون پیشمرگه هره کوی شورش کری او دیکه او دیکه ساعت سی شوه راد بو خزمت هاوی پیشمرگه ات کر اد بیجم پیشمرگه هره سروی وقتی او با بو آن او با پیر بو اوی چوب گاید خو یام دارد خو جد کر و فلاحت کر و نان دا پیشمرگی چان تاوی دارد گرد گوتی کر من تو هر شورشی بکن و خارنو و خارناتا اشمالا من شورش اوه یا نه نی نه که بس پیشمرگی هبتنی چکو پیشمرگی خدا نه خود چان تاقو بو افرو که ایل ناف دوست یا صبح ایل منطقه ری کنو ایل بروار یا به شورش اوه او دای که ساعت سی شوه راد بو خزمت هاوی پیشمرگی هید کرد شورش ویجم چجورا حقیوان دای کاش بینه که اینم حقیوان باباش بینه که

0: گلک جورا بیرامت هات پشمرگت هات از زوی و پشت هنجی حکمت هاتن او گونت سره کو بند کرن زانی با چونه چش مال او کبرا راز گد اینا مطارا با مرنه جاره که دیگه من صحبت کرد با ما صحبت کرد گوتی دو جاره که منظم مؤمنی طاهر زیوه مروفه که معروف او نایفه هاتن گوتی جاب هات گوتی که انهو دی زادی وقت شفان بد بلا زادی میشه بد دی پیش مرگه هید بابا من برپازی بو دیگه من به صحبت کرد گوتی بابا واسا دو واسا چه بو گوتی مغبری هاتک کرن بی حسان زانی که انهو پیش مرگه دیه تا فلان عردی چکو اشار پیش مرگه دیار بان واسا وقت شفان تید و بابا منو بینید پس به خدا نه اگر جرا دکم به صحبت کرد بری چند جا صحبتت کرد گوتی وقت نوبادار هات کرد هوا رو گازی گوتی پس به خدا نه و همه نه دیاره وقتی گازید کنه بابا من جابه لید داد گندیا راست ایک برد راست قنطاقه کتفنگی ال دو داند بابا مدد دو داند بابا بشکینن کچه که انه هو زانی دی پیشمرگه تت ناف دا و زادی بو پیشمرگه هید یعنی ها شورش ها حسابو شورش و گلک هاش کنیم و بمید گرن اینا مطارا بامرنه و تعذیب دن و قطن و فرد کنه اینا سرسین که
1: سالت چندی بو؟
0: اول سالت هشتی ها دا بو برا اول سالت هشتی ها دا بو یعنی آزار و نخوشید سالت هشتی ها و پیشمرگه گلانه زحمت هر آزار و نخوش وان مالا پتر را بریش پیشمرگه
1: سلام بگمان او بجن تمام کرین شورش بوینه و خزمت شراسی جف خزمت هنه کری خزمت هاوی پیشمرگه هنه کری تو باید بحث مال کرو تا بحث دای کدمه کرو حتی دی ماهی جاره اف دوش دای بوی هفته بششه بس چه جاره چه جیل بیراته یه
0: صحیح چه جیل بیرامن یعنی بری انفاله بیرامت هیت ام طلبه بون مدرسه ام چونه مدرسه طلبه صفحه ایکی و دویه ام چونه وری وره
1: بامر نه
0: زیوی
1: آن زیوی پوک تاپخانه هبور
0: مدرسه هبور سری جای گونده ما یک ما بینا سی جا دا افقامت جا و افقامت تنیا بز درگر چیتی و مدرسه ها سر چای بو گلک جارا ام یک چونه مدرسه ام طلبه صفحه ایکی و دویه توپت هافت اینه گندی توپ الگندی دایم معلم و بطالبه و بفراج و امیت رفیم قول پینه هاتی چونه چه کفت آقا نعنی من اوره تو بیش به سبیلی از طابع دولت اکی ما که دولت آتا توپت تاور کرد که توی بخین توپت چکو بو چی اوه قدران ما کردانه همی گوا ام کرد قوم اکی مظلومین او ظالمیت بند مشنه همی گوا ما دست براینی بخره که دریش کنی و قدر آمچه را کس دسته برانیم یعنی افه من حسا دیتی نجاره کشی ده جارا توپت هاتین گله جارا ماتی طاره هاتین رمیل گندی کری افر سالت هشته واسا چید بیتا کد بیشن جی بردامه حتی انفاله هشته و هشته دی بیشن
1: انفاله دل اگر ما بحث بکید دل کیوه بول کیوه
0: انفاله هشته و هشته الگندی بوم الزوه بوم به وقتی پیش مرگ را خورید گنده ما بوم چکو گنده ما نزدیکترین گوند بو با مطارا با مرنه
1: اره
0: پیشمرگل دفت ما بو واسا چه بو گوتی انهو تقدم دهید تقدم گلک جارا تاتن تاتن که انهو وان گوند ها بسوشن پیشمرگیه او برگلیمه او حولاتی چه جارا رک نده نوان چتا او نوی حکمتی که داخلی وان گوند ها بم برانید کرد بفرق و جدایی نانی ما فکر می‌کنیم فلان کسی پیشمرگه فلان کس نه پیشمرگه بلعکس اب خود بجام کسی نافشورش همی پیشمرگه
1: همی پیشمرگه هریک پشوازه
0: هریک پشوازه
1: خدمت آکری
0: همی هریک چو خدمت آکری واسه چه بو گویی بخوده اوا انفاله و انفال و قوای چه بو نفرواریا واسه چه بو ما قسطه انداف بازو بیلیزان آکر قاصد هاتن گو بخوده رکاتا گرتن ام زفرین هاتن ده گلی تاین ما بینا عرز و زیوی ما خلوان گلی ها وشارد ما بخده قنبلت افت اویدی نواویل پشتا ورمیل دان متینی دان دنگه توپ و طیارا و سارو خواهد هاون و توپا تاون و نعنی واسا چه با که قوات اکو بیشن تقدم کروانو چتا واسا چه بو گنده مجی جی وکی همی گنده کردستانه جی به بار نبو ور اکود بیشن ور کتن گرتن وقتی هم گرتن و هم ایناین هم ایناین گنده که
1: چند بون بیراته یه؟
0: بله 44 نفرش گنده ما گرتن
1: 44 سلام مرم
0: 44 نفر گنده ما آدنا گرتن 8 مولا سلامی نه سی برای سلامی سی برای سلامی باب سلامی مام سلامی، دو پس مام سلامی، خال سلامی.
1: شوان 44 کسا؟
0: شوان 44 هشت مالا منم.

0: کرد بود و وی وقتی جی وی وقتی وقتی هم گرتین جی از دی بوتا بیجم وقتی هم گرتین و هم اینان سه کلین سایت عسکری دا و سه قافلت عسکری دان الگلما و هنده کسو کار ما عربی زانه
1: افا چه میجوی تو بیروتانی
0: ها؟ هشته و هشته
1: روژ و هی بیروتانی
0: ها؟ هشته
1: و هی و هش بو
0: هی و هش بو بیشتو هشته بو بیشتو هشته همید گتین تقریبا دوری ساعت دهه بو دهه بو دهو نیوه
1: دهه سپیده؟
0: اه دهه سپیده بو دهو نیوه
1: بله
0: امنوید گتین و سی قافلت از که دانیل گرما و امر عامری جی هر کسی که خوبا ویجید چکو کسو کاری من دکه عربی زانی که بیتا کشتن هکه عمروی ده روش بید آن ده اصاب بید بچیک بیتی آن پیره میجید هر کسی که خوصواره با بیتا خواره امرو بیتا رمی کنی بیتا کشتن که کجی خلاص نبید بله. اما ساید اینا این امید اینا بر دیوار اینش که بر دیوار اینش که بر امید خر کرین و هنده پس چارش کسو کارید ما بابا براو گندید ما گردین همه هلویلی دست قطان آوان کرد معنی مازانی خلاص ماستی دیمه کشتنه

0: دو دوازده سال بود یه دمیده.
1: تقریبا دوازده سال بود. مزانه نه این مسیره ما خلاص. یک پیشچه و تاب و تاب قطعه.
0: یعنی دک جایی که دیهات نبره پشته این دوی ترومبل داخل برینه جایی که پشته این
1: دیان. گندی. گندی زیره.
0: اره اینا
1: ام اینا اینش که بر دیوار اینش که صحه کالوره ها بو آبا یک ام الوره خر کرین و پشت هنگی ساره اینان ام کرین سارت عسکری دا و وکه کن برینو که گوتی ساره سی ربطت عسکری گل ما
0: کی هاد نقطان الوره بیراده یا هنشوان
1: اون برایت ما برایت ما گندیت ما پشت جاوید ما قطان
0: افت مازن
1: جیوا افت مازن قلعان هزار که میدی جده که تا قطان قال آن زار که میدید بچی که قال آن زار که سام قطان تنیا اچم داشتی و برای خوب بینم نه اینی آوان چجورا نه هزار کیه که اوه پشمرگه هیان اوه اوی دانا آوان وجه دیا اوه چه وان دیا او وجه پشمرگه اوی او دایی که دید او دایی دانا پشمرگه چه هیچ فرق جدایی دشمنه ما نه خستی اما بینی ها بچی
0: که سلام لبری هنده که نه قطان پشتی هنگی
1: بجا وقتم اینا نه قافله ما هاتی و افریکتی نو نفسی بری کرد که خود بابت بتا کشتن درگه روش حالات قلعه ام داخل جور کرین و او قافله زفری چونه فهمید عسکری چونه بی جهاتی مزانی ام داخل قلعه نظر که باید

0: بس تشهر السنة ما دانا بو تخيلا ما دانا بو قو أم دي بيجين أم طابع الدولة كي قو أف دولة في بيت السنة بخابنا وقدر ما كردانا
1: بنا هين شوا
0: وقت هم ناغلي ويري بوين قلق جرا أزبرا خدمي قلق جرا وقت خزالك بيداس حالات بيت و قول قو حفتيار و خطاب نهري قماغو راح كيف تشيت بيش جاوين ما بابين ما و برايت ما و قنديد ما السارة داينو نخاري و بيوة چونا سال عيدتون و درسو كيتون كناس طيوان و ديف خرقت خشاندن ما دي تشيت آزارو نخوشت قلعان نزار كي در حقه تا داري قلعان نزار كي دي منو آزارت قلعان نزار كي بساعته كي يا بلين بساعته کاش من نشیت وی حقی بوده تا خود.
1: اش بنده جی سیده خالد دو پرتو که پرتو که یک دو برگودا سرکل هنزار که آن ویسای بیگمان یا زحمت در حق بهده در خسته.
0: گلش ام دست خوشی دید که زانی من هکه ما تخمه دکی که خالدی نبن افدی من آنها هن افدی من ده دشبیل که یعنی خلقی ما دشبیل کرد ام دست خوشی که خالدی که اکو بیشم برای پیش خیره میه برای که میه وقتی داخل اکو گوتین و دست قطانه کری تا یک ظلام کرد ندید افه هلرس ملی میفرد

0: تا یک ظلامه کرد ندید که در سخمات سری اوه نه برا خدا که کی پیشمرگه و کی شوانه و کی حولاتیه اوه نوجه دویا اوه پس یرا جنسی ها کسی ند کرد اوه
1: اینه نه کرد بو
0: تنیا بس که کرد بو نویره جی خشکو برد مید مسیحی و ایزیدی همه چیت اینه دویره و او جدا کرن او نهیران الدف مجی او برن پانه روشا چیتو نیوره و ایواره و دنیا تا یو قیرین و ظلامه یو چیتا حرشه ظلامش بنا پید کنه حوال تاره تعذیبه تا یک پیره میره منه دیگو پولی ماه بیم همی بطانه چیتوانو چه حیلو بشکانده

0: جو ده قطن
1: كلا قط ما قطن بيا با نصر ايدم عندك كيفال هابون داري حيزاراني يا كيفال طلشت مدن وصل ما بر شقو بينا وبريم ما برسي
0: كيبون
1: كيبون ابا همي
0: عرب اينابون
1: بعربي تاخفتن هكا خو كرجي بعربي تاخفتن همي عربي بو
0: عربي تاخفتن وانجي عرب بون
1: عربون او مش هكل بو مش
0: هكل بو
1: كرجي نوف ده هابون از دي بو دا باشي بحثي كي كرجي كان بري قدان چهل ويز بو
0: كان يهمو ما بيجد هكا
1: وقت دنيا طاريت بيت ايك الويري ما يهي نوفي سيدا حسنا قش الشعبية قش الشعبي بون طبيعي قش الشعبي بو دوش كساروي بوني بون هر زاوية كي دوش كساروي
0: هذا كردة دود بيجي
1: هذا كردة هذا كردة خلق دوك في قوفي موجودة قندي بيا يحاضر في قوفي جي الويري سيدا حسن بوبيوي برويتوي القلمة وبخشكو برازويتوي يتنف مدو برويوي قلتي قلب بوبي موان وقت سيدا حسن شو تهت ومات بينيت خب بناي تدري تهت كيتا جوفت روندك وهمات قاعر ودرباز بيشيت بيشتا دايكيت ما اود بيشتا خرق هاي مخولي باور كيريو افان بيشيكو في شبكيش باركن وفان شيتكوش بيشتا افان بيشيكو كان وبدانا بيشت خو دينو كهين كابنانوف دافيد ديشي بان بري او بيت مجموعة كوديشي جحيلت ما شنوف ما قرتن برن قاعر ما مري خرق درباز بوچو وحسن ناشي خوب ما بيتا داري ناشي خوب تسري دايكو خو ناشي خوب خشكا خوب ميتا داري هذا وصابه وشتا صلال ورصلال بس جوا ريبيت ودن جي قيجين وقيرين اكود بيجين يا ظلام وشتا عرشي شفاك بو ما نخوش ترين شابو ورا ايك بيش جوا فتا بو بتاب قطيت بيش جوا فتا برو اتاب قطيت قيرين وقيري بو برو اتا ودهيك بيرو سري خوب فتشريت دهيك وقصتا داري كر درج ده هال نخوري وقت هبجين تانت قطان آن عيالي وان هاتن دهيك جهلا وانا بردارت حيزرانا
0: اول
1: شفاك بو وقتی سپیدیشی هم جور دا تین خشکو برن مید مسیحی و ازیدی او بری خرکو برن قافل آف ریا خستو برن وقتی سپیدی سوارت قپات اینان
0: تنا زانی آن با بزانی نهاتن که او کی و برن او مسیحی
1: خودی زانید نفسی بو
0: حتی نوکن زانید
1: حتی نوکجی او بچی کیوانه یک روجی مسیحی و ازیدی او حتی پیل امیر و پینجانه ست سالی او کس نهیلو همی برن بری ما برن کنست سوارت قفل دو وكيفت وكيف برا دو برن بيش تنجي سوارت مازنين افت قلق جارة مروف بينت اف سوارت مازنين
0: يعني اوك سلام ابا هني بمرام هات اكرر ما بونو منا قوتي مسيحي بينو ازدي بينو يونجي
1: اوان زاني چو قوت اوان قوتي ما انه مسيحي و ازدي اوان حسيب كنن كوشوانن كوفونا خيانات اوكري اش عربانن
0: اش عربنو خيانات كري اوكي كبردو
1: خيانات اوكري قوت افاق كردن بس اب خواصانه بو وصلنا مو
0: بله
1: اسبيدي وقتها موجوده هنا خوري ام شو برا خديني خديني درجه فاكرينا وون زوي وون دنجو خينا بابا برا كسو كار ما يبدي ورا فا خلي شان كذا ظلام
0: ايش كان جداني
1: ايش كان داني يتخش عندي فيديو بي ايش كان دي دستي ايش كان دي يسلي ايش كان دي بيقا فيجي ما سيزدا غورتين الروش حالات قال او انا بالبري بلوكا كشتي وبدار التعذيبه
0: سيزدا
1: سيزدا غور ما يتين ام خدانت خوب وان سیزده گرانین ام همی گاوا سردان آوان سیزده گرات کن تنیا هم کسو کار دورو بعدین ام خدانت خوب وان سیزده گرانین جبیلی افگون دید کمیالی هاتین باراندن و هاتین کشتن دی بیجین وکی کرمه وکی برجینی و وکی کیکا و وکی میرگتی جبیلی وان گنده اولوری تاتین کشتن و رمی کرن آن اوید کمیالی چون
0: گنده اولوری گرد بهاد نچه کرن لون گوندا بس وکو بودین همی اپوننت دست نشان
1: کرین ام خدا خوب سیز دا گران افت هاتین اتقال آن زار کرا
0: اش چندا
1: تو نشی ور رقمی بده چکو توانی چکو او رقم او رقم 182000 کسا بیات یعنی ویسین
0: یعنی بگشتیه لکردستان همی
1: کردستان همی چکو ام نشین ویگا وی کلار و گرمیان و حلب چا بارزان اش دو که وکنی دورا بعدینا اما ام بیجین 182000 کس شما یه چون چکوی اینگه دکتاتوری قفص دا احتراف 100000 کرد بو صدامی اب خود 182000 کسی چون صدامی گفتی من آگهش 100000 هیا
0: 182000 دی؟
1: اوی احتراف آن نکرد بو
0: بوچی؟
1: گفتی که نه اوه رقمه که ما زنه گفت از احترافی 100000 کم به جواب کسی احترافی 100000 کرد 100000 اوی نه 182000 پتر جهت مالی
0: بیگومان پتر
1: بیگومان به جواب سا چهید بیت سپیده جی مجی در تخینه ویجا چه در تخینه دیکی وان دیکا که در وان سارا دا او دیکا سرد خل دیوارا دا أوش بني بي أخ أمد كينا حوار أمد كينا السغرادا والرأس
0: چطورم بیل بون چجور بون بیرتانی نه
1: بیراما بون زیل بون زیل اف ایوایت عسکری بون امکنی اتواندا او راس برم عسکری سلامیه فا
0: سربازگاه سلامیه سربازگاه
1: سلامیه ام بری نویری گاندی نویری پشتی نیفرو بچو برا خده ام چوی وقتی گرتین دیگه که پایره که نانی دا بیتا عیال خوی خاری ندا بیتا مفراوین قلعه نخار مشیف جی نخار سپیده بیتی جی نیفروشی چند آدامه ایوارش نیکا اندازاده عسکری هات به جا وقتی القلعه همه قلعه همی پیک و وقتا مینو این قلعه هندک بریم علی بون قلعه خالی کر کت قلعه و نیلا واجبه که دیش نیکا ویده تشکینا ما اویده دیف مر راینا
0: چه داوه چه خارن داوه
1: وقتی هم برینم عسکری سلام یا ایواری هند سامونت عسکری داتن هکه تدید با طعام خوده
0: اما توی بد بو سربازات هست
1: اما بس بو سرباز آب کارتینان او هنده آفکا که بود گوته گوشت برغالی
0: بلغاری بنه
1: هست او گوشت دون آفکا دا بو او یه خکی من خار نه علم تی بون همی بسک چونه کتن دلیوان پی راد بو او چه نتو بمری او نتو بجی گلک دایی که مانا برسی او جی نخار دانا عیال خو بجا وقتی هم مینین المعسکر سربازگاه سلامیه دنگی قیرین و ظلامات هاد
0: سربازگاه چه هایی مبشه این دک
1: گلک جارا تو بخدا وان قاعا افقا مشروعیت مریش کنه و چی کرین دو جنا تاد وکی وان و همیا سیمه کری و ام برین وقت برین ویری حیف و هشته گرمه خلکی خلکی ما همی خلکی چایی بی فرق جده هایی نعنی خلکی دورا به دینا همه چکا خرک خلکی چایی و او جا و او اف ندید یا تدید باوی گرمه السر صبه بی پان بی نوین بی مبرده بی آواتازی پیفی آتان که و دوله وید بچی که کل بون بچیک مرن یعنی کاری ساد بو یعنی کش ما نشید در عقل ورا یعنی تب رزالت کشن افا قدر آمه کرده مخابن
0: چه دی منید گلک گلک تا که بشنید دل ایش بیراتن سربازگاه ها سلامیه
1: زانی چه دی من اوان سی چار رکا زاد بو من اینا اوان گوتی
0: چه خوارن بو هنگی
1: هر افزاد عسکری
0: هر وکی
1: ها هر بری
0: کلهانزار
1: که نه کلهانزار که چه ندام سربازگاه سلامی اف
0: خوار ندام یعنی اف ماوی دریش این ماوی نل نزار که پا چه
1: و جان خوده پیش خوده و همش که مواسا دید به جمعه زان ید بریمه ید بریمه جیگو مجی نخوارن بله. نخوارن چکو ام بو کشنه اینا بوین ام بو مرنه اینا بوین ام اوی چونه سربازگاه سلامیه این یه تیبون مجی نفسی مسیحی و ایزدیا
0: سلام هین همی برنه ویره او خلکی رویره
1: همی قلعه و قرع خالی کر طبقه سری همی عرض و عیال بو طبقه بلی همی بو ظلامه بو و اوان ویری جی کسی ند گره که پیش مرگه که پیش مرگه اینه اوان دانا او دیکا دیت او دیت اوی دیکی لیوه کار را کری نه یعنی پیچ اوی برا خدامه واسا چی بو حکومت بیشید سربازگاه سلامیه سی چار رو رک بیوه چون گوتی دواتا گیری دو گوت دلیلی خیره گوتی والا دکتاتوری عفا کادای اوی عفوش کی گرد اویش عفه اشوی بچی کی گرد اوی خودت بری وده اشوی پیره نه امری سال ساله هنگه هندی هم چونه سربازگاه سلامیه ام همی بو بر نبر بوین مجی نفسی خشکو برد میت مسیحی ایزدیب کن من نفسی بابو برد ما بکن اینا اوی عفه ویری شوان بچی که گرد نه گشتن که مجی بساخیب کند بان آخر را بجاب دی من هر من دید از وی گاوه جید بیجم الویری دستی وان دی کاما چید کم دستی دی کت ما عسکر سلامیه هاتن گوتی ایدی ام بوا زادی چینا کن هیب خوده هنه زادی دی چیکن ام دیل قا آگر یین دی جنگا ام جی گرین کو بین زادی بچیکن بو مجی بو آجی اوان بو چوه گوت
0: اره
1: اوان ویا کو نامیسا کردا کمنا ناف نامیسا کردا کو بنان ما عسکری و کل گلوان زادی چیکن کو بی قیمتی نامیسا کردا بکن مخابن این الویری دیکت ما همی بونه ایک دنگ و ایک رنگ ایک هلویست
0: نه چند هنی وزانی بری هنگی وزانی آنجی
1: بله ما دید امیت ناف ایک دا ما از کل ناف ما دا
0: اوان دیکا چه بریار دا
1: اوان دیکا چه بریار دا تو بخدا بریاری بی فرق جو داهی اوان دیکا گوتی ظلامت ما چون سرمه بلنده بلا بچن ام گودن که کردید بیجین دیکن ما دان عمیمت بیجین برخی نیر بکیره گو ظلامت ما چون سلام يا بلندا بس بلونا مش سامع نشيت قلت يوم ناخد ما أفضل أنا فيد قلت نافيد قلت أقولي أمنا مش أخد تسليم عربي ناقي مستحيل أقول نامي سامع تسليم عربي أفنى ديك أفنى عديك از ویگا ویچ گلک جارات بیشون مخابن حتی نو کشی ایش پرلمان تارید مل پرلمان ایراقی نبوینه ایک دنگ و ایک رنگ و ایک هلویست دی بلا و عرادهی که معد کرد سلامی هبون همی بونه ایک دنگ و ایک رنگ و ایک بریار
0: چکر با مره مده چی ایش بیان خفتنی؟
1: چکر؟ گوتی یک
0: جد اندامت پرلمانی ما چپکن مره مده چیه؟
1: چپکن؟ زانی چپکن؟ وانجی آراده ای کن معسکری سلامی همید همی ببینه ایک دنگ ایک رنگ هلویستک هبید هلویستک هبید هلویست ملت نیا هبید هلویست آخو والات خو هبید وانجی آراوان دای که هبید که براوانیش ملت خو بکنه.

0: لوتش نيكونا افاس صلا امي قربانيه دت ملاتي كوت ابرونت كي دايكو يا بويا اي جيش تافي قنوبي
1: بيشك بيشك ويام
0: هر بربرك هر تراشك خينا جنجي كي كوتو بيدارشتي
1: و سلام هين چند ماه ایمان ال سربازگه ها
0: ام تقریبا
1: سلامیه
0: تشتک روش را ماهی نتوده و
1: بیستو چند روش
0: اتا تقریبا بیستو شش حت روش را ماهی نل معسکری سلامیه وقتی ام ماهی نل بره بار کل پیش چاوه ما جندیه که تانکر آوه داستر که رجحی لگویل حینی ما با اوال ما بو یک گندی جیزی بو ات سر را چو خوله نکره خودم اوه ما حصابو تیکش دیانه واسا چه بو حالا گوتی حفلک اینا و داول و زرنا و گوتی خیره گوتی والله سید رئیسی با جهه که خوش کری که خود ری توی راش کت ما چه دی توی خراب ترش مدید گوتی دی و در خینش فری دیم با کی ببن گوت والا دی ببن اب بحرکی
1: اب بحرکی
0: اب خویا ما گیش نکانه بس بحرکی یا برنیاسه هکا تجمع کی بحر کی اخش کو برمد بارزانیه گژنیکان یم بس چا امتاقا بحر کی او گردا چول او برحشتن همی بحر کی تتبن یاسین گژنیکان گردا چول برحشت همی بحر کی تل یاسین چکو او جهاد اخش کو برمد بارزانیه او بری بربونه وری
1: بارزانی بربونه وری
0: ا بحر کی کما گژنیکان
1: بله اول جدهیا اتناف برا سربازگاه سلامی رخه میسل بویا
0: بله
1: ادگل که الهان نظار که چه جدایی ها بود نا وکو جیان
0: وکو جیان که الهان نظار که قطان و لیدان و کشتن با پیش جاوید ما
1: اول سلامی
0: سلامی برس
1: برس
0: یعنی برسی هم تکشتی خارن و بخارن نبا
1: یعنی لویلی یعنی قطان نبا سلامی
0: قطان
1: نظار که
0: نظار که و آزار و نخوشیت برسی جی معسکر سلامی
1: این او خلکی سربازگی همی اینا نبحر که؟
0: همی اینا واسا چه باگم و گوتی و سار اینا کستر اینا و قافله گریده و برا گوتی و بنا بحر که من ازانی بحر که کی ریم
1: کیوه آنه؟
0: من ازانی نو اینا دیکا کره گیری و گوتی و ازالامت ما و چلی کردن و مده چل مکن و ما هیش خینا کردا تیر نابن و مده چی نستره ما و ما بسنی نه و امش خار نکرین و امش فخار نکرین و ما هیش ما تیر نابن اینا گوت دکتاتوری عفادای و لیبوری نه و خلاص و دیوابین و دی ظلامت وجه نویری همه دی چه نویری گوتشون که عیال ویل ویری و ظلامت ویل ویری و خلاص و دی باشم ام اینا کرین سارده و قافل عسکری الگلمه و طیاره الگلمه بون بر عصمانه و برا وقت ام داغل کلک و یاسین آقای ام درباسی دست بکا حولیری بون خلک می حولیری کرده درسوس هکم بحثی و نکه اینم گونه باریم خلک می حولیری حب خدای سوران و گازی اکو دکر گوتی خلکی ما علی قومای ما بخاطر خودتونه والله هیل طرف لویت و سورا سارکن اترک دا طرف لویت راستاندن و تدید با اش پسکیتی و شربتی و شیری و شنانی و همیت شد هاوی نستوارد مادا والمهاب و وچه ما کلک جرازی گاوی هند افریقیات بینم همه کیون لیوت ها وچه ما واسو یعنی وچه بچه نما بولده ما خرک برسادا بتینه همی تدیبان داشت ما ترسی هوا چه ما ولی هاد بو وقتی همی جان برینش حبلی رو درباز بون و ما داغلی بحل که دی بجینه که اپو گشنی کانه باور که هستری لو ورا منن بردن نافتی
1: لو هاوینه
0: هاوینه و یه گرمه و قرابنه نافتی لو سارا اینه نخاره و اوان دایی که دفنگا خوب بی ایالی ونا دیوار خودی نه خیفته و نه آوایه و نه آوانستری و
1: هما دشته
0: دشته و صحرای و پیش و پلخه و هره اولا هما همجی بسی گازید که اینا خوده و افجین که جامعه سری خوب دفنه خواب ایوال خوب وننو و بسید که نگیری هنده خارن و تشت و شربت و پسکید خلکی می حوله ردامه برا مالار سن میم بره گازی کر ساعت هشتی شوه و نهی شوه و دهی شوه گازی کر گوتی گلی برا ات تانا خلکی خوهرن او ملت مایا لی قوام هکم تانه نچین میدین از سوارات همی دیمرن چند خلکی حبلی ری قلبی انکاوا سای تره حبل انکاوا و برا

0: باطنیه و خیفت و همیتش با من خلطی حبلیر اینا بی برانبر بی برانبر اما این هلو بری و خیفت کتش ما بخونده تش توار گرده اینا اول برگرمه انتا دیکه هنده دار که اینا دست گید بیره و هنده باطنیه و چونیت بنوه و باید هتماش دیخید ما این هلو بری و واسا چه با پشتی اینجی ریک دای خلطی مل دهو که هری که قصد آمرو بید خوب کرنو هات ند نف نه کابوب کابرا کامام کاغندی کاملت کاقوم یعنی خوری سری بو وسا چه بو خلکی می حبله در رک دا تایبت پشتین گیا بو صدام عفو دا اوی ظلامتوان ماینت جارا و چون و زورین او هاتن بری هنگی وقتی اکتمر دیکا زیارت کولان دیکا زیارت کولان و ما بچی که عمر ما دازده سیزده سالی همچون ما زیارت کولان و رفی اوی دی واسا چه بو پشت هنگی آقای گیشنیکان ها بود گوتی فاضل آقا وقتی بچی مرن اوی گوندی فرد کن گوتی هرن زیارت آب کنن اینا قزمو بیش دی کد ما اوش ماور گرتن اوان زیارت کنن پشت هنگی او بو وقتی عفو دا دکتاتوری ظلامان ناف ما دا پشت هنگی خلکی ما شنگا وقتی بوتای بد افت باینا بی ظلام خلکی ما منطقه زیارت دونوات کنن و جاوان دی که چکر اف دیک اف شفه دیک بو او پروژه ظلام چون شوله بیستان و فلاحت و پالتی عالمت کر حتی پایده که نانید اینا با عیاله خو هکم جاره که هم دل دیکت خوب پیلین دی خودی برال مباره نید چونکو ما تیر هم بیسا با بیندی هم ما بس هم بیسا دعای آدیدی واسا چه بو اف امرکی بچی کاتی من رچما مدرسه من مدرسه نخاند بحرکی مر شولید گر یا مال اکا وکی ها ما بابا که خدانشان سی برای ظلام بو ما مزنه مال از چون بابا خو دست بسب خواب پیلا وکی رو پشتینگی چون ما برپازه ای که هرکی هیوی حشته دینار دانه من گودم دی چه برکارا اوی هرکی گل جراب شفه افرد کنم برپازه حتی تو پیده شتر سادا الدور پازه زفری بس متکره گیریم یعنی او ما دیدی بی بابی بی خدانی یعنی بس سلمی پی بلنده ام پیت سر بلنده
1: میگو من هین شنازی عملیتی نه باستی جی ام
0: پیت سر بلنده و جا گلک دیکا من سلام هبو گلک دیکا او جی نبون خودی هاری کاریوان دیکا بید گلک دیکا ما بس کچه هبو بس پاچه یعنی خودی تفاقه دابو خلکی بحر که همی ببون خیشکو برا و دیکت ایکو دو
1: میگو من بیتن گلک آجین اف که چیت هر خدمت آوان دیکت کن بیتن خدمت آو کیم تنه بیتی شکر آجی ونی نه
0: بله حقیقت راست نه پترجی که پترجی
1: راست آقا سلام تا چه پیام اگو تو وکو گنج آره گنج اک آنجیل سنیلک توی جیدا و افرو که تا چه پیام اگ بو نفشینی هیا بری ام بین تو ما بحث برنامه مای بفیرنگی بکی جاری چه پیام اکید گهین اوان گنجو نفشینی اوینو که گوهداری اتد کن اوین اف نخوشی و در دستری ندید این چد بیجی؟
0: والله از وری داخوادش گنجی مد کم گنجی می افی گابی افی ملتی گلک آزار و نخوشی دیدین افی ملتی که بخینه و پر رانتکای هاتی اجوده بلا تیک ندن بلا خوب کن خودان او ببنه خودان دی ملتی اف قربانی و اف آزار و رزالت و نخوشی افان دی بابا یا بکری بلا زیج دست ندن بلا دست رحمه دلوانی بلا برای خودانه جروکا کافی ملتی چند جروکو آزار و نخوشی وره ایک کیمیو التب کت وره ایک در رمی کت وره ایک تپی التب باب من اما نه بس افا برهمی بیه افا من افا ست ساله افا ملتی قربانی دید تا خواستش گنجات کن بلا خولیب کن خودان افا ملتی که گلک رزالت و آزار و نخوشی دیدین افا ملتی وانه افا ملتی پسانه هینات اجوده برا برا خدن که چند مال ایماده بونه
1: آزادی هنی اف امناهی هنی و سبسانه اینه ها دیم رمات
0: امر هنی به افیم یعنی افه ملتک قربانی زیم خو هر رو بگاه مالا که کدل درگی هم ده یان شهید یان پیکفتی یان در بدر یان هجار یاد دیدی
1: راست وایم گاک سلام برنامه ما برنامه کردواره بونه جاریم هست که این ویب سیرا دیمایش هر میوانه که خب که این اف برنامه ویرنگی چند خدمت تاگه کرد کم دید ناده
0: والله ام دست خوشی لبت کن والله او کسی بدرست های گویا خوب بده تا وی برنامه

0: والله جه سر بلند هوا سر می پوا بلند هین آزار و نخوشیت بی وقتت این بیرامج امجیت امجیت که بو خلق خود بجین اما برنامه که جه خدا نه و ام دست خوشی رو اتکین و بردامه بدنه خلقه که های احتمال ده هیت قصد وقت و ده خلوان چی رو که آزارا مخابن خوزی بری 20 سالا اف برنامه مهبان گلک باب و گلک دای چون چاند که توان تجی و اف چاند که برنه بناخه ام دست خوشی رو اتکین سلمه با بلنده و ام ممنونی شوک و ام جیش هجی بی برنامه دیدی
1: برم برنامه هینجی براسی جی شانان زیاوی ملتی نه من دیمه هی راستی جی بسیارا و بابت ریخرا و هشته و هشت نگیر کنی بیجی کنی ریخرا و هشته و هشت چطشت بو گوه داره که بیجی
0: والله ریخرا و هشته و هشت خزمت کارا خزمتت کد ام ریخرا و کین ام خوب بخشین تیت شمیشی عویل شهیدانه به فرق جدایی ام خدمت مالبات شهیدات کن ام اکود بیجین
1: شهید و انفال تیری غصا
0: چه فرقی نینه از خوفه گاوه اوام وقتی ایاله شهید شرق داشت بینم پتر دلمن بیتا پون و چکو مجی اوادیتی به بابی چه فرقی ما بینا شهیدی دار نینه شهید ایکه بلا هم فرقی نیخینا ما بینا شهیدی دار و شهید ایلون هم دوینا سر سر خو
1: آست
0: یه گلان دوینا جاوید خود دار از چکو افق قدر آمه کردانه و رخرامجی رخراوکا خوب بخشینو و سلمه پی بلنده و ام گلجی شانازی پر رخراوک خود بین چکو رخراوکا واسانه هکود بیجن شین تلتوی دیارنجی و ام همیشی معاگش مال دنیا و ماده و فلانه نینه تنیا ام یه پیامه پیامه هکود بیجن یا خیلی خود بیجن رخراما اویاجی و سلمه جی که پر رخراما بلنده جی
1: زور زور سپاس بوده سلام محمد احمد زیوی میوان خلق افجارش برنامه بوی زور سپاس بوده شانازی باید که این هر صحابه ایشالله
0: خوشی دوید که این سر بلند بلند ایشالله
1: زور زور سپاس گلک سپاس هر صحابه بله گوه دارین خوشتوی و بها گرام وی چند خلق افجارش برنامه کرده آواره بوم دیمان که سلا برزین ستاف برنامه ما مصطفی خالد احمد بادی جب جهینانه و حوال صبح پیش کشکرنه و جینی ریکانی جه دهینانه کردستان هر آفدان بیزن

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه في جماري بكان 0705 225 47 74

روزانه لی رادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه بدگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه او

كان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

ابنوی خود مزنو دلوان له پیرمان سلوک مسعود برزانی پیش وزیر شانده که پارزی ها میسان کرد دیداره که دا بحثی روشا گشت عراق و هر واسه همه هنگید نبرا پارزیه عراق و هریما کردستان حاطه کرن نیچیروان برزانی سلوکی هریما کردستان زنکو امریکی لسلیمانی را گاند به باور یامن گرنگ ترین او باید کدوی زنکو پشکشی وپکت عقلکی سر بخواه آزاد و رخنگیره عقل که کوبیرکیانه و به سانسور پرسیارت که تو فیر ببید پشتی لیستا موشهی حتی بلاف کرن گرای زنگاریان ابرو تا پشتی ساعت دازده نیورو پاره ده چیده بر آمیلت ای تی ام و فرمان برشن موچه خواه ورگرن بریار الوی هفته علی زیدی سلوک وزیر العراق سردانا سعودیه و کویت ابکت الگل برپرسید بلند یدوان ولاتا کن ببیتو چندین بابتت گرنگ بحث بکن صبح روز دوشنبه پارلمان عراق به مرام دنگدان سرپرکن وزارت دمای یک کابین علی زیدی دکم بید وزارت بازرگانی عراق را گهند او رینادن چه بازرگان به های کلوپلا گران بکن یه گران کربنجی دلهم بری یا سایه بید پنتاگون امریکا دو ماهی آمارت خواهد فرمید را گهند که 865 سربازت امریکی در شر دلیلان دا بریندار بوینه و هر واسه 21 سرباز جهاتی نکشتن کمپانیا سوم را گهاند نوکه در عراق برای در تنگ هرمز و ترکیه روزانه 2,700,000 برمیل پترول فروشید 180,000 برمیل پترول هر مخصوصان بود در و تنیلیت کرتیا دنگو باسر را دو کهاتا پیشکش کرن بنچاف دیری و پرستن خود دابن موسیقی

همی خزیم شورین آفت زرابین قرق میکوین آور شواطین تجید شرش اسفرن بگزینا ده دمائی خودش مهنا دستینه بدهنا بله خودی گوتنو گارگار اشتغالیه ببختا بسر حال منو تدا

إرابة ظالمين بابة تلقى المغاينين ببختي بسوزي بقرار أدري.

روزانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

دم باش گودارم برس ال پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لشانده که پارزگاه ها میسان کرد در اداره دا بحث لروشا گشتی عراق و هر واسه همانگی ها دونه برا پارزگاه عراق و هرما کردستان ده ها تکرن سروک هرما کردستان نجیروان بارزانی لزانکو امریکی لسلیمانی را گاند به باری آمن جه گرنگترین او باهین کدویل زانکو پیشکشی قطابیان بکت عقلک سربخو آزاد و رخ نگره عقلک کوپیرکیانه و به سانسور بسیاران دکت و فرد بیدن وزارت داروی آبوری حکومت هرما کردستان لیستا موچه هم بلاف کلیه و تا روژا چارشن بی همی وزارت و دسته ده موچه ورگرن هر افروژی لدیف لیسته خانه نشینین شارستانی و پشمرگه ده موچه ورگرن لیستا موچه ها تا بلاف کرن و دیف زانیاریان تا دمج مردوازده نیوی و پارد چیده بر آمیلین ای تی ایم و فرمان بردشن موچه خو ور بگرن صبحی روز دوشنبه پارلمان عراق به مرما دنگدان سرپرکن وزارت مایین کابین علی زیدی ده کن بیدن بریاره لعوی هفتی جی علی زیدی سرک وزیر عراق سردان هرک جولات سعودی و کویت بگد نود گل برپرسن بلنتی انوان ولاتان کن ببید و چندین بابت این گرنگ گوتو بش بگدن وزارت بازرگانی عراق راگان تاوره نادن چه بازرگان با یک کلو پلان گران بگن و یک گران جیگرن دل هم بری یا سای بیتن کمپانیا سومو راگان دت نوکت عراق به ریاتن گاوا هرمس و ترکیه روزانه 2,700,000 برمیل پترول فروشیدن 180,000 برمیل پترول هرما کردستان جی بود در و ادهنه ریدن پنتاگون امریکا ده دو ماهی آمارین خوین فرمی داراگان که 665 سربازین امریکی ده شرط گل ایران ده بریندار بوینه و هرواستا 21 سربازین وان جیهاتینه کشتن گوته بیجه که وزارت دروی دویتین اگرتین امریکا راد گهینیتن که واشنگتون ده راویجان بردام داد گر ریاض کب تمامی پابند بید پارسنا سایشا ولات سعودیه دونالد ترامپ تندی هر شرکت سر زلینسکی و راگاندیا دمیوی چندی آتیا اوکرانیا سروکه که نیو پل بجریتنو هفته مشکرا کرد که جوانای امریکا بجداریت هرشا سعودی داب که دجی حوسیان سپاس بگو داریا

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

0: جوانترین ریزو صلاف آرستی و بنگو دارو بینرین خوشتوی جه استودیای کارادیا دهوگ دید گل هوا دابین برنامه فوکس پیشکشی هوا این هجا و خوشتوی گین. و کودیار برنامه فوکس برنامه که روژانه روژانه دانستاندن السر بابت اکیت هیتکرن و تورجی آوازن. توری افروکه ده هنری بیتن، افروکه جیمه مهوانداریا پیداری روی بریا گشتی ها روشن بیری و هنری الپارزگه ها دهو که مامستا حسن فتحی گریه جبویه که ابو ما بحث بکتن روش و چانده هنری لپارزگه ها دهو که دورو برا دبچه آوا بیتن زانیارین زیده تر الدف مامستا حسن فتحی هنه. دوباره صلاویت ما آرسته هوا بنگوه دارو بینرین خوشتوین و کجی پرکا پیوندیه ما مستح حسن گل مدایه ما مستح دمی تباش بید چوانی توی باشی؟
1: دم باش نرگیت خان دمی وو گوه دارین پرکین رادیو دهوک باش بید و دیسا همی ایوان بینرین ریا تورنج واکی پلاتفورمن رادیو دهوک بینری آمد کن بیا دمین خوش رزو صلاو بوو کادر و خبرکارین و این ماندین انیاز هر ساخت سلامت دن
0: هر ساخت به گله گله اکسپاس بوده که تدم خدا همه ام بحث بکن روش و چانده هنری پارزگه ها دهوک و دورو بران چاوه فرمو
1: به گمان روش روشنبیری و هنری گریدای روش سخامگیری ها والاتیه گریدای روش پیش کردن ها جواکیه و هم بینین ترارای و چنده گل کردستان خودان کلتور و هنرکا یلکا برفره وکو فلکلور لی اف ایجین چاند و هنره یان اف کلتور و هنره اشکون آقا که بو اکادی جدایه بانگه السردم با وفیر نه ریکن ساده در برینش هست و هنر و کلتور هاد بیده کرن یان بجین او امیرین پیش کفتیین توماری نبوینک و اف هنره، اف درانه، اف داستانه، اف چیرو پیسر هاتیه بجینه تومار کرن یعن حتی بجینه نویسین لی و گواستش نفشکی وی که دی زیندی ماینه او رو که بو بسیارا جنابه و درباره تروشکی داده گمان او رو که روش تکنولوژی های جدایه در زیهن رای هانده نیجدانه آمیرن تو مارکنه و شیف کرنه گلنگ برفره هن اوه جوات کد که شلاکی و بجین اف هونره اف کلتوره پیش کفتنه خوب بینید لش آل یکی دیجی و ری آسان که نگو هر کسی که بید شد مالا خودا بونمون استرانه که یا داستانه که یا حتی هوزانه که بنویسی تو مار بکرد امشین بجین وی روشه دا چکه که دو سره هم آسانکاری هنه گلک آلاخ هنه که تو وی هنری وی کلتوری پی برجسته بکه ایلی پالویجی بیتا بلایه چونکه گلک که فرنگ کاری و اول نبید وی کاری بکن گشتی هم هیوی خواستیم که سازیم بری همی ها اما کوری بری ها گشتی ها روشن بیری سر ناورو که در کوالیتی سر نوعیه کار بکن نه سر کمیه و دی ساجی اف چاندو کلتور و هنر و سامان اجتماعی مهشتران آج داستان آج برهات یاش چیروک آج چیوانوک آج همین کلتوری هم بشه این پارزیم و دیساجی بکه اینه بینگه هست بو پتر گشه پدانا بیا به هنری بیا به روشنبیری بیا به چاندی
0: بله ما مستا حسن هم بحث بکن که پراسی جید ویده میده گلک جان بینین که ویستا وال تینه کرن گلک ویستا وال زیده بوینه هم بحث بکن باشه یا خرابه مفایوه زراراوه چاو دیسان وان جوره ویستا والا هین چاو خزمتا کلتور و جواکی اتکن اشلای روشن بیری و هم بحث بکن
1: وستیوال خو ات کوکا خودا یا نجاد خودا اصل خودا درگه که باشه بو نشاندان و برجسته کرنا بیا به هنری بیا به کلتوری حتی بیا به سامان ولاتی و بشنگ وی وان درگه ها دا کدا خو هنر خو حتی برهم خو پیشکش بکن خودزانی هر وستیوال که تدگیران گلک درگه هنه گلک سازیان راگهاندن هنه گلک مهوان و گشتیار قلب بکنه اول بیتا درگه که باش که تو براند خو نشان بدهیله نرگس خان وامد بیت بیشم که وستیوالا کرنوالا حتی پیشانگی ها هندك اتاكيت وهندك برنسيبين خو هنا يعني بيدويا دفك يا بيستوالا في هتا جيران ارمان جاكيان در انجامك هبيتن بوتي يا بيستوالا هتا جيران يعني هجا هر هم ده مرو بالجه هكي كون بيه كينو نابي بيستوالا بي كينو يا بي ارمان جويت بستيوال كني بو هندك بيت بو بيجن ابا بيستوالا كي هتا جيران يا بي اجندا بيت يا بي ارمان بيت يا بي ناوروج بيت يا بي در انجام بيت ابا نابي تا بيستوالا يا دي مدت کوتاه ماجی به کم لاین تایبت نند. ابرو که حکومت حرم کردستان چندین سازی روشن بیری، چندین سازی هنری، سندیکا و رکخراوین گردای بیاوه هنری و روشن بیری هنه. او پل ایک ارکی وایه. چون که اوی بایبون امون امال روی بریا بشتی روشن بیری و هنری تیمه که کامل هیکوش همی اتکیت و تو پروتوکول و پرنسیپ بستیوال ها بزانن. بدویه راویش گلوان سازی ها بهده کنه نابی سر بخو هر کسک هر لاینک هر چند رو و کبدن ایک و وستیوال اکی بگیریدن حالا دی اوه روژان ویستوال بودا بی از نابی چه وستیوال ها بینم من چه آرمان جو چه وستیوال ها بحثا گشتید کن بری همیاجی او وستیوال از اما کوره و بری و گشتی آراکشن بیری و هنری سازی کن بیت بیه روژان وستیوال دا هندک پرنسیب هبن هندک رینما هبن یعنی استیج فستیوال سنتری فستیوال همیگا با پیروزی خو هیا او بابت سر استیجی تیدا پیشکش کردن یا استیجی تیدا پیشکش کردن یا آرمانز داره پید بیا پتر رای خواستن بهتا کردن اگر خو فستیوال ریت با باشه که تو براندین خو برهمین خو هنری خو کلتورا خو جواب خو نشاب دهی و انجویر چی نکنین او جواکین پیشکفتی اولاتین پیشکفتی سخامگیری امناهی دیده های زمینه گاباش های بو وستیوالا او خوصات که نو وستیوالا به برامه رامانهای چندیه و سخامگیریه که امناهی های سخامگیریه که سیاسی های سخامگیریه که حتی جواکی های و دیساجی خلک مک و خلک روشنبیره چه تریابا وستیوالا دا وی روشنبیریه وی شارستانیتی و برانده های و هنره های نشان بدهتن
0: دست خوش ما مستان بحث بکیم شوه که گشتی ما آماجه پیدال دست بکا برنامه جی هم ده بحثی روش هنری پاریزگه ها دهو که دو رو براکین گازنده هنرمند ده هین چوا ابچشی و خولید کن خودانش بر که گل جان بینین هنده هنرمند هنه گازنده کن یا کنگره که روشنامه وانی دیگرانش بر هر اگره که گازنده که هبیتن هین وک روی بریا گشتی آراشن بیری و هنری پاریزگه ها دهو که چوا خول و هنرمند کن خودان
1: سپاس اوه اگر اکیارکا جوهری و جه خدایه راستی نرگس خان دسته که درگه موک و روبریا گشتی ها روشنبیری و هنری که امشه بیشم هم مزمترین سازی ها روشنبیری و هنری نه پاریزگه ها دهو که درگه ما دل ما همیگاه یه وکیر یک بو هر رخنه یکی بو هر گازنده یکی هر هنرمنده یک هر نویستپاره یک هر روشنبیره رخنه که بکرد دلی که برطرف وید گیریم ویدی ساشی حتی تین گلجا سردان آمد کن شاندن هنری شاندن روشن بیری و انگازن داد گهین نمه و هم برچابشی وید گیریم لی خاله گادیشی هیه پیتویه دما او رخنه کن یا انگازن دید کن پیتویه گوهداری ها بر سوال و هنه برام برشیب کن
0: بله.
1: از چطه گید بینم نرگیس خان ویوالاتی هم تایبتر جهد بجم دور آمه زورترین کسی انگازن داد کن ورزشوان و هنرمندن و اگه تو به حقیقت جی هنرمند و ورزشوان

0: حق لسر حكمتينينا ورزش بيتبيا يعنين ورزشي ورزشبان خو وصلت بكار بكان هنت وبرهنان بكان هنت شيانه بخو بكان كوب كاريوه فدهات اك بهر ديسا هنرمنجي هنرمنجي هنت خداستانگ و هنر و بيجه بي كوب بجيم كونسيرت خو آهنگ خو چوب منت حكمتين بيتن برو واجي ام جهان بينين ورزشبان يعنين ورزشي هنرمن کاری کاری ها حکومتیت کن نکو داخوازی هاش حکومتیت کن و هم بین اینجا افنمونه مهنه دهان نمونه مهنه هنرمندت مظمون آهنگین خوب کنسرتین خوب برهمین خوب فروشیدن یه بویه ربشاوی داره یه لکا باش بوی و دی ساجی خالکادی هیه او هنرمنده چیه کارو سنگ و کداوی هنری چیه از بارم اگه هنرمند خودان سنگ و هنرو هنر کار هستن بیش هنری بزانیتن خود شیطن جه خود نافدلی خلکی دا که تو پیتویب کسی نابیتن و دیس آجید گلوی چنده جی اگر هم هز بکن قدرک یا کیماتیک بیاوک هنری دا در حق هنرمندک یا در حق سازیک هنری ها تیه کرن هم برکه خوزانین که خوب خدا نوی کشه بزانین یا بزاواچار سریه بو بکن دیس آجید اگر چندین آگه هنگزن که رقابتی اجتماعی روشن بیرو هنری گل گازند و رخ دهیم هنرمندانی نه رقابتی اجتماعی روشن بیرو هنری ماله هنی هنرمند روشن بیرانه ماله هنی ادیبون ویسکارانه الگورشیانه خوب همچین پشتوانی لکن و از بیشم جی کابینا مهی حکمت هرم آقستانی و همی کابینن در این هاجی خمساری دیواری دار نکریه یعنی رو کمه وزارت کرناب وزارت ها روشنبیری ابرو که روبری انگشتیل چندین دبره هنه روبری روشنبیری و هنری القضا هنه یعنی بناغ جدا جدا هاریکاریا هنرمنده هاتی اکیرن هاریکاریا تیپن هنری هاتی اکیرن لیتو زانیجی کودانش کودان اکی فرق رنگ هنده کودانا روشا داره ای وقتا هاریکار نبید که تفشه پشتوانی ها پیتو بید که لبیشتی از بجم حکمت هر ما خودستان خمساری نکیری اما کجی چندین دارا از گوتار این که مثلا بارزانی سرود احمد هر ما کنسان دادید یه تو پیداگیری در پشتوانی ها چپ هنری روشندیری حتی ورزشی جیکیلیه
1: بله و مستان بحث بکن چه پلان و ستراتیجیت بوره روشنبیری و هنری هند کن دیسان ام بحثی پیش کفتنا تکنولوژی های ای جی بکن که چه کار دیگرن روش هنری گریب شوکه گشتی
0: سبارت ازش چه دوی افتیارا جناب عدد بکن سبارت اف تکنولوژی هاتی و اف تورنج واکی و اف ای آی و جیریا دست کرد و اوه قناع اگه پیتوی هم خو گل دونجینین هم نشین بجین صادفات یا باشه هم نشین بجین صادفات اخراب و تر رجعیه تو چی لانه وین ارینی بخیت خدمتا هنر آخودات خدمتا بزا و خوار و شده دیدا لانه نرینی جی خوش دیر بکی اوه ارکی ما یجی پراسی و کوره و بریا گشتی عربشن بری و هنری چونکه ایش ارکی ما اوه تو ام برو سازیه بکن کار سر آواکن نامرووی بکن کار سر آواکن ناتاکتیتی بکن چونکه اگر مرو و تاکتیتات آواکرن جواب گهت آواکرن هندو هم بشه این گرشانیت خو خلقی ما هم بدن که بیا به باشی دامو پاسده به تکنولوژی های ببینید ولی تاجی به تکنولوژی های به جهانگیری ها تلاحات یا جهانگیری یا ای آی یا اوان همی پلاتفورم و ناوین جدا جدا که ام بخیند خدمت ها بیا و چاندی و روشنبیری دا بیا به خدمت ها جواکی دا و دیسا جی بگیری هم دک پرانسیپ و اتکیت و روشتن جواکی خوب بکنیم خالا دوی جی وکو پلان آمه وکو استراتیجیت آمه بگمان اما که روشتی روشنبیری و هنری از بیشم هینجو اکو مدیا کارو در زهن مدیایی به شهدیه دن که هم بردام کاری دایی نه بردام فستیوال و چالاکیان بکن آرمان چه اوه که هم بشه این ریت جان یه کلتور جوازی خو یه باجر خو یه خلق خو یه هنر و کلتور خو نیشا بدن و دیتا زی کارو پلانت نهت رجیدا بگاه به جارگادی کار تده کرن بو گرانا فیلم فستیوال ها دو جانب دولتی کلبه ها دوازده دیه تا گران و چندی نزاوین دیجی دیمه هبن ما ده هني سالا دو جورين بزاوا هنا يان دو جورين پلان استراتيجي هنا ايش و اوه يدريش خواهن كو ام درجه هيا وان چند سالا چه بكين اگه دیجی اوه یا ساله یا كو ام اف ساله دا چه بكين هیوی دارین كو ام بشین وان چند سالین كو ام ارکی دا كو ام الوی سازیه کار خوب امانت بكين و بدل سوزی بكين و اگر که مکانسی اگه جیه بیتن باور بکه گل جا سر ایراد آمده یا لی یا مب فید ام بیجین که هم به امانت بلسوزی کار خود کین و هیویدار اینجا که هم کاری هم کین و روی جاوی خزمت ها جوایی که بکرد چون که نرگس خان گل جا را بزاوا روشن بیری بزاوا هنری پشتی چند سالا کاری گریا به سر جوایی که بیار بیتن پشتی چند سالا بیجین کارگری ها ویل سر هزرا تاکی دیار بیدن دوزبین اولو که باجه روی من خلکی من جواق رو من اولین یا بری 20 سالا 25 سالا تنی بیاوان دا بهش گفتم خوبه دیتیا بگمان اول کار حاطی کردم سر فکر تاگه کسی سر فکر خلکی سر فکر جواقی که حتی اگه هشتی بی آب دراشن بیری بی داریم بی قناها هم جیده دا هم بشین جواقی خو خلک خو واسا آوا بکنین واسا ببینه آلا و پاکتری هاری کار که هم خدمت که بوبی خلکی و بوبی باجی اقی بکنین
1: دسته تد خوشبن پیوداری روی بری یا گشتی یا روشنبیری و هنری پارزگه ها دهو که ما مستا حسن فتاح دو دیگل مدا بای گل گل اکسپاس بوده
0: گل اکسپاس بوده و برنامه وجی هرشاد و سفرازه
1: گل اکسپاس بوده بخیر و خوشی بمینی بله گهدار و بینرین خوشتوی برنامه فوکس یا بروکجی بدماهی کاد حس کرنا خوده صبحی جدیه نه خزمت هوا توره که دید گل هفکارت ما تاوی دمید ناف خیر و خوشی آده بمینم بخاطر هوا.

ابناو خود مزنو دلوان لپیلمان سلوک مسعود برزانی پیش وزرشانده که پارزگی ها میسان کرد ده دیداره که دا بحثی را شاگشتی عراقی و همه هنگید نبرا پارزگیت عراقی و هلیم کردستان خاطه کرن نچیفان برزانی سلوک کریم آقستان زنکو امریکی سلیمانی را گهان به باور یامن گرنگترین او باید کدوید زنکو پیشکشی و بکد عقلکی سربخواه آزاد و رخ نگیره عقل که کبویر کیانه و به سانسور بسیارت یا تو فرد بید نرچیوان بارزانه یه سر و کهری مقصدانه پیوندی که تلفونی دالگل خاتون لیزا فلکدین که که اندام کمیتان آبندی یا پارتی دیمقراطی کردستان بو وغرا دیماهی یا خود جرازی سید جوزی صابر یه مامیوان به یو سر خوشید خواه دیل خواه افخمید دیل خواه خیزان و کسوکار دواندر بریو هیوی خواستم خدای مزن جان خود جرازی به هشتا خواه برین شاد که تو به هم فریه جیب دتا همی لایکی دیفا و خشت اجرای وزارت دارای و بوری حکومت داری مقصدان به حد که بلاف کردن و رو پروسا بلاف کردن موچه هیوا ایلونه یه فرمان بره هری مقصدان دی دست بکتون ما به چار روزا داد دیب دیمایی هد بریال الوی حفتی علی زیدی سروگ وزیر عراق سردان سعودی و کویت افکت دیل برپرسید بلند یدوان والاتا کن ببیتو چندین وابطه گرنگ دانستان دنا بکت صبحی روز دوشنبه پارلمان عراق به مرما دنگدان سرپرکردن وزارت دمایی یک کابین علی زیدی دکم بید دکتر جگر هرکی زاناو و کولر اکادمی و اندام فرکسیون پارتی دموکراتی کردستان پارلمان کردستان رایان به شانازی و بو سالا 2026 هجری بو سالا سیل سر ایک 2024 2025 2026 اد بوار وزی دا نوویمد لیست 200 زانایت پیشنگ جیهان دهات یه آژانس فرانس پرنس را گهاند قطب خانه ریاض پشتی هرش خویناوی یا دوی بو سرفروک خانه پایتخت سعودی ها تکرن سیستم خواندن بو ایک هفتی کده اونلاین اول سپیده دسته آگشت و فروکبانی مدنی یا سعودی را گهاندن که داماجه بچنده کرد او هرش درندانه یا دوی پشتی نیورو کلیه سرفروک خانه نف دولتی یا شه خالد ریاض پایتخت بوی اگرش گانزدازدان و دازده کسه و بریندارگون سیستادو نه کسید دی کورتیا دنگو باسر را دیادو که تا پیش کش کردن به انچاف دیری

روشانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیا دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه اوب

جی رادیو دوک دن باش گودارین هیجای این رادیو دوکه به برنامه کودان جرایدن و هورنن دوی برنامه ده دیسا می باسا پیشاتین دیسر هر چار پارچه این کردستانه دیسا روشا جیانی جیمه برچاب کن برای کرنا پیشکش کرنا برنامه جالی سرجا محمود دهنری و جالی هوگر خلیل و تیتا کرن هر وال سر تورا جواکی جی سیا دوکیل گلمه هم گودارین هجا تیزانین لگل پیشاتین گرمین لروجلاتا ناوین لجیهانه هرما کردستان و عراق جیانگو دورندینین کردستان پارچندین کردستان جیجوان پیشاتان پیشکاخو وردگرید هم دواره سیاسی دواره آبوری دواره همو پرسکری که هر ومروژه روشا نارامده لجیان روش بروش روش نارام ترد به بطایبتی روشلاتا ناوین هرکس چاوره دکر بطایبتی پیشتی که سوریه روشای پیچکیلی یکالی بو آرام ترد به لی برواجیه اسرائیل و فلسطینی به همان رنگی روش خراب ترلیتی سعودی عربستانی و یمنی آنگو ولاتین عربی و یمنی روش آلوزالگل حوسیا پیوندین ایران آنگو روشا ایران الگل اسرائیلی و امریکای هر در روشکی گلگ دجوارو آلوزدائه نابرا روسیا و اوکرانیا به همان رنگی پیوندین ترکیه الگل یونانی لگل قبرس به همان رنگی آلوزه پیوندین کردال لگل ترک

Afrika, peywendiyên kurdal li gel Arabên Suri, peywendiyên kurdal li gel İranê, rengekî aloz e. Yani em di nav rewşekî aloz, di cîhanekî aloz, de rojlata navyango di herêmekî aloz re derbas dibin. Iraq çend arame, ew jî cihê pirsiyen. Heta nû kewa kem temaşe dikin Ali Zeydî li Iraqê hikûmeta xwe ango kabîna xwe hêb tamam nekiriye. Di vê mijarê de takiya partiya ku ragihand karên xwe bi dawî kirine û kandîdên xwe berhev kirine û sîviyan wan amade kirine, ew jî Parti Demokrata Kurdistanê ku ji bo hedi kabinê de cihê xwe bigire, hem berbijêrê xwe berhev kiriye, kandîdên xwe berhev kiriye û hem jî berheviya xwe di hem dirûstkirina hikûmetê û hem jî di birêvebirina welatê dest nîşan kiriye. Tê çavrekirin di van du rojan, di nava di sê rojan de meselê kabineya Ali Zeydî jî bête yekalî kirine. Piştî yekaliyê dî jî sîviyên berbijêrê xuşandin. Lalê li gel wê çendê ji bo me Kurdan ya herî mühîm jî ew e ku belki eve salek em serdaxfim bahskin belki zêdetir e. Mesele çalakirina parlamena Kurdistanê ye. Li gel çalakirina parlamena Kurdistanê mesele avakirina angor ragihandina kabîna dihê ya hikûmeta herêma Kurdistanê ye. Alozî her çi bin ango lehev têne gîşsin her çi bin jî giringiyeke ango icbariyeke li ser herêma Kurdistanê ku parlament bête çalakirin, kabine bête ragihandin. Çinki pêşhatên li Iraqê, pêşhatên li deverê, li welatên cîran, giringiya ku Kurd cihê xwe pêşhata da bigirin ve yekê diselmînîn, îcbar dike ku Kurd jî bi awayekî yekrêz, bi hikûmeteke yekgirtî û bi parlamenteke aktîv cihê xwe pêşketinan da bigire. Di vî warî de çend cara ser yek Serok Mesud Barzanî destpêşxeriyan kir. Şanda partiyi li gel şanda yekitil gel parti aliyen siyasi kombunan encamda ango encamda jibu ku beri her tişti parlament bete aktif kirin u pişreji bir runştina parlamene bil hefte gişina parti aliyen siyasi kabina dehiye hükümeta hereme bete ragahandın. Magotya, ev meseleyi çalakirna ango aktif kirna parlamene meseleyi ragahandina kabina dehya hukumeta Herêma Kurdistanê ji bo Kurda ne benê ne sen bi tenê ji bo Kurdên Herêma Kurdistanê. Ji bo parçên dînî Kurdistanê jî ji bo doza Kurda jî ragahandina vê hukumetê pêkayîna vê hukumetê meseleyekî jiyanî ye. Divêt em di vê rewşa aloza cîhanê de ku rojana pêşhat tên guherîn, rojana rewşa siyasî bedil dibe, rojane le erdnigariya rojlata navîn, coğrafya rojlata navîn alozî kurtir dibin, dibe kurt bir rengekî bihestir, sağlamtir, hükümet axı, bi parlament axı, bi hêza xuya leşkerî, bi hêza xuya aborî, bi civaka xuvetê de berhev be, amade be. Bu vê yekî jî avakirina hükümeti aktif kirina parlamentê carek din bêjim meseleyekî jiyanî. Lalyedin vakti kem den tamaşa diken mesele abur. Yani edi bu salliyatı ku berici aslında usa bu her peşatakli cihane bandora hulle mesele dolar edike, le rauşa abur edike, le petrolü uze enerji edike. Avcid ve seme sebep ku graniye ki bir kevite bazarı. Le hendik mi hendik tiştenin de graniya bazarı da mesele carna ved gerek hisbaziye. Yani devet hem de mesela benzine de hem de mesela bazarı da devet su ki devet her valatiye ki her kasıp kare ki her dikandare ki lidif Rewşa hey bizave biket. Yani ji keysbaziyê dûr, bi bahayekî dürüst,
به بهای که کار به وجدان خو پی مرتاح بکه بازار یعنی کلوپل خوب خب بازاره یعنی دلار بلند به بازار هم گراند به دلار گراند به بنزین گراند به دلار گراند به کلوپلن هم کلوپلن جیانه گراند به تمام یعنی باندوراوی هیا کس نشه وی آراد بکه لیمار دو جایقی پیشتی که دلار بلند بو همو کس وان کلوپلا جنو و اینایه لسر بهای نوی دلاری افجا سو بازار دیار دکیم که افجی آریشه هم درست که یعنی جبروه که به چاودیری یکی کورتر هورتر سر مجالی هبه هر ما کرسانه دو مسئله وکس جغرافیا وکس سیستم دستوری پیشکه جه عراقا فدرال حکومت هر ما کرسانه گو هر ما کرسانه فدرال پیشکه جه عراقا فدرال یعنی وقتی که عراق بهایی که دلار به تدست نشان کردن لحرم دلار به رنگ که آزادانه لسو که بفروتن اوجی نروایی که درست که یعنی دیسا مسئله بجه هرم کردستانه دبیت لجالی عراقی ول دیف روشا گنجایی بیتا نوجن کردن انگو بجه هرم کردستانه دیف رژا خلکی هرم کردستان دو فیس سری جمالی کاتیه کردن دیفوی بیتا دست نشان کردن اول دیفوی کرد پیش کاخوار گرن مسئله راتبیه مسئله یعنی دهاته دویت لگل دیف همو جیهانه دیف همو عراق بیک وان مسئله هم مسئله موچه هم مسئله بجه دویت پیک و چاره بکن که هم کارمندن لحرم کردستانه هم موچه خوارن لحرم کردستانه فرمانبرین لحرم کردستانه همو کارمندن که دومو دزگاه کاردکن بر روشکی گنجای بن خودان موچه این خود که دبین سوکی ده نمینید دبین بازاری ده نمینید یعنی افتش گله گرینگیم که بینا چاره کرن جبو که او یکی بیتا چاره کرن جی کرد دنگی خو بهستر لبادای جی بدن خویا کرن پیدوی با اکتیف کرنا پارلمان و دیسا میوه گرن پیدوی با اوا کرنا کابینا ده یا حکومت هریما کرسانی پیکان حکومت هی گودا نجا وقتی زانین هجمارا که جوانین کرد ین دورا راپرینه او دمکه دریجه لیبیای آسه ما بون او جی به دست پیش خری به راسپارده یا راستاراس یا سروک حکومت هرما کشن رزدار مسرور بارجانی روژا اینه یازده جوانین دینین کردستان ین دورا راپرینه جوالات لیبیای بسلامتی جبو هرما کشنی هاتم و گراندن و گیشتن کسو کارین خو گوه او جی دلی هر کسی که خوش کرد چونکه دو وقت ناچاریه ده دو وقت بیکسیه ده در روش این خراب حالت این خراب ده ما دسلات که یه ما حکومت که یه ما ولات که یه که دشه خودان مدر که اف سرکفتن حکومت هرما کردستانه اف سرکفتن کابینه نهی حکومت هرما کردستانه یا برس مسرور بارزانیه ویش بیر نکن مروف بخوایی در کتن آلر سر ولات خو ولاتین خو مروف بهزد بید آنا ولاتک لحمو جیانه وقتی که ولاتیه که لجیه که لعردک آسه بو بخوایی در کتن آلر وی ولاتیه خو بخو گیاندنا لگل وی ولاتیه خو دیکاره مزنبون آخو نشان بده جبروه که و گراندنا او یازده کسان کارکی وسا آسان نینه کارکی وسا باسیت نینه خودان در کتن آوان و خو گیهاندنا گلوانا وان و گراندنا جبو کسو کارن وانا کارکی گلک سر کفتیه جی شانازیه یه و جی پیروز کرنه یه هاش برویه که جی دویت مروف سپاسیا حکومتا هرما کردستانی بکه که بوی کای رابویه و بسر کفتی انجام دهیم لالی دنگو دارن هجا مگوت یا مسئله
کلو پلم گلک جارا اوتک بری از دورم برنامه جی اوتک من گلک برادر آدید ام باو را اخفین گازنده همو کسی بو هم یه کارمند ها هم خلک سویل جی که مرو لیجیاند که مرو گهداری ها خلکی دکه ام بخود اوتک سردانا مارکتک یا سردانا سوکی دکن بازار دکن تگل داخفی برا اول نه گرانه اول نوا چند رو شاو سه گراند بعد بیجا بهای دلاری گران بویه اری وقتی که دلار تیتا خواره او تشه که تو اوروپ 3000 فروشی دویه دینی 2000 یعنی 2000 و پنسه دیف گوتی که بالاری با یعنی بهای دلاری کرد یعنی هیویدارم چاودیری اکی زیده لسر مسئله سوکی بازاری بیتا کرن که راسته هندک تشت گران دبن مرو نکار حقه هده کانده را بخواه لی هندک تشی که به هز را کیس بازی نیزیگ دبن اوه خلطیه که مازم درست که خوده کیس بازی زیکه کسی تیر ناکه کیس بازی وجدان کسی تیر ناکه یعنی کیس بازی بس بلکه دمکی کرد قازانجا که مازن به دست بخه لی نل ویدره و نل آلیه که آلیه دی نکاره لگل وجدان خوشی حسابی یکی بده که او گلک خرابه یعنی کیس بازی دوید امیش جواک آخو دارخن کیس بازی نه تند مسئله مادی ده کیس یکو فیری کیس بازی به باور بکن کیس باز دکاره مسئله نتویی جی نشتمانی جی ولاد جی پیروزیان جی با قربان آوی کیسی بکن اجبری دید مرور دیجی وان کیس بازا هشیار به او هیویدارم کنترول آل سر وان کیس بازا جی زیده تر ببه لالی دن گودارن هجا ام همو چاوری دکن که قناغ آشتیه لترکی ایدی بکوه واری جی بجی کرنه ام هریما کردستانه ما پیوندی بوی قناغ و هیه هم دواری اردنگاری و ما پیوندی گل هیه هم دواره امناهیه ده ما پیوندی گل به قناقا اشتیه همیش بو وگر خلق که بو گندی خو وگرن گندی خو آبادان بکن پیوندی بیه که هیه چونکی او دورین که هم بحث کن جگاری بگره حتی هفتینان هفتانین حتی زاپی متینا یعنی دورا برواریا دورا ریکانیا نیرویا نهیلیا یعنی جزا خو بگره حتی که دیجه سینور قلادزه همو دورن گشتیاری نه همو دورن چاندینیه نه همو دورن خود خود کرنا آجلانه هجبرویه که وقتی که شرب تمامیش حوله را بو و آرامی وگریا دوره ده خلق جی وگرن دورن خو ده دوباره دست به یعنی ده چالاک ببه ده زندی ببه هم مسئله گشتری ده زندی به مسئله خودی کرنا آجلا زندی به مسئله پروژه ده پیش کبین که او جیده برنگه که گلک ارانی باندو را خود سر آبوری حریما کردستان جیب که جبرویه که بوم همی آب گرینگه بو همو کرد آب گرینگه یعنی دوی مسئله ده که او بود دو سال یعنی قناغ آشتیانگو پیواجگا آشتی و جواک دموکراتیک بریوده چه حاتیه دیار کرن که انگو پیکی را گاندیه که همو چکدارین خو شروان خو انگو گریلاین خو جنا سینورین ترکیه وک شاندیه و پیکی خو هلوه شاندیه لو ما ایدی تهنجت لپیشی ها چاره کرن سیاسی و آزادی ها کردان نمایه و پیکی جدا خواسته که اجالام ایدی بیت آزاد کرن دا که قناغ آشتیه که وگوهره قناقه که سیاسی و قناقه سیاسی بره و ببه افجی بره یا بجی بجی بجی کرنا یاسایان پکته انگو بندین و قناقه پکته ادویت یاسا در که اوین وقتی که او کسین جی گریلا وگریتا ترکی مالا خو به امناهی و آرامی وگره مالا خو اوین جی اوروپا یین دروی ولاد که دو وقت خود ناچار مانه جبر شاری جو ترکیه در کهوین یا جبر سزاین ترکیه ناچار مانه در کهوین قصد اوروپا و دروی ولادی بکن جبو وگر اوان دوی او ظروف بیتا درست کرن روش بیتا گنجایی کرن که وگرنو
هم بکارن بکبن ناو سیاستی ناو کالا چالاکین سیاسی یان جی ناو چالاکین آبوری و جیانا جواکی ده جبوه چنده پیدوی به جیبجی کرنا خالین قناغ آشتی هیا اف یا یکی و کو یاسای دی جعالی سر و کماری و دسته یا امنهی ملی ترکیه و بیت پجراندن که یاسا ورن جیبجی کرنی و قناغ یکی یا وگری دست ببکه قناغ دوی روش آرام ببه مسلا کردی افجار بیتر گنگ شکرند او دو قناغ سی ده جی لسر مسئله زمان کردی لسر ناسکرنا ناسنما کردی او لسر خوره و برنا ین هرمی وقت دو چارچوا کریترین یکتی اوروپای ده او دست ببکت که او جدی لگل چاره کرنا نمانا تندو تیجی چاره کرنا پرسا کردی گل خوبینه وقتی که مرو بیرنگی تماشای اوای قناخه بندین قناخه انگو ده پیواجوی ده یعنی قناغا یکی قناغا دوی قناغا سی اوتنگ مرو دست تماشد که اگر به درستی بره و بچید هر دو آلی به دودسوزی خونیز که به قناغی بکن ده بی بس سبب که ترکیه که آرام درست به ده بی بس سبب پرسا کردی چاره به ده بی بس سبب که ادی کرد جی هست بویا که بکن که ترکیه نه ولات ترک ابتنه ده ولات کردای جی و ولات پیکاتین دنه ایکل ترکیه جیان دکن کرد ویده می ده هست بویا که بکن که ترکیه ولاته وانه لی حتی مثلا کردی چاره نبید حتی کرد نکارن به زمان خوب بخوینن زمانی وان نبیت فرمی حتی که نکاره بین باجارین خوب ریوه ببین حتی که رنگ و کلتوری وان آزاد نبیت ناسنما وان نیتا قبول کرن کرد نه آماده نه وی دولتی وک خوی وک یا خوب ببینن دیان ها بهنک بیشن گل کسی نه ترکیه ولاته وک ولاته خود بینن اما دیرو که و جی سردام ها عثمانی ها و حتی نه بیس سدی کرده هنه که چوات خو نکرنه کرد بو نه کرد دجمن بو دجمنی کار کرنه دناو رزن دجمنان دا راو رزن داگر کران دا کار کرنه بو نه پیشکک جوان و جه دولتا ترک جه دولتا عرب جه دولتا فارس دلتر دجمنات یا ملت خو کرنه ایو کرد هیا بیس سادی سی سادی بهجمار اکوسا کرد هیا بخابن هماتگو قید ترکا شر کردان دکر یعنی به هزا خو شرد کرنه به پیشتوانی و به دست پیش خیلیت جحشا دکر لعراق و او شر و او تکو شینا مزنا کو خباتا مزنا کو بارزانی نمیر شورشا ایلون دست پیکر و مشاند به شورشا گلان بردامی ده او شورشا مزن کو حتا مشاندن تکو که هزن عراق کار بود دیشی پیش مرگی راوسه نه هزن عراق ای عرب چه زانه بون لمتینا چه هیه، لزاپه چه هیه، لحفتانین چه هیه، لگار چه هیه، لدورا جایین زاخوی چه هیه نزانم، لدورا سلیمان قندیل چه هیه، چه زانم بو عراق؟ هاشبر بیه که ایشکی کردا بیرنگی هیه، انشالله چاره ببس بچکی جی زحمته. ترک چید بیجن؟ وروج دیک ساق در کته بو دولت باخچلی سروکه بزاونه تا پرستا ترکیه دگوت دویت اف قناغا سیاسی بونه جی چکداری و گریانا قناغا سیاسی بونه دویت اجالان بره ببه دگوت دو جز دست پیش خریا وی اکید کم که رم بین خوشکرن اجالان هم ریخستن آخو هم ملت خو و هم جیو قناغا سیاسی بره ببه یعنی بلکی گل کس شاش مینالی دو برچاوی منده لگل اوجالان کسی هری سامیمی دو قناقه ده که خویادی که دولت باخچلیه ایجا وقتی مرو ست بجه گل کس خو عزیز کنده و حتی دو هیدگون زنم ویا چیه یا سیاست تشتکی عجیبه دولت باخچلی خطری ها لسر دولت ها ترکیه پاشاروژ ها ترکیه دبینید دبینید که ترکیه سر وی عقلیت شرعی دجمناتی ها کردان بردامی بکه رشدی بکه ترکیه دیو وکشینن ناوی شرعی ترکیه اگر بکه و ناوی شرعی
Türkiye haliye ruhu yani ruhiyeta Türkiye ne ruhiyete ku karbe ve yek parçaya hu pareze.

دوباره توازن انرژی کردان بکن. بلکه هنده کس خلط تبگه لیدوید کرد ویه که لروجاوه کردستان ویه که باش بزانمن دوید پیچوکترین ایرشال سر تاخین خوبه برسف نهیلن. یعنی هندک جرا دل نرم بون اخافتنه که خواهش ها بو متوازی بون دوید کرد دست وید متوازی بونه بردن لدورین که کشه هیه. هندک جار یک شقه یک تبخه گرک تو دو شقه علیخ. هنه جبروی چنده دوید کرد دوید داره او یاده ایدی بلا کس سر تورن جواکی دست وی زمانی بلا اندیم بردن او آلی گریه فلان حزبه او سر گوتیه او آلی گریه فلان حزبه زنم چه تشتی گوتیه یا دست وی زمانی کریت وی پیوین کریت بردن ایدی لا والله دجمن نابجه اوش وی حزبه اوش وی حزبه والله داگر کر باوی نه مهمه اوش فی پارتیه اوش وی ریخسنه اوش وی تفگریه هن تورنجو وکی امجی وک ترکا وک عربا خودکن یک لسروان تورا ام بو چه دجمنه هفدود کن ام بو چه ایرشی هفدود کن ام بو چه ایرشی پیروزین هفد کن رودان روش آوار رودایه لحسه که عربین شوین ایرش کردن کردان جی وگ مردانه بر سوی دانه هزین آنتی ترور هاته کتیه میدان افج اثبات کرد که یه هزا کروش آوای کرسانت پارزه هزا کردیه او کسین زمان درش کردن گوتن کردن ایدی نمان کرد سرکارن والات خو آخا خوشی بخلق خوشت پارزن لدوید او زمان درشی سر تورن جواکی ایدیم بهیلن. یعنی تشته که عجبه یا اون داگر کرده اون ده ایرشی پیروزیه من آکه هم ایرشی پیروزیه هفته دیکن نه زمانه مروویه نه زمانه کردبونه چه حزبه که جدل سوزین خو قبول ناکه وی تشته بکن آنچه کسین تک در کسین که خوازن جر روشی مفای ور بگرن ده هر روشی که آلوز ده برجاندی خود در خون پیش او کسین نروات کارم وی کاری بکن یعنی جی کسی که بخو بیجا کرد نکاره ایرشی پیروزی کردا بکن کی چید بیجا برا بیجا هر چهار پارچه کردستان شهید این کردا پیروز سر کردن هر چهار پارچه کردستان پیروز تفگرن هر چهار پارچه کردستان جی پیروزن او وقتی که تفگر این کردی گله کرد هر چهار پارچه کردستان شورشگر این کرد، شروان این کرد، پیشمرگه این کرد، هر چه پارچه این کرد، وقتی دست هف گردن جوانن، دست هف بگردن جوانن و بهیزن. اجاج بری بلا کس وی حدی زمان دیره جیر گل خو نبینه. آلیدن گلک ایلین لروجاوه کردستان، انگو ایلین عرب جی حاطن با هف، انگو سردان روی بریا کردال حسکی و دوره کرنه، و دیار کردن که او نرگل فی فیتنه اینه او آماده نرگل کردار لدیجی وی فیتنه ای کد خوازن شر کرد و عربا چکن او جلگل کردار لدیجی وی اکی راوستن اگر درست بید او خفته نیوان او جی پیشات اکی گلک باشه. وقت بابا تا داویجی وقت ام دبینن گلک هست بیجه ایران مرو باس بکه باس نکه اد بیجم ما سه مجداره سه هیوا یازده هر بجاتن کنگرس و جواتنون ارن امریکای بریاوی از باور ناکم امریکا هر شکل دست بکرن لی هندک چاو درجی گلک جو خود جوان شروع کند بیجن ترامپ چاوری راپرسین دومایی دکه هل دیف راپرسین داویه ترامپ لب انگو دیموک کماری خواز لپش دیموکراسی خواز آبن ترامپ آمدنینه ایرش بکنه ها لید بیشن اگر دی فراپرسین داوی اگر دنگ کماری خوازن جه دیموکراسی خوازن گله کمتر لیهات به ترامپ به تاکید ده ایرشه که جوان هر دو دورین بره گله دو جوارتر بخسر ایرانه اوجار ایران بلا حسابی خوب که ایران دکاره خوب بگوهره دکاره گل
کردان لگر بلوجان گل ملتین دیل ویدره سیستم آخو بدل بکه ایران اکی فیدرال، ایران اکی دیموکرات، ایران اکی که رزل مافی همو پیکاتان دیگره درست بکه اگر تشکسا درست بکه نه امریکا و نه چی کس نکاره ایران بروخینه لیب حال خوی نها امریکا جار اگدن اگر ایرش بکه ده هر هزه کی کل ایرانی هیه ده بخوازه جوی دلیوه مفایی ور بگره و زراره بگینه سیستمی و خوب بگینه آزادی خو ایجا او دسته ایرانی بخوده لاله دن او شر خوشی و اینس هزین سر به سعودیه لیمنی بردام دکه سعودیه و هزین سر به سعودیه دی صاحب پیمانی ها مکه ناو مزنه هندروالای ترکیه و پاکستان و سعودی یعنی هاو پیم جاوسا خوش واتک جاواتک بجا به ترکیه باز دبیجن دوی خوش تجید کند بیجن هاو پیمانی ها مکه لی ناوروک صفره بخود ایران سعودی به عرده به یک ترکیه نامده اسکره که بشینه بخود سعودی به عرده به یک پاکستانی یک ناچه خوناده کشنه بخود پاکستان شوله برا به سعودی آمادانه یا سربازک بشینه یعنی هاو پیمانیه که به شکل با دوری بشیم و آوان بون یک ها لی به انجام هد بشیم چونکه شهر حسیان ده چند والات عربی خو کرنه یک نکارم به پیشکک جوالات یمنی حسیان وج امریکا لی کاریت خواست ایجاج بروی پاشارو جو چه به ندیاره لی مرود کاره وی اکی بشه ده شهر لجهان دجوارتر دبن و دجوارتر جید به لهندک ولاده که شرجین احتمالک مزنه شر دست بی بکه شر آبوری، شر سیاسی، شر دیپلوماتیک اولگل و شر چکداری گرمش بله گودان هجاب رومت به هیویا که کرد لهر کدره که جیان بکن دی جیان خود سرکفتی بن و دلی وان به کردستان را به دلی کردستان جبوان را به بوی هیویا هم حتن گیشتن داویا برنامه خود حتی برنامه که دنجی هر شادو سرکفتی بند.

0: درجین دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کرن. سردیر
1: سروک مسعود بارزانی پیشوازی لشانده که بلندی پارزگاه میسان کرد. سروکاتی هرما و کردستان ابتوندی آرمانج گردن و هرشال سرفروخان نو دولتی شاه خالد لباجر سعودیه شرمزارت کرد. افرو خان نشین شارستانی و پیشمرگهی دی موچهی ورگرن. امریکا گشتیگ لدری عمان اشکاره خست.
2: سلاف گهداران دنگو با سب دریجی. لی پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لشاندک پارزگاه میسان کرد که پیکاتبو جه حبیب ظاهر الفتوسی پارزگار میسانو سروک شانده نافهاتی و هروسا مصطفى دعیر محمداوی سروک جواتا پارزگاه و جمارک جه اندامین جواتا پارزگاه میسان کرد. دی دیدار دا بحث لی روشا گشتی و عراقی و هروسا هماهنگیات نافره پارزگاه عراقی و هرما کردستان دا هاده کرن.
1: سروکی هرم آقا کردستان نچیروان بارزانیش بر وغر کرنا سید جوزی صابر سرخوشیل بنامالا فلک دین کاکهی کرن وش خدای مازن خاص گیان نافبری به بهشتا برین شاد بکد. افرو نچیروان بارزانی سروکی هرم آقا کردستان ده پیاندیکا تلفونی دا دگر لیزا فلک دین کاکهی اندام و کمیتا نواندیا پارتی دموکراتی کردستان جو بر وغر کرنا سید جوزی صابر مامه و سرخوشیل بنامالاوان کرنو هفخمیه خوب و بنامالاوه و کسو کارنوی در بریو هیوی خواست خدای مازن گیانوی به بهشتا خویا برین شاد بکد و آرامی و دلفرهی به همیان ببخشید. جلای خوبجی لیزا فلک دین کاکی سپاسین خو و خیزان و کسو کارن خو با پیوندی سروک نیچیروان بارزانی بشکش کرن.
2: سروکاتی هرما کردستان به تندی هرشال سرفروخان نیف دولتی شاه خالد لریاوا پایتخت عربستان سعودی کتدا جماره که کسان بوین قربان و بریندار جیهبون شه مزار گر. بهی داریو سرخوشین خوشی آرسه سرکردائیتی و حکومت و خلق شهنشین عربستان سعودی و کسو کارن قربانیان کرن و هیویا چاک بنابلز جیب و برینداران خواستیه. پشتوانی و هفسوزیا ادگل عربستان سعودی حکومت هرما کردستان دو پات گر.
1: هفدم دسته آگشتی فروخانه سویلی سعودی راگان جن جام هرشا سر فروخانه نیف دولتی شاه خالد لریاز دوازده کس هاتی نکشتن و 309 کس جی بریندار بوینه و امریکی یک جید نافده بویه. افروز بده دسته آگشتی فروخانه سعودی راگان دنکه داشکرات کتن که هرشا دراندانه یا پشتی نیورادی لسر فروخانه شاه خالد لریاز پایتخت بویه اگر دوازده کسان جیانا خوش دست بدن و 309 کس اندی جی بریندار بوینه. دسته آگشتی فروخانه دا زانجی هرش در چارچوی وان هرشان داه هیل سرسازی سویل الولات سعودیه تهینه کرن.
2: ده آهنگا در چون آزانکویا امریکی لسلمانیه سروکی هرما کردستان نیچیروان بارزانی بو قطابیان بیجیدن نهیلن ایگن بسیار هوا او بیدن ده حکومت بو مچگدن بلکو بسیار بکن امدشین چه پیشگیش بکن.
3: او بروانامی امرو وری دگرن درکاتان بو دکاتوا بلام او رگه دیاری ناکات کدی گر نبر. ایو خودتان ریگکتان دیاری دکن. مهیلن یکم پرسیارتان او بید که حکومت چیتان پیش کش دکات. بلکو بپرسن من خوم دتوانم چه پیش کش بکم. چه کشه یکیه که دتوانم چاره سریان بو بدوزموه. با چه کارو پروژه یک دتوانم درفت بو خوم و بو کسانی دیکش برخسینم. مانای راستقینه هاولاتی بونیش لیر و دست پیدا کرد. نشتیمان با و گوره نابید که چند لی ورده گیرد بلکو با و گوره دابید که چند هاوبشی دکید لبنیادنانی ولاتکه دا.
1: هر وسا سروکی هرما کردستان نیچیروان بارزانی را گهان پیت وی ناکت وکو ایگ بینت پیگ و بجین ولاتی آواب کین بلکو هزامه یاد فره هزریه دا.
3: شتیکی گرنگی دیکش هیا کلم زان که یدا فیری بونو لسر بروانامکتان ننوس راوا. ایوه لشار ناوچو کلتوری جاواز دا هاتون. پیکا و فیر بون. پیکا و کارتان کردو یکتریتان ناسی. اما او ازمونه یا که عراق زور پیوستی پیتی. پیوستناکات وک یک بین. تا پیکا و بجینو ولاد آودان کینوا. جاوازی بیرو بوچون نابید ببی تدابران. هزی ایمه لفرچشنی دایه نک لحوش و بونده. عراق و کردستان پیوستیان بنوی که کفر چشنی بکات سرچاوی هیزو پرده به هیزکانی گفتگو لگل بران برکان دا نپچره او پردانی لیره درستان کردوه لگل خوتان بیان بنه ناو جیانی کرداری
2: افرو روژا ایک شنبی خانه نشین شارستانی پیشمرگ دموچه خو برگرن لگوره خشته حکومت افرو هر ایج خانه نشین شارستانی و پیشمرگ دموچه خو برگرن که دمجمر دوازده نیورو دپاره هنبر آیتمان دو شنبی جیزین دانین سیاسی و برکفتین چک کیمیایی و کسوکارین شهید و انفال کریان هر وسا خاندنا بلند و وکولین زانستی و پرورده دی برگرن و خشته بلاف کرنا موچه دی بردان بیدن تا روژا چارشنبی دی دماهی کدن.
1: شیرت کارا سروکی حکومت هرما و کردستان بیان سامی عبدالرحمن راگهان و کشان امریکا و پیمانان دو سالان بری نوک پران بوهات بودانان و کردان دوستین باشنه.
4: امی کردستان بشکین لعراق و پشمرگی کردستان دوره کی زور گوره بینی لشاری دشی داعش. نه ایمه اول بیرده که نه امریکی کان و دوستانی تر. وکو تریش او کشانوی هزکان او دو سال بو لپلان دا بو یعنی سپرایز اک نبو پیش دو سال قرار یانداد که آخری مانگی سپتمبری 2026 هزکان خویاندکشنن بوی یعنی منا به وات تمشاب کین که او زور خراپا او کردستانیان بجهشت اما دوست من هیا اما پیوندی دیپلماسی من هیا لگل چند ولاتیک ولاتانی دور برمن ولاتانی اوروپا لگل امریکا و کانادا او پیوندیان بردوامن و دبی و ایش بکن که بهستریش بن.
2: رفه بره گشتی چکسازیان لحره ما کردستان احسان عبدالرحمن را گهاند لحره می شش چکسازی هنو ما دخواست کریه چکسازی ها سنیل و آفرادان لدهو که آواهی گینی بو بهده درست کرن.
5: ایم لحره می کردستان شش چکسازی منیه و ایست آخری که لگرمیانی چکسازی تر و کبتبواری جبه جکرنو بوی بیناک منه تنها تعمیرات منه و دوام کردوه لحولیر چکسازی که ما درست کن بو تیرور و اعدام بو سیداره لدوک هیچ چاکسازی نبیستم نبینم درست پرته نه اونده دوام کدو چاکسازی جنانم نالان که استه هی بینه جوانیم بود درست کریو.
1: وزیرا چندنو جدر ناویل حکمت هرما و کردستان بگر طلبانی دهلویسته که نرازی بونه دا بو پرسنا بر همه نشتیمانی نیگرانی و نرازاتی خو بران بر به بریارا سرک وزیر عراق بو پاشه خستنا باجل سر هرگ جه بر همه نهی که مریشک ناورده کرید در بریو دا خوزا پیدا چونه کابلس ادوه بریاره دا کر اف پیاما نرازی بونه ده دمکی داته تن که کشین داروی یا سایندنا بر حوله رو بغداد دا ده ملفین جدا جدا داد بردامن. علی زیدی سرک وزیر عراق جراغان بو که قره گشتی 208 تریلیون دینار در باس کرمون دمی ورگتنا ده سالات لورا بغداد بزاوید کتن ده بریارین آبورین دمل دست پیدا چونه ده ملفین باجو ده هاتی داب کت. وزیرا چندنو جه درین اویل حکمت تحریمه بگر طلبانی آشکرا جی کر جه گره پش بسنیل سر پلانین چندنه کرد پلوری گهشتی اقوناها خوب رو ببرنه و دو نوکه داد شین پش بستنه السر خوب گینو نوکه برهمینان لحری ما کردستانه پرنگه که برچاف زیده بویه.
2: دکتور جگر هرکی زانا و کلر اکادیمی و اندامه فراکسیون پارتی دموکراتیک کردستان لپرلمان کردستان را گهاند به شانازی و بو سالا سیه 2026 جیم دوباره و زیدانا و ویدشدت لیستا دو ساده جزاناین پیشنگ یین جیهانی دهاتیه که افلیستا جیش لای زانکویا ستانفورد و دزگه السویر و تیتا آماده کرن که نوتو ایک دماوه سالا که دا نوتو ایک و کلی نزانستی انجام داینه. دکتور جگر هرکی جی بسپورت باره و زده سپاسی و پیزانین خو آرسته همی هفکار و موسا و قطابین خو گرینه که پشتوانی ها بکرید ماوی بوریدا.
1: الروشاوه کردستان اوپرنگه که فرمی شانده که هشت کسی روشن بیری سردانا با جره دو که گریه زنیاری زده تر ادوه راپورت دانه.
6: شانده که روشن بیری و نوی سران الروشاوه کردستان سردانا با جره دو که گریه و ایک جندامت شاندید بجیدن برنگه که فرمی سردان ها تکرن و ارمان جی جوه سردانه دیدن روشنبیر و سنتریت روشنبیرینه و هزرو بیر و را پیگ بگوه رینو تکلیا مکم ترلیب کن.
7: دراستیم شاندکن شهشت نفرانه شهشت اندامانه بشكلكي فرمي ام سردانا كردستان ازاد مكري براسي ارمان جامجي هفديتنا روشن بيرو سنترين چانديني ايفي كارتكن بيواريدي ام كاربن بدر باخذن ام وك تجربه خو شوان ربيجن وام لوانجي قداري بكن وك دي بيجي باشوري كردستاني وروج افام كاربن تكلي و بهفر بكن دواري دواري چانديد دواري نويساندين دواري چاپكرنات كتبات دواري هفديتن و نريني خمجي بهفر بار بكن يعني
6: عيشة شوكت جيگيرا ريوبره گشتي روشنبيري و هنري الفرزيه دوكي پشتي بخيراتن لكرنات بجيدن جرينجيكا مزنة و دويت ام وك ملت تكالي هابيت و پشتوانت اكدوبين جبو كاركرنكا بكوم شبه خمد پیش و برنا روشن بیریا کردی
8: دست بکی بخیراتنا شانده روش آواد کنگ بو هری ما کردستان و تایبه جیبو باجر دهوکه و رو بریا گشتی روشن بیری هنری بگو من گرنگی اکا گلکا مازنه های افروکه ما وک ملت ما تکلی هبیتند گل اکدو ما دانستاندن هبیتند گل اکدو ام پشتوانت اکدو بین ام بشین پیگ و کار بکنج بو خزمتا چاند هنری یک کردی
6: تکلی ها حضروبی و بوچونه جداو پی گوهرتن آواند نوبر روشنبیر و نویسرانده کاره که باشو پیش کفت که ادبوار روشنبیریه دا در نوبر هر چار پارچه کردستان دا و یا فرجی افسر داند نوبر هر چار پارچه دا ادبر دوام بند
2: دنگو باس دو ماهی جی فرمانده نووندی امریکا سنتی کومیرا گهاند هیزنوان گشتی اکا بازرگانی بناوه ام وی اوشن ملکی ها جکار اخستیه و آلای پنه ما بیوابو به اریکاسو ناف داره. سنتی که ماشکرا جگیره که بزوینه را گشتیه به تمامی جکار کفتیه و پاشی گشت جکار کفتیه و بیچ زیان دیانی هبن. هر واسا اف گشت جید دویا بندره که ایران درباز بکتن و هجداری جیبو چویه لی نراوستیه و امریکا نچار بویه و بمب باران بکتن.
1: جه رادیو دوهوگ در ایجا یادنگو باسان حتنه پیش کش کرن.
2: هر شاد بین.

سر من قدری که کو دل جاریش در رقم بیه کس خیلی ما نه دل من دل نه قدر من قدر من نه تواجه خواه کر نه جیجته اما تو فر

0: روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او دیالوگ
1: رادیو دهوک گردین دنگو باسا دهنه پیشکش گرن.

دن باش گهدارن هجا سروک مسعود بارزانی پیش وزیر شاندکی بلندی پارزگا میسان کرد سروکاتی ها پارزگارو سروکی انجومن پارزگه و دیدار دا باردوخ گشتی و همه انگیه دنابرا پارزگه نرما کردستان و عراق دهات نه بحث کرن سروکی هرما کردستان نچیروان بارزانیش بر وخر کرن سید جوزی صابر سرخوشیل بنا مالا فلک دین کاکی کرن وش خدای مازن خاص گیانه به بهشتا برین شاد بکردن سروکاتیا هرما کردستان هرشتال سرفروک خانه شاه خالد لاریازا پایتخت سعودی شرمزار کرو دوکاتیل پارسنا گیانه خلکی کرد افرو خانه نشین شارستانی و پشمرگی دی موچه ورگرن و هر افرو جی دی پارچت بر ایتی ایمان صبحی روژا دوشنبی پارلمان عراق به مرما دنگدان سر پرکرن وزارت مایین کابین علی زیدی دی کنبیتن بر یارد به هفته داشی علی زیدی سروک وزیر عراق سردان سعودی و کویت بکرد دگل بر پرسین بلنتین و وراتان کن ببیتو چندین بابت انگرنگ بحث بکردن زانه که کرد که تمان دم دا اندام پرلمان کردستان اپناوه دکتور جگرهر که سال سیل سر ایک ادباره و زیدان ناویوی در لیست دا دوستادش زانان پیشنگ ین جهان داده تن وزارت بازرگانی عراق را گهان دوره نادن چه بازرگان با کلو پلان گران بکن و یک گران جی کرن دل همبری یا صاحبی تن وزیر چندنوشه در نوی حکومت ارما کردستان جید هلویسته که نرازی بونه دا بو پرسنا بر همین اجتماعی نگرانی مرازات یا خوب برن بر بریار سروک وزیر عراق با شخصنا با جل سرهی که مریش که ناورده که در بریو دا خواضا پیدا چونکا بلس اتوی بریار دا کر هزا دریایی امریکا گشت یکا بازرگانی بالای پنمال کنداغ عمان اشکار خست اوجی بود بر سبک بوشکان دنا دور پیچین دریایی نولات ایرانه سپاس بگو دریا

0: Dihok Radio 88.5 88.9.
1: دمی بابت هتا سر موبیلیاتا اید یبدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت فیل بو همی اوفیسات برا
2: زیده تر بطلی ایک لیترو هفتو پینچ ملیم بویا دو لیترو بیستو پینچ ملیم پینسات ملیم زیده تر بی بران برو بتنه پهمان بها 1250 دیناران اوفر بودم اکی دست نیشان کریو یا بردست بول سر پیپسیه ماونتن دیو 7 اپ و میرندا پپسی زیده تر و جاندنا زیده تر بطلی ایک لیترو هفته و پینچ بویا دو لیترو بیست و پینچ 500 ملیم زیده تر بی برانبر پهمان بها 1250 دیناران اوفر بو دمکی دست نیشان کریه یا بر دست ال سر پپسی مونتن دیو
1: دمی بابت هتا سر موبیلیاتا اید یب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت فیل بو همی اوفیسات بردسته دا اوفیس دینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کبی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیشی دیف حزو

volu de na hodon husnu cemala har yana sefe koyete konde em bevkerin sergiye mire meşgul meme o lale meme çavet ha bekerin jikava aşemana volu de na hodo e tahte ki zerib seniş ko çavin gal gele kebi misafir umivana le ser khawfi ek tek halke hayal ke jinana rabur ni de sergu ne bina kat bekrodu şunti ki gerana گو عجب می دیه خونه کوشوانه بمده کنه لعنت الله کور شیطانه خان قل هو الله احد آیت بی کرسی سر دینا سر جود بی بولگانه ده سر چاوار را کشان تیلور خانه جو وقتی که بشون دو دی سو سری خادر غزبول و دینا خوادای ده بی پر پر ممانو شمدانانه بیابوش سر تختی زیریم سینش کو چارلنگانه آت سکنیل بر سری دی برار بنزینا زیدانه ارغان دینا سر چفته مم گوی زور دینا سر گرم که پیانه نقا بابید حافه چپته بریانه بولو دینا خدای انیا کول گور مدان زیرانه از قربون و تقل چاوه رشو بلگل قلم جکلا سبحانه کلدانه بودی تیرین غزه مجی زیرین ادوان ریش زنجیر بردای سر خلق که لیوانه بس که برما بلا بوی سر حنار ریال پنا حریه کلمانه قطر و مرحبه گلی موجودی میشو بردا تو بقیل لنگا خواب

همه خودشو دل برا ربم به زغرا موسانه گوبل کی جربان و درد خیدی و پیرو با وکل و هر دو ککم ادا پانه جنوا وگری سر تخته زیریب سینشکو چولنگانه این که که

مالا حرف خیزی که پریانه بولو زینا خوادانه دل برار بنزینا زیدان جاوارانا کشخا شفانه کتی وقت ما مریانه سب کایت خانه بفکرن سر دل برار بنزینا زیدانه زینه چاوه خواه کنشخا شفانه بولو زینه خودوه جامعه کی گلک بیم صفرو میبانه مویه رونش دیل سر تخت کی زیری بسینش که چولنگانه درده وی تا قانو پنجر و ریل کن فیر خواه تا بای خر بیلن برا بحرا عمیانه لبر سیر و لنگو ده بی پر پر ایمانو شمر

بریم قربون بول دینه خود دمی دکمه تن دکمه چول کوچو با نا دکمه بگو وزیر و پاشالا جسه بینو حتی به واره رو برون نشنه دزدر جیچک و گوله خالیالا تو تیر الحرام یا ایک سگام واره حویتا یا لزینه الخاکا خوابی انصاف رو میوالا ایلو که کاسریم قربون او دو میر عزین حال دره والا جی میری قهرمانی وکی در راعی بگم زنت بادشاه بیلی وره لیکس گاب بیمی وانا اره گو که کو زریم قربونم خیر نخوازه باجار جزیر پرند ترسا منر خبر بدهیم حسن و چکو تاجین حرسه چلک شیرانا خدا نه کلا پولیت خسر قناقا جلالیانا ای وره انسریم قربونم لاشی تهول کن واوی نوی سکان چاشونه باینا بیم را پر عیب و قصور که گرانه لنا بر ای خلکه چورو دنگ بی بینیل برا ربن اگی دو جامعه را دعوت که ما ساقر میدی که لیلا حرام

گوه پیزانمش بره پاشه دو طبیعتا و اولو خوردانه ویجه واره خوده دو داده که بنده فکر خانه و میخانانه کابل این کدره تر و راقف خوری بکنه و بیزانه تشاش کری روی و لاقه مالانه تا پیل خواهنگا خوابوی مسافر و میوانه اگر تشاش کری روی و لاقه زی پیاکی پیشه تکمیلاتا تصمیم گیلته و بوانه.

Are they are.

برخی تاز حلاندم شوتاندم لحافا باجاره ویران شهره لجوم از کانه تایل بگه لوین و لوند باشال پوزه کلام مردینه لهم برا دشتا سلو پیا لبندا جزیرا بو تا جو مقامه ممه و زینه اره اره سره سبداد بره بربانگی مبالو میره خدای لچوی که دشتا سلوکه لنا بره گندی ششه و متینه خمو خمو دفو دوات کش کلو کسر آزله منی خونی رو لدخینه مبری خواب تلانگو بنده مبالو میره خدای کنک میره ما منو محوبه گه کدی سری دیلانه دست خاکری دست مالک حیره گوبند و دیلانه بشنو میرا وال دو خادم شینه چاقا بر بجانگه هراده که تقلی چاقل رشو بلک لمن التینه دبی گره گره سراب سینگو پیسی را در زیاده سرید خونه دباری نه مگو لیلی میره ما من اره نافاشا من حتی الحیات و دوره دنیا فانی از همه تیت خمان خیت گشو ما نبچینه کنا من گوازل بیرا خودی مل بیرا گولا عشینه من اگو خون براتنه الحیات و دوره دنیا فانی خیر و خوشی عشقا نبینه لباجار رهای لسر و سوسکارا جکر میرم ایمن محوب گیرا جو تکوندره چکر نرد کرکی خوازی بینه به سردا بردان چار گفک زیرینه به خدا نه قندره تنگ چه کرنه بلاستی مبشکه پشکه لنگا دو گوشه پیچه قلی چه دیشینه اره ده یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار کنام یار یار یار میرو بیلی میرم آمین اره اره نفاش آمین تل گریتی لی میرم ایمل گریتی این بلا غلاب منه آر بکه به فاته بول براج که شوتی لیلی ته دسر را کب کب که سبی ده دبن را به زلال میده مبالو زینا خدا خلکه منی نازکی مقبول یواش یواش دیدیش محلا مجوری ته بدست دار تق تقا که زی زیوی ته بلنگا دا زیر که زیر که خوند را بحزار و دست دسی ته اره دیار یار یار یار یار اره دیار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار ی

مالا کرمه ویرانه بشوده گوشته مخارو گفت حنافه منمان اچه قاب گریم لسر حکیم و دخترایی

به همراهیم ذکرین لافور دانه ای اینه دیگو تند بخوردی دکتی درده میراد دار رشورانه ای چاره و درمانی خواد نهل باجاری حلب باجاری شامه تنهل باجاری بی

کو بلکی رمی عالمی شفاو درمان بدهی بلکی شفاو درمانی خوادی دابل جب رمی عالمی یکی بدن خدا نی عرش و کرسی لوح و قلم سیرات و میزانی جواب شنده آیا لخم

سر من عبيب قربانا دي ورمالا لو ورمالا دلالا ورمالا بقربانا مالي فانا لو دلالو مالي فانا إلو دلال خاني مالا بابي من عبيا خلقي سفي وبلندا مسافه ساعت جيبي كي بقربانا شبرواتي خيانا لو دلالتي خيانا دسرا چای بلند بھی موزنار از بقربانا میشل قبدار و بره تردا یایل و زوزان دبن رابا و باخشای از بقربانا تردا گل و سنبل و ریحانه لو دلال ریحانه ایلو دلال از بقربانا آب و دلال میرگو کانیه سره من عبیه بقربانو تردا چورو چی مانه ایلو دلال از بقربانو بره هفته سه جارا سبا تقلی چاوید من رشو بله قطر و مرحبه مرگولیا تداد لما لابابه من عبیه ببو مسافر و میوانه دلال ببو میوانه

خیر دیاز به قربان و البر چاوی من خود به اتنا به خویانه لو دلالالالو لو دلال از قربان آتنا به خویانه لو دلال آتنا به خویانه تو وره بنر لحال خلقه نازکی مقبول زنده باز نازنده کار گوره فمالانه لو دلال وی فمالانه لنا بره کوزان و پرداز به قربان کاب و چوگه خواه بردایی چیچک و گوله خالیانه لو دلال خالیانه ایلو دلالا از به قربانو به دست خاکری دستی که دیبه که قهوه دو که قهوه من گرانلو تقا تقا دستی که دیبه که قهوه جمرای الپوزه چای هندرین و زوز که دفن فاره حربه از به قربان جنه داته کتا.

نمینلو دلالا جنی لوشین دو از دبی سمت دره و تی مالا جنی بیانلو دلالو ایلو دلال از دبی سم جنی لوشین دو دره و تی مالا جنی بیانا حبالو جیانو احبابا هرتا گیا کری گمانا لو دلال کرنه گمانا ایلو دلال از دو قربانا هر در که تی خبردانا دو نپیرا دن جمرا حوالدانا دلالو من کرینانا ایلو دلال از آنم تو نیسه و که تگرانا از بو قربان تگرانا لیتا کچای کرمینج خوبان از بو قربان تبایا هر وقت که تو خانا که ارزانا لو دلال از بو قربان تو خانا که ارزانا لولو ایلو دلال رو جاد دیه آتن بمرا گوتن دیرا بابن را برد چاوه خواب بینه اولو که دجه حض که در مالا جنه بیانه لو دلالو ایلو دلال حتاب رو جاهرو مدگو بلکی تو باقلت بیلانه من زانی بدنه تو رواندی تو نزانه ای بطار خارجی با دادلالو از به قربان و از آنم تشتی تتنه تخزانه تخزانه تماشت حزده که او قیز گازنگین و خانه دانه دولمن

مالا کرمه ویرانه میشه و ده گوشته مخارو گفت حنافه من امان اچه قاب گریم لسر حکیم و دخترای لسیدلی ها گلی برانو لزخانا نما درمان.

لر لجمال کنه لیوانه نه جنازه خود بخواهی شیرین مسی وار کل سرجه مانی از تسینا قرد خلاقه ما و بینانی ها تره لیو چی مانه من بری غازد لام باجار حلم حلم شارقه موی بخواهی خواب برا کل سری سکان و مقصام من بری دابا بالفرانه جم صبای بیشان یا نخواش خانه وای فلکه مالا سبایی به سر داده شوده خواردیم گل کرن سواره کره ویده هفته و یک در زل خسن بجد دانه دانیم من داره کره به عمله ده بوچیر جیرام اقا ساخیر دخیر دا کره قره

0: بلدي وحلو يا بلدي.
1: وأمان عليا لغني لك موال على نغمة بلدك. على
2: وصل استوديوين راديو أدهوك بهنا بيشكيش كرن. سردير
3: سروک مسعود بارزانی پیشواز لشانده که بلند یه پارزگاه ها میسان کرد. سروکات یه هرم آقا کردستانه بتوندی آرمانج گردن و هرشال سرفروخانه نیو دولتی شاه خالد لباجر سعودیه شرم زارد کرد. افروه خانه نشین شارستانی و پیش مرگی دی موچه ورگرن. امریکا گشتیگ لدری عمان اشکاره خست.
4: سلاف گهداران دنگو با سب دریجی. لی پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لشاندکی پارزگاه میسان کرد که پی کاتبو جه حبیب ظاهر الفتوسی پارزگار میسانو سروکی شانده نافهاتی و هروسا مصطفى دعیر محمداوی سروکی جواتا پارزگاه و جمارک جه اندامین جواتا پارزگاه میسان کرد. دی دیداره دا بحث لی روشا گشتی عراقی و هروسا هماهنگیات نافر پارزگاه عراقی و هرما کرسان دا ها تکرن.
3: سروکی هرم آقا کردستان نیچیروان بارزانیش بر وخر کرن سید جوزی صابر سرخوشیل بنامالا فلک دین کاکهی کرن وش خدای مازن خواست گیان نافبری به بهشتا برین شاد بکد. افرو نیچیروان بارزانی سروکی هرم آقا کردستان ده پیاندیکا تلفونی دا دگر لیزا فلک دین کاکهی اندام و کمیتا نواندیا پارتی دموکراتی کردستان جو بر وخر کرن سید جوزی صابر ماموی سرخوشیل بنامالاوان کرن و خمیا خوب و او بنامالاوی و کسو کارنوی در بریو هیوی خواست خدای مازن گیانوی به بهشتا خویا برین شاد بکد و آرامی و دلفرهی به همیان ببخشید. جلای خوبه جی لیزا فلک دین کاکی سپاسین خو و خیزان و کسو کارن خو با پیوندی از سروب نیچیروان بارزانی پیشکش کرن.
4: سروکاتیا هرما کردستان به تندی هرشال سرفروکخانه نیف دولتی شاه خالد ریاضا پایتخت عربستان سعودیه کتدا جماره که کسان بوین قربان و بریندار جیهبون شه مزار گر. بهی داریو سرخوشین خوشی آرسه سرکردائیتی و حکومت و خلق شاهنشین عربستان سعودیه و کسو کارن قربانیان کرن و هیویا چاک بنابلز جیبو برینداران خواستیم. پشتوانی و هفت سوزیا ادگل عربستان سعودیه حکومت هرما کردستان دو پات گر.
3: هفدم دسته آگشتی فروکخانه یا سویلی سعودی راگان جن جامع هرشا سر فروکخانه نیو دولتی شاه خالد لاریاز دوازده کس هاتی نکشتن و 309 کس جی بریندار بوینه و امریکی یک جید نافدا بویه. افروز بده دسته آگشتی فروکخانه سعودی راگان دنکه آشکارات کتن که هرشا دراندانه یا پشتی نیوروا دیل سر فروکخانه شاه خالد لاریاز پایتخت بویه گرد دوازده کسان جیانا خوش دست بدن و 309 کس اندی جی بریندار بوینه. دسته آگشتی فروکوانی دازان جی هرش در چارچویوان هرشان داه هل سرسازی سویل الولات سعودی تهنه کرن.
4: ده آهنگا در چون آزانکویا امریکی لسلمانیه سروکی هرما کردستان نیچیروان بارزانی بو قطابیان بجیدن نهیلن ایگن بسیار هوا او بیدن ده حکومت بما چگدن بلکو بسیار بکن امدشین چه پیشگیش بکن.
5: او بروانامی امرو وری دگرن درکاتان بو دکاتوا بلام او رگه دیاری ناکات کدی گر نبر ایو خوتان رگه کتان دیاری دکن مهیلن یکم پرسیار تیان او بید که حکومت چیتان پیشکش دکات بلکو بپرسن من خوم دتوانم چه پیشکش بکم چه کشه یکه که دتوانم چاره سریان بو بدوزموه با چه کارو پروژه یک دتوانم درفت بو خوم و بو کسانی دیکش برخسینم مانای راستقینه هاولاتی بونیش لیره و دست پیدکات نشتیمان باو گوره نابید که چند لی ورده گیرد بلکو با وگوره ده بید که چند هاو بشی ده کهید لبنیادنانی ولاتکه دا.
3: هر وسا سروکی هرما کردستان نیچیروان بارزانی را گهان پیت وی ناکت وکو ایگ بینت پیگ و بجین ولاتی آواب کهین بلکو هزامه یاد فره هزریه دا.
5: شتیکی گرنگی دیکش هیا کلم زان کویه دا فیری بونو لسر بروانامکتان ننوس راوه ایوال شار ناو چو کلتوری جاواز ده هاتون پیکا و فیر بون پیکا و کارتان کردو یکتریتان ناسی اما او ازمونه یا که عراق زور پیوستی پیتی پیوست ناکات وک یک بین تا پیکا و بجینو ولاد آودان کینوا جاوازی بیرو بوچون نابد ببیت دابران هزی ایما لفرچشنی دایا نک هاوش و بوندا عراق و کردستان پیوستیان بنوی که کفرچشنی بکات سرچاوی هزو پرده به هزکانی گفتگو لگل بران برکان دا نپچوه او پردانی لیره درستان کردو لگل خوتان بیان بنا ناو جیانی کرداری
4: افرو روژا ایک شنبی خانه نشین شارستانی پیشمرگ دموچه خو برگرن لگوره خشته حکومت افرو هر ایج خانه نشین شارستانی و پیشمرگ دموچه خو برگرن که دمجمر دوازده نیورو دپاره هنبر آیتمان دو شنبی جیزین دانین سیاسی و برکفتین چک کیمیایی و کسوکارین شهید و انفال کریان هر وسا خاندنا بلند و وکولی نزانستی و پرورده دی برگرن و خشته بلاف کرنا موچه دی بردان بیدن تا روژا چارشنبی دیب دو ماهی کیدن.
3: شیرتکارا سروکی حکومت هرما و کردستان بیان سامی عبدالرحمن راگهان و کشان امریکا و پیمانان دو سالان بری نوکه پران بوهات بودانان و کردان دوستین باشنه.
6: امی کردستان بشکین لعراق و پیشمرگی کردستان دوره کی زور گوره بینی لشار دشی داعش. نه ایمه اولا بیرده که نه امریکی کان و دوستانی تر. وکو تریش او کشانوی هزکان او دو سال بو لپلان دا بو یعنی سپرایزک نبو پیش دو سال قراریان دا که آخری منگی سپتمبری 2026 هزکان خویان دکشنن بوی یعنی ما نابی وات تمشاب کن که او زور خراپ او کردستانیان بجهشت اما دوست من هیا اما پیوندی دیپلماسی من هیا لگل چند ولاتی ولاتانی دور برمان ولاتانی اوروپا لگل امریکا و کانادا او پیوندیان بردوامن و دبی و ایش بکن که بهستریش بن
4: رفه بره گشتی چکسازیان لحرم کردستان احسان عبدالرحمن را گهاند لحرم شش چکسازی هنو مده خواست کریه چکسازی ها سنیل و آفرادان لدهو که آواهی گینی بو بهت درست کرن.
7: ایم لحرم کردستان شش چکسازی منه و ایست آخری که لگرمی یعنی چکسازی تر و کبتبواری جبه جکرنو و بناک منه تنها تعمیرات منه و دوام ها کردو لحولیر چکسازی که ما درست کن بو تیرور و اعدام بسی داره لدوک هیچ چاکسازی نبینم درست پرته نه اونده دعوه ما کدو چاکسازی جنانم نالان که استه هی بینه جوانیم بود درست کری.
3: وزیرا چندنو جه در ناویل حکومت هرما و کردستانه بگر طالبانی دهلویسته که نرازی بونه دا با پرسنا بر همین اشتیمانی نیگرانی و نرازاتی خو بران بر به بریارا سروک وزیر عراق با پاشه خستنا باجل سر هرگ جه بر همین هیکو مریشک ناورده کرید در بریو دا خواضا پیدا چونه که پلس ادوه بریاره دا کر اف پیاما نرازی بونه ده ده مکیدات هیتن که کشین داروی یا سایندن بر حولی رو بغدادا ده ملفین جدا جدا داد بردامن. علی زیدی سروک وزیر عراق جراغان بو که قره گشتی 208 تریلیون دینار در باز کرمون دمی ورگتنا ده سالات لورا بغداد بزاوید کتن ده بریارین آبورین دمل دست پیدا چونه ده ملفین باجو ده هاتی داب کت. وزیرا چندنو جدرین آویل حکومت تحریمه بگر طلبانی آشکرا جیگر جه گره پش بسنیل سر پلانین چندنه کرده پلاوری گهشتی اقوناها خوب روی ببرنه و دون نوکه داد شین پش بستنه السر خوب گینو نوکه برهمینان لحری ما کردستانه پرنگه که برچاف زیده بویه.
4: دکتر جگر هرکی زانا و کلر اکادیمی و اندامه فراکسیون پارتی دموکرات کردستان لپرلمان کردستان را گهاند به شانازی و بو سالا 3-2026 جیم دوباره و زیدانا و ویتشتت لیستا دو ساده جزاناین پیشنگ یین جیهانی دهاتیه که اف لیستا جیشلای زانکویا ستانفورد و دزگه السویر و تیتا آماده کرن که نوتو ایک دماوه سالا که دا نوتو ایک و کلی نزانستی انجام داینه. دکتر جگر هرکی جی

0: کورت باره وزیده سپاسی و پیزانین خو آرسته همی هفکار و موسه و قطابین خو گرینه که پشتوانی و گرید ماوی بوریدا.
1: الروشاوه کردستانی و پنگک فرمی شاندکی هشت کسی روشنبیری سردانه با جره دو که گریه زنیارین زیده تر ادوه راپورت دانه.
2: شاندکی روشنبیری و نوی سران الروشاوه کردستانی سردانه با جره دو که گریه و ایک جندامت شاندید بجیدن برنگک فرمی سردانه تک کرن و آرمان جی جوه سردانه دیدن روشنبیر و سنتریت روشنبیرینه و هزرو بیر و را پیک بگو هرینو تکلی و مکم ترلیب کن.
3: راستیم شاندکن شهشت نفرانه، شهشت اندامانه بشکل که فرمی ام سردان کردستان آزاد مکری. راستی آرمان جامجی هفدیتنا روشن بیر و سنترین چاندین اوی کاردکن بیواریده ام کار بین پدر با آخوین ام وک تجربه خواه شوان رو بیجن و ام لوان جی گوداری بکن وک دی بیجی باشوری کردستانی و روش آوام کاربن تکلی و به هفر بکن دویواری ده دواری چاندی ده دواری نویساندینه دواری چاپ کرنات کتیبا ده دواری هفدیتن و نرینی خمجی به هفر بار بکن یعنی
2: آیشا شوکت جگیر ریوبر گشتی روشنبیری و هنری پرزگاه دهو که پشتی بخیراتن لکرنه ده بیجیدن گرینگه کام مزنه و دویت ام وک ملت تکلی هبیت و پشتوانت اکودوبین جبو کارکرنه کابکوم شپیخشون جدا و پی گهرتن آوانت نوبر روشنبیر و نویسران دا کارک باشو پیش کفت که ادبوال روشنبیری دا در نوبر هر چار پارچیت کردستان دا و یا فرجی افسر داند نوبر هر چار پارچا دا ادبر دوام بند.
0: دنگو باس دو ماهی جی فرمانده نواندی امریکا سنتی کومی را گهاند هیزنوان گشت یکا بازرگانی بناوه ام وی اوشن ملکی ها جکار اخستیه و آلای پنه ما بیوابو به امریکا سو ناف داره. سنتی کومی اشکرا جی گریه که بزبینه را گشتیه به تمامی جکار کفتی و پاشی گشت جکار کفتی و بیچ زیانگیانی هبن. هر باسا اف گشت جی دویا بندره که ایران در باز بکتن و هجداری جی بود چویه لی نراوستیه و امریکا نچار بویه و بمب باران بکتن.
1: جه رادیو دوهوگ در جایی دنگو باسان حتنه پیش کش کرن.
0: هر شاد بین.

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه اوب

مقدم باش ل پیرمام سروگ مسعود بارزانی پیشوازی ل شاندک پارسگاه میسان کر ده دیدار دا بحث ل روشا گشتی عراق و هر وسا همه هنگی آدنا برا پارسگاه عراق و هریم و کدستان دا ها تکرن سروگی هریم و کدستان نیچیروان بارزانی جبر و غرکن ناسید جوزی سابر سرخوشیل به نمالا فلک دین کاکهی کرن و جه خدای مزن خواست گیانیوی به بهشت دا برین شاد بکد.

0: بریار ل اوی حفتی علی زیدی سرک وزیران عراق سردان سعودی و کویت بگردن ادگل بپرسن بلند ینوان والاتان کن ببیدن و چندین بابتن گرنگ گوتو بیش بگردن. صبحی ل روژا دوشنبی پارلمان عراق مبستا دنگدان لسر پرکن وزارت مایی ین کابینا علی زیدی ده کن بید. کمپانیا سومورا گهان ده نوکه ده عراق به ریاد تنگا با هرمز و ترکیا روزانه 2,700,000 برمیل پترول فروشیدن و 108,000 برمیل پترول حریم کردستان بودر و ادهنریدن. مسعود پزیشکیان سرو کمار ایران قیران آمازانی یا سوتمنی لولات خو آشکرات گدن و داخاز هاریکاری ج خلک ولات خود گدن خود بیجیدن اگر ام کنترول روشه نگن مجبورین بشه که مازن ج دزگه و دامزراوه دولت دایخین. ربه بریا گشتی یا کشناسی و بیبلرزان یا حریما کردستانه پیش بینین خو با روشا کشو هوای 48 مجمیرد بهت را گهانده و آماجه پنده کر که گرانکاری ده بار کشو هوای دا ده اینه کرن. سپاس با گهداری کنه و بمینم خیر.
1: برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک ببینه.

Sala vorret gedin bu hemi havalet radyo duk bu herkese ki haş kel dore kurdi bkat bu herkese ki haş diruka milleti xubukat milleti kurd gadoret xoştubi kel dore kurdi gredoy herkese ki ye xub ye xudanit kurd او کرد کیره بیتن کیر کیرا قلاج که دنیای بیتن ما بحثی کلتور ملتی ویه گلت اشتهایش ما چوی و از باید کم خمساری کس نبیه گلت اشتها گهینی تا گنجت ما آن گهینی تا قطابیت ما آم گهینی تا کسو کارت ما چونکی عمره ما بودی، جیه ما بودی، همی بشارو شوراها کد بجن همی بنویانه دیش من چند پیز بو هیزا خوش ما وارد گده ما ام بیتفاق و بر نویانه ما بو ای کدو دیش من شاگلک خون ایز گیم اپ کد و روش برو جی دیش من پیز کبید و امید بهست بید اکم درست صح که نفر کلو ریخو کلابو ریخو کلتو ری ملتی کد باور بکن خوده مسوگر ام ده اکودو گرین و یه بیانی نشید بهتن آفمده لی مخابن او کسی تشین بریار بدن هایش گرک تشتانی نه او دیرو که ملتی خو نزانیتن او نشیتن ملتی خو پارزیش و ما گلک جاره گوتی دیرو که ما همیاد فلکلور و کلپور رو دا همیاد کلتوری کردی دا چونکه گلک تشما چون هم نشاند وقتی دا یعنی حتی بری سر حل دانشی کس نشیال کردستان همیه پرتوکه که چکت سر انفالا سر کم کجیت بسر ملت کتاتین سروا کارساتا او بسر مهاتین گلک دشت هبو دویت هاد با نویسین هاد با گوتن هکا ایکی نویسی جی بیتن او مروف همی گوا یه اکود بیشن تایدی دابو تایی و نایی دابو بو نمونه ما حسانوانت پیس هبان تشته جانت نویسی وکی دکتور عبدالرحمن مزیدی وکی سیدای معید طیب وکی سیدای محسن قوچان اوه و کنو منم اینان گادارت خوشتوی یعنی هزر نکن که اب هسی کبتنی بون دروی کردستان جی بون نمونه کردستان روش آوا مجگرخین هبون و ما صدا نویز کار هبون جیانا خود تخستمه ترسیه سخمراتی خزمتا پیوا کردی

0: بلی گذارد خوشتوی مگل اجا بسی حیران که کری کتاب وقتی دامن یا چاپ کری برای که دادگه اسپیریس گل سپاسیت من بو سیده مای طیب و گو پیک تیتنش 3204 بندت حیرانو که او پرتوک سی که دا نمایش میشه جی نمایه گره که پسیارا مکر که اوه پرتو که دست کهویتن من گوته جهه لی بوری نیه لی دستگاه خانی ایده که تایبت و چکلی اف پرتو که خاطی نه چاپ کردم کرمانجی انظام که شوی دیجی آن نه یا گزار دیجی آن نه بس کرمانجی او پرتوکه ایک شو پرتوکت کریت ایده دو حیرانو کت کردیه یکو من تو وقتی را نویسی و خاطی چاپ کردن شلوی ایده و سال 2010 بو یعنی او بری بیشتر 16 ساله. اوی پرتو که اینکشن برای که مال پره دزگه خانی یا که ناونده خانی هنکشن دست خوب بخنو و هنکشن فایده جب کن چکی از دین مصرین پرتو کل سر حیرانو که کردی بعدین هاتیا چاپ کرن او حیرانو که هشته لپر جیمنت وقتی را یه ایدی کرین هشته لپر سر من شروفه کری حیرانو که چیه بابتت حیرانو که چندن چه حیرانو که چه فرق جدایی هید گل استعانه دید که داری حیرانو که چند رنگ و تیتا گوتن من یه تدادی ها کریجی که پایتخت حیرانو که بهدینا دبران هلیا یا دبران هلیا که توش آمدیه پخارب کهوی بروش حلاته هلویر نهلی دست بدکن حتی دلالو که شش هفت گندکن نهلی رنگ که گشتی آزاد بینانن و کشمیجا کرو کچه توت آزاد بینا آزاد یکا پرورده نه آزاد یکا دیف سر خوب چون چکی بهرا پترش واجی نوکا روشن بیرن و جهه تایبت گیتی تروجنامه گریا کردی دا لگلک تلفزینال رادیال گوارا روجنامه و لنده دستگیه دیت را گهاندنه او جهه خویه گیتی جه گهتن بوی کسی اوی بشیتن خزمت اکا برچاف بکد بو کلتوره کلی حیرانوک او بندن اویت دو جحیلا تاویت نبر ایک یعنی بر همه حجه کنا کرو کچکی یا کرکو کچکویا وی دمی اف سوشال میدیا نبو اف انترنت نبو وقتی ما گوت انترنت ما بحثی هاتشتی گریدای انترنتی او همی نبو تلفون جی نبون وی وقتی خو چی ایدی نبو دزگه اک بو پیوندی کنه نو برا کرکی و کچکی کو عشق و اوینه خول دلیواد دا گلک گلک بعدست کبون بعدست او کزبون اوه برسوا یانکو ناما کرید گهانده کچه یا کچه گهانده کرید و جا حتی ایکی بخو بعدست که دید با گلک آب زحمت با چکی بعد از شو اشکرا کتم هکه اشکرا جیب کربانا بلایت مازن دیفراتاتم لو ما گلک جارا گوتنکو عربی تتب بیرا من اعطیت له سرا صرت له عبدا یعنی هکه تصرخو بو ایکی گوت تو وکی عبدکی لیتی دست تو دا او کروکج او عاشق و معشوق هد دوک دستوی کسی دومون یه عیدی تینا اکود بیشن دنگو باسی تو دگو هارتن بو ایکو دو او همه عاده ها بینا ابو بکر ام دی ایکم تلفون واگرین کاک ابو بکر دنباش برا
1: زمین تو باش ماما تا سلسلی من سلسلی وقتی تو خور بی سلاو لجوی گرکان سلاو لهمو خوانی جوی رتوا
0: گلک گلک شو پاس کاک ابو بکر ما بحثی حیرانو کاکر حیرانو دشت هولی ری یا جدای حیرانو که بهدین ها جدانه
1: جدانه برام همو یک دیده کرنوا
0: بهرو
1: پت قرآن
0: بله هر جارتا گوتی هر دو جی کلتور کردی نه تو حیرانو کا تو حیرانو کا تا گل جارستانت گوتی نوید حیرانو کا اوی کرو کش تا به نبره
1: بر حیرانو که آخر تا که بودی دیزم
0: دیک کلم که
1: ازو تازه جناب گوتی از داری داران او هبو باو نبو تلفون نبو نه
0: بله وابو بلسته
1: ايه عملات وعمد ليش يشهبون
0: ماني وقت هوا جي عشق هبو عشق وقت هوا يا شو
1: ابو عدي سيدا قوتيان جارك
0: بلي
1: كرك وكشكك اسبو ابن داري يجيبون
0: بلي
1: بابي كتشي وكركا لدائرة يجيبون
0: اها
1: حد لدائرة يجيبون كتكش لما راخو کتکی رساله ده نوسی با کرتکی ده که ده نال جیفانه بابی خو با دیواری وا
0: ایه
1: بابی ویده چون با دایره ساکت خو لبرا که دای دنا کرتکی دستگره ده که دری دینا ده خونده و ایکدی ده که دناوی سبین دوانی و رانی ده چو ماره او جای کتکی ده دینا ده خونده وا
0: اللهی جانه
1: گوتی ما وقت پیشو بابی زانی گوتی بابی درکی دا گوتی تق تق تق گوتی چه با درکی دا بابی کچه گوتی کچه ازم ازم بریدم برید کچم بریدم
0: بله
1: گوتی از بریدم یعنی پوسته ما
0: پوسته
1: ما تا ای کدی بوتی بیشم
0: ای کرم که
1: گوتیان هارون رشید و بهلول له بغداد درویش دل به قرآن کې ده فرع کې
0: بله
1: دوسک خفته بون د بل دیواره چې عاشق دوسک سره خو ما کنه دی وانا ابو برعتي
0: اها
1: هارون رشید ګوت ما شاء الله او انا سبب مشاکل په خل له انا پاره ده تر څه مشاکل یعنی
0: اها
1: بهلول ګوت په شان خور وی هیچ تکنین رسن مشکل شرف کرد نکو مشکل زوره
0: از زوره
1: گوتی مشکل چیه گوتی هر رو لقصاف خانه هست که چی بینه باید بافتا
0: اها
1: او جده زانی چه واده دی هر رو هست که چیم باید نه اگلیان گرد گوتی نم گوت ما مثلا کدی بیزم گوتی هم داره برا برا یا چیسته جدایا ولی
0: نه جانه وصایا
1: جانه داره برا لپس برا بی مگر برای لحظه داری
0: جانا جانا
1: بودم جارا که لگود لکی بیرک هبو بیر عالم اولی دخوازه
0: بله
1: خور بو
0: بله
1: بودی روزه که فقرز و کندریان و گلیشان شورا کرده و گلیش دهات و فقرز ندهات
0: اها
1: واه داری چی بیره ناف کس نشیان بس نعره بیره
0: وایه
1: تاریک بو خور بو واحد به چی بی چی نبی ملوی چی گود از دیه چم باتا ما خواه به هیویا خوده
0: هیویا خوده چو؟
1: بینن گلی سابو من بینن گلی سباش از دیه چم خواره
0: آره
1: بو اولا لفاظه ظلامي ريك وفيك يقول لي ريك كتنو وليس هنا بخرجا هنا سوري كانوا أبا وكي كامرا يقول جاركا وكي والله أمن براكم هاي لقول لشبرين لسيميري لشيخاني حتى برام نيتو ورسالي قولي سي نقري أذنبي لمسن
0: أهو
1: وكامرا أما همو براية ترينا همو أبوي ترينا معقولة قولي حتى برام قولي سي نقري ناس
0: معقولة
1: بواري ينهو ولا مرهان بكذير سوح تردوا بلا سري قولي سي قرتيو لفاظة فلانشن همو سري قولي سي نقري شور يان كردوا ثم زعنا ميمون لك بس كميمون لك ويتنا عربيري برسي دبي كندري دزويتو كندر ديتو وفخرز معي
0: اهو اهو
1: بلام كاس نازاني شيا نازاني كدايا
0: اهو
1: ولا مريكا بوليسي ولا ميمون لك اتربا وشيخ وامزا خودجي حرم شيش نوا ولا بريان كل هنان دي دي دي دي زيك بو
0: آلي.
1: يعني نيمة المامو قاتل سري ميمون الزرطاك تخوتي هردا
0: اهو
1: حميا قريز برا بس برا برينا دا
0: ما شاء الله
1: وجا برا للا برا بي
0: شاد برا ما في قضاء للا خدا بي جانا دات خوش
1: يا مسألة عيران آنش عيران وكنا ما مسألة عام أخي درونا يا درونا
0: درونا بليك ديكو ما تشكي

0: زمانی رو برم آمده چه باب برای خوبشم بسابونه به آوه ولا ایک را لابکه خوبشم سجانه به آوه گلاوه ای ای ای
1: بله
0: حجا کل برم نخوشم کتی منام نبینایم آمد نخوشم کتی منام نبینام دونه هواره دو چیزان دو تیریان لدائی ما سرر تیریان هدو بخلابن بنیان ما لگو می خوینام

ഉയർന്നതിനാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടം നിൽക്കാം.

بلګودت خوشتوی جره کاک ابوبکر ګوتی هنګي چې پوستاج نه مون چې بریټ نه مون تایبل ګوندا اګه اس وکو هنګي من بیره الامدیه پوستخانه هبو پوست دایره بریدت ګوتی اللي همي نحيا والقضايا والأكو بيجن بارزقها هبو اللي القندو نبو دفلا دان كتشك يعني بابي كتشكي تشيد بيتا مهواني بابي كوركي حلبت باني دي تشوخي خوهلو يسي تنو حتى سبيدي كوركي بدار فضاني نامه که بنویسید بود دادگر آخو او بکتت بلی که چوخ که وی دایان که بلی که ایلک که وی دا معین ایلک بیا چکی چوخ که چه بلی که پیونینن پرنگه که پرنگا جا به دایا کچکی من نامه که کرید بلی ات ایده دایا که بیشن ات بلی که بابی تا دا او سا بیرنگی پشنگی پی هستی هایی الویره دا اف بندت حیرانو که همی گاوه کچکه دست بکلیا بومد یا بید کچکامه یا آزاد بو یعنی نوکه جه کمسخ که ندبرا نهیلیا که من کنه نمونه هکه نبز دبرا نهیلیا گلک دبره دیجی تا رادکا باش تا آزاد بینه و نوکه جید آزادن بو اکو بیشن حل بجاتنا حوال خو یا انکو حوجین خو چکر حل بجایی چکش حل بجاییتن دویره دا دانا پشی ها بخورتی دبر آمه پرنگه که گشتی دبر آمه دی گلک ها کم بیا و بگوهر کنه چه گلک ها کم بیا ایلا دویا درست اما بو حجه کرم بیتن نبزوری دیسا خورتی کچکا جانو جحیل دا بیتا اکیب عمر دا بیتا یعنی بابی کچا خوب دا بیتا پی گور کانه او جی گلکا کم بیا یعنی جی دا بیتا پارا روش حالت ناسی تاو رپید بیشن کرد سلیق شاعرن یانکو همه هر آخفتنا کرده طامکا هوزانه داده حتی که برای خوکنه گلی وادارا دبینین گوتنیت مزنا دیسا سلیقات دا کشو و کشات دا اچیا تو چیا گولک ما بگیا حتی بیمود بیموه ده چمکه مهمه و اول وکو نمونه ما گوتن ام ده زبری نصر بندت حیرانو که کر چید بید دارا حوشا ما یا مازونه مسیند خار ناه ما بنا شویدی نه شوادی مدید دایکا کچکه خلصی آمنه کچک ده بیتی کرو دینو چوما چما چمچت شینن چوما گلاب بشکوش نینن قدب خطت یارکت وی زمانی چت به بختن دروینن کرک دبیتی داره حاشامه بچی که مسین خارو پسند دری که بخصی تابیتی شوی دینا شوادی مدید دایی که کچه کچ کره بی که باشی جارک کدی بیتی کرو دینا لسربانا نکه تاری خنجر زیر البجنه باری اگه سه جنابینی شش یارا بگره عزیز خود تو هر سرباری یعنی کچکه

لوی کفتی کرک دوسی جناجی بینیتن دازگی جید بارا هبن که چک هالی وانا بیش عشقایی کرک بیتی چوما کانیه کانی اسپیا فیستان جانه اطلاس نیا با مراچو کرکنیا نشو باویتن یه بکریا کنی آن یه گرمیشی کچک بیتی درگه مالا باب ما اسپیا مالا باب من اسپیا پنجره نوی وکریه نویرم بیشم دوست من بردریه بچنگی کرک دی برس بایدت چوم آقاری آقاری تاری که وو تشین کر نو دارو باری خوزیم دوستا خو اینا با برسی برا آقاری تاری لیسا کچک دلیزه ولی شفکا خوازگین هناری متشی که خو هرگه چوم بر دیواری اکا باب من هره کرو ات چوم شینا خیند کاری اگر هره نکرو از دی قران اکی هل گرم سر خمداری کرک رسکل پشتا گری مصال که خو هرگت ات چوم تری بهر دوسته سر که خو من یا بری.

درد دلی مرابونه مرقی دلی مبونه دوزر از دکم هر ملاطی خربتی خریبی مکتوب اکده دستی من عبداری خودی گود دلالا دلی تبرونه از نسکی ماتم محقا دلی من مالا بابی خدا هینا قیزه او شرینه او عزیزه گندو تخرا

0: Belle gott er trüchte wie. Gut net mazen a. Amu jgari ne nasihaten bu herkesek. Amrita, tu hako bejen genç bi, tu dahsali bi, tu pensali bi, pa pensali fahm nakan, bas bigrash اش ده سالی وی با و حتی مرد کبیت سر گپالی حتی دیماهی که روشت ملویشی ملوی پیتی به نصیحت آیا اف نصیحتا چی تشت شقستانه هاتیا نویسی نه چی تشت شقستانه هاتیا گوت نه شاولیه گوتی بشنگی مایت نویسی نید بینا پرتوک گوتنیت مازن ها الهمی جهانه همی ملت بایا خکی بایا که تایبت بدن چونکی او بر همی سرهاتی آیا و ریشه یانکو سرتی که سرهاتی آیا گله تشتید قومین بزحمت تو به ایکی کولا از دبوتا سرهات یا بونمونه یا طاهرخانه حیدران بیشم آنوال دبوتا سرهات یا عیسی دلا بیشم همه ایک گوتن که چند پی و پیک تید پی ویت لگ دای جان یت کرد و پری رامان قدر مهوانی سه بلنده یا خدا نی بای خوب که رامان که مازن دتن چکی دیفنده مازن های چو گودی بری اینگی آن که دیفدا آنجی الهند عاده دی تیتا گوتن او تو تخوی نه یا تایا او تو دی یا تایا دفره دا مکردا پیتا که تایبت یا دیار اما یا دایا مهوانی یعنی روش حالات ناس وکی تو ما بایی وکی گلک دیجی پرتوک تو سه چا پرتوک جحل خود منت خاندین اپو ویانی و اوه دیجی بیرام ناهید بهشو بید بید گادایت خوشی وقتی عمر بچک میماری عمری بچک ضعیف بیدن اما ایکش سخلتت ملت کرد یه گوتی کرد گل حش میوانات کن و یه گوتی کرد گلکت قهرمانن تنازل بو کسی نها کن اما دوتشتت برچاون اکود بیشن وکو دو سخلتانا یه ملت کرد حواله کلی سر هلا تلفونه پاک شمسدین زاخو ایبار باش براوا
1: ایبار باش خوش دلما مصطفی لاب ریس و تو تبای کادر کارمند دوک رادیو ریس گتن بو که کم کنترولی ریان دلو جاوی موچ مصطفی لاب ریزم بو پیش کش کری پروگرامی ما مصطفی کش روشا همی دزگهت و آگاندنی و کانی و کلا پور فلپیو ریکردی اختی بیشن خزینه فلپیو ریکردی
0: گلک صاحبی کرم کتا چه های اگم
1: بیشن فاد بو تمام مصطفی ما مصطفی اسی باری ما اما هر تشتک هم بیشن گتا شو چندی ماستر تود بیشی و کو چتش هم بیشن کو دقاتی دفته هی جراستی کود نکای ما مصطفی بیشت خوان نبش شلی چپکا
0: چپکا بیشه با؟
1: کود نکای ما مصطفی بیشت نبه شلی چپکا
0: جانه
1: بله گود نادین ما مصاد بیشت او گیری که ابدستی و بیت نخو جای
0: ددانا
1: دویه
0: بله. ددانا بله
1: گود نادین ما مصاد بیشت بیشت بیره درزی نکوله
0: درزی نکوله
1: درزی نکوله بله گود نادین بیشت ما مصاد بیشت بیشت چه دار نینم بایلی نده ما مصاد
0: اشهد بله
1: بله بیشت بیشت گود نادین ما مصاد بیشت شول کری خواه به خوشوی عالمی با
0: خوشوی خلکی با جانا
1: بجت بجت مال قریجا دستان ما مستا
0: بله
1: بله ها گود نادی ما مستا بجت بجت بجت ریوی نگشت تری گوترشا
0: جانا
1: بله بیجت گودنادی ما مستاد بیجت نیهاتن بیجت کردن خلاتن
0: شهدو بله
1: بله یادی ما مستاد بیجت سرا نفسی خانه بجه حفظی
0: یا نه
1: بله ما مستاد گودنادی بیجت بیجت بیجت ناف کله خارا چوکو بینا خوینی هاتی ما مستاد
0: ماشالله
1: بیجت یادی ما مستاد بیجت ریکاگای هر گردی ما مستاد
0: شهدو بله
1: گودنادی بیجت بیجت خطا خور جگاه پیر ما مستا
0: اود گلکا پرامانه بله
1: بله بجه به دیاری گلک اینجا با همی حوالا همی گودارید
0: راجع دو
1: راستی دست خوشی که هر رمضان همی حوالا کم هر کسی که ما مستا تشتکل دفعه بطی یک کلپ و رو فلکلوری کردی ما مستا خرده کت که ریاضی را دوی آسایتا بکت و تو گودارا که بیجن به پتر بدی گودار کرم افان چنده ما مستا بگفت که باور بکه گله گله حضا گنج و طولازی وی وقتی پتر سر گله خور و فلکلوری کردی های ماموستا بگفت که وقتی بتا مثلا آهنگک ماموستاد بتا شهیانک آروج جلو برید کردی وقتی او گنجه جلو برید کردی که برخواه ماموستا شهر و شبکا آن وقتی بیجن گرکن چنک چوخید کن برخواه اخساق و گورا و ملواندی ها چند یعنی جان ماموستا باور بکه یعنی گلک روشک و خملکا دیدت آن وقتی تو بیدین مثلا آفرتکی جلو برگت کردی و یت برید بروت سحکی یعنی اما رنگی شمکات ما مستا یدی رنگ اما سلام آدد با همیدی ما مستا مثلا بگم که گلک جارا مروح حدی مالا نوزان که کش که سلام کش کشن جلو گفت که همید بینه ایک ما مستا آفرتی و سلام همید پنترون ما
0: همی وکی
1: بس وقتی ناسنام خواه وقتی ازمان خواه تشت خواه اوی برخواه ما مستا زیگاف که باور بکنم روزانت هر کردی های روزانت هر ازمانی مبلنده هر ناسنامه مبلنده بجم هیوی که ما موسا ابی ناسنامی ام برزنه که ما موسا امی جلو برگی برزنه که امی کلا پاری کردی برزنه که زیگاف که وقتی چی ماله که بجولا بجولا خوارنه که کردواری ها چی کری وقتی امروز خود چند تام تره ما موسا چند تام تره
0: وصایا والله راسته
1: وقتی تو چی مثلا آن کدل که دوینیت خویی آن مثلا تو چی کدل که کاریت خویی آن وقتی بحثای گلولیت خویی آن تو بس دیده باری گلت شدی ما موسا باور بکر جواره که ما موسا ام چون مولیدک چکل بی خورنک دینا برمه وزا آسیده
0: آسیده آسیده
1: یعنی آسیده مخور یعنی هش یعنی دفنده کسای توانین اف عددت شد بری وزا آسیده برنج بی و شکر بی و یعنی گله گله خوش بیه ها
0: جان گود نکو سر هندی های بیشن فلان کسی حوال خوب آسیده کشت
1: آسیده کشت
0: هند دای حتا پیمری
1: حتا
0: بله بله گله که سابی
1: شما سلام بریز بو همی حوال دست خوش اگر هرم از اون تا پروگرامی تایش جوان کم شاد و بختوار
0: گله گله بخیر حاتی گله بخیر حاتی

ولی گو دوید خوشتی بی مزون بیشن گل آجوانی آشه یعنی آجوانی خورت چای آشیه او آشی اولی شول کتن چوی بید چی البر شول کتن چنکه رزقویه تویلی را مزون یه گوتی وینا دلا جدانا دستا دیاره گله جا دوی هم بیشن او خودیت گله حشتت کم تو رحا منی تو دل منی تو چاوه منی در اندید حوجه تا بو تاپاد که خدای بس او کسی مفحشت کشدن مروفشتن دیاری هم داته مروفشتن پنگو یا دسته ای بگرید نشد تا ایلا تو پاراب ده بلکب دست گیتن ده ده بی چکی ویان نب دویه ویان کلیانه یا دیست که گود اسیا زیرینم هست که گود اسیا بنه تا گریای دیست که اما گل جار تا ایکی مدحت خو کرن نزانید ایکی دیوان دوی باش نیاسید یه دیده بیتی هست که گود دیست که گود اسیا بنه اسیا زیرینم هست که گود اسیا بنه تا گریام تا هندی تیدی مطو بیدن طایبت با کس ها تیت اوید مدحید خود کن نکندکا که با باش ننیاسن مازانو گوتی کو از مانه کوی زانیتون هر خودان رحک خود دای از مانه اکو دود زان یه گوتی گران نکره ارزان نفروشه یعنی گلک دیف هنده تشتا نچه یکو تو پیتوی نبی و گلک نه آواجی نبیتن دیسای گوتی کیا چند بلند بید ده هر روزه که ری چیته گلک ملوی تین گلک خمازند کن خود بینن گلک خوناگن صلابی کسی بکن رای که نادن کسی لی روش اگ دهیتن او ده مجبورن اش مزنه یا خواه نخاره دیتی گهن جیان نه او اوی زانی که پارت خو آم که بر پسک بیا وسا خو سر خلک مزند کر یعنی ده هر پیش شما بیتن هم ده عادا بجن قصه پرین پیوازه نه آن گوتن پرین پیوازه نه پرین پیوازه وقتی تو پیوازه ود که ای گادارت خوش روی همان وکه هر ایک پر وکه ایک دیدیو دو ایک دیدیو دو یعنی سرهنده جیه گوتی آخفتن کلکا برانه هنگید راکی انده بلی دیده در کبن مزونه گوتی فقیر ایکی بزافیه باشه یان کو گود نکو هر دیفنده یا جان مای های پید خود دی برک خود ریش کن وی تشتی نکه ایتونش گله که ندر برداسه جهاد منی عاصل سرهنده تیتم مازون بیشن گوتن و کریار شیک دیرن انده جا بیشن نوبرا گوتن و کریارا هر دو عثمانن و جهشی ها با چه ایدیانه ده کسی اکود بیشن وعدا آن جوانا آن سوزانه ده کسی اکه تبزانی تو نشه بجه بینی یا باشتر او نبیشن حتی تکی ده دیار بیتن صد گوتن چونکی گوری کلیاره که برن نانه نمر دانه خو گاد

بله گادر خوشت بی تا ویره هم ده بینه و جانتینی صلابت منو کاک ریانی باوه هیم خیر ملت مهره سرکفتی دیتم.

دم باش ابرول پیرمام سرک مسعود بارزانی پیش وزیرشان دکی پارسگاه میسان که رو دیداری دا بحث در آشا گشتی ایراقی هر واسه همه هنگیان نو برا پارسگاه ایراق و هریما کردستانی ها تکرن نچیروان بارزانی سرک هریما کردستانی جبر وغرگیرنا سید جوزی صابر سرقاشی لبنا مالا فلک دین کاکی کرن و جخود فازگیانیوی بهشتا برین شاد بید سروکات یا هریما کردستان ابتوندی هرشا دوی یا روژا شنبیه لسر فروکانان دولتی شاه خالد لریاز پایتخت عربستان سعودیه کتی ده هجمارک کسان بودن قربان و بریندار جیه بون شرمزار کرد. بریاره لبه هفتیه علی زیدی سروک وزیرین ایراق سردان سعودی و کویت بکتو دگل برپرسین بلند ینوان ولاتا کنبی چندین بابتین گیرن گوتو بش بگن. صبحی لروژا دوشنبی پرلمان ایراقی به مرما دنگ دان لسر فرکر نوزارت مایی ین کابینه علی زیدی ده کنبن. روه بریا گشتی و کشناسی و بیوه لرزان یا هری ما کردستان پیش بینی خواب و روشا کشو هوای 48 دمج میرین به دراغهاند اما ججی بوی ایکی کرک و گران کارید بیا به کشو هوای ده نه گرند.

روزانه لی رادیو دوه گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

Zengelin Jione. پروگرامی که روزانه تهدام دکتران رو پیش کش کنند در خلیل کمال. اف پروگرام ده تبجیه نشده در هنر ریان محمد. سوشیال میدیا روزیار امیر. سلام دوباره گذارن عزیز لحظه جالب بن افدم و همیدم تا بخیر خوشی بن ام گله گله کیف خوشین کجاره کدی هاتی نت خدمت آداد دا کو خدا که کنی جوی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوش تبی بکن ایویا ما کو دمکی خوش و مفاد گله در باز کن بله و کو هجار ما بسیار کدی آماده کردی دا کو امپیک و دانستاندن سر بکن و دیسان بگه این هندک انجام آن را که هجار بابت ابریکش یک شوان بابتانه او بابت ینش هجی هنده که براستی هم هنده که دانستاندن السر بکن بابت اوه یعنی براستی جی چنده که یا چند ساله که همد بینین دمه خازگینی ده چن شبو کچه که بخوازن یعنی ده دانستاندن خوی کدن و پیکاتن و فاتحا خو خوان پشتی هنگی گوتی رابون پیکاتن ده هندید هندک پاره کردند ظرفه که دا و دانانه بندو شکه و چو پر حال اوه ایک شوان عدد آنه که براستی اف عدد هنه اتناف مدا و مایو و بردامی پیته در دانو اس نزانه براستی اف سیاره هنه جیم هندک جارا هندک کس یعنی بود بیتا بارگرانی یا بیتا جه گازنده وقتی صحبت السویه که تیده گیم مجی فریزانی و که پروگرام زنگل انجیانه که ام بکنه بابت اکی ابریکه و هنده که دانستاندن سر بکنه کابزانن خلق ما گهدار ما یه رادیو دوب آید گل وی بابتید گل وی عادتیان گل نیدم و هر واسا ما بیابزانی کنه ایک جا اگران چه یعنی اف یک هنه درجه به تعدادان یعنی اف بابت هنه هیم جبه ندیجیم ام ده بزا بکن پیگ به هنده که دانستان دنید سر بی بابا دیگن گل گوه دارن خوب یو جه همه هرش نو که پیواندید گل مداب گن سر هر دو هیلن سابر 751-401-9743 سابر 751-401-9742 دیسان جی برای تیک تو کشی وکی هجار ام ده پیواندید و ور گرین او پس یار آمد بیشتن ایک جا اگر آچیت دخواستنا کچه دان هشتا پارا دانم بندوشکه او تو گل هبونا وی یانده

ناوه خوده هم ده دست برگرد نا پیواندی ها گنده حوال یلک نمی نسر هله هم ده بزا بگن پیواندی دوانوار گیرین گوه خوده نوانا کانت وارابی نری که مده آفچت بجم اوشی مگوتی که دمو چه نخواست گینید که چکیم اتناف جوا که مده واسا هر که هندک پارا دانه بن دوشه که او پاش یرا برجب پار تنه چند بن هم بحث ناگر هر یک واکی خو کارجا چند دانه مهیم شی ملیون اگه هر که پرنینه خود چه آبیتن بله پا پتره هر حال دویتا جه دانستانده پیگوند دانستانده سگه که آیم اگر اگه بشه بو اوی بو هبون آوی بابد وکی امد وکی توت ناف جوا که ما داد بینی چه بی مخلط وگی را بیتن که اوا توت بینی چه آیم بشه آن اوا از بشیم جی اوا ناف جوا که ما دهی از یا خلط ها

0: كوكي خليل
1: ديجا.
0: او يقول يا خلته وقت بيجي مليونه كوبيها الله أبي خلته وشرح ما بانو تشبيتن
1: إيه.
0: وكيف ده بو بال بالن أجر أدي هني بقى كرتو برا كيش كيف يجي تعدوي أبغى بكيف ده بقى أما حكم شرعي مثلا كسا كمان بخ حزو خو تشتشي وسما بينه ودنا بيت وفكرة سيدنا بيتن وربيتن كيف هو شيء كي بمعلو بيك شيء كتن هدية كي بدأت 200,000 زودة 500,000 زودة 600,000 زودة مثلا 100,000 زودة مليون كي بدأت يبي شيء بيت مثلا 2 مليون بدأت أبغى وصلش أبغى بوب هدية ده الزبر ده بقى وك هدية وأروصش أبغى يدرس كمان فوري كوريو معلو بيك بكتن مثلا خاصة كي بيت شيء نبيتن دستیونه ضعیف بیتن، اما شرعاً وسوی درسته. ولی پیتیه مال ملوجی پاکش بیتن، و مل پشکش که داخلش ملوج قبیل کتن.
1: بله.
0: و ولی او کسی پشکش که دوای نیتو هنده بیتن، حتی اف مال درس بیت شرعاً نیتو هنده بیتن، اخلاص بیت بخوده. و هر نیت کدی بینت دریک و اش باشه ما پا عدد آبایدیه. اکی بس عبادت دادم، خیر نگه تن ملوجی. دیده شرم زوریه. و پیتیه چه مرور دیه. وقتی من پر پشکش کتن. يعني نب مقابل هندي بكود شيء أو ينفع.
1: بس.
0: يعني أبغى من مليون إقدوتة بجوا كود 2 مليون يبدأتش بوجه بيكو كتشوخو.
1: آه خوش بس. خوش بس كده. ما مستا واقو ملا أنوار. توت نو في جوا كيدات جيو تأديت إنيو جيو تجعل جودة جال خازجيني أجي مسوقة توي شويو. چهت بیتن اوه همی تا باش نزیگ دیبه نو جوا که مده تو چهات بینی پتر کیش که یعنی چهات بیپارد دن بعد اینکه طلب کی دهنده این نیاد کد و کی تو بینی ا نو جو که ما دا چوایا
0: کوکی خلیل بو روج بی که کو از گچ و اس گل نچو ما بس بخوازگینی
1: ها بخوازگینی ها ما بس خوازگینی
0: یعنی از بخوازگینی چوی اگه چکی و صاحب از برون که مزبی می اگه چکی و صاحب تو شوری کدو بنا خونه تو سا یم پوره کی و صاحب تن تو خود تشی اشکرا بیتن نو ی گوه بیتن کی کی اون خنجر دنیا بعد اگه بجی تو هنگ بی که وی کتو پرو دنیا به گوه حرام بیتن یون جی دمون بینادره بیشه یک وین هول ویتن حتی شکل نکابل برکی ران دنیا سرویرش نیکو ده بیکی بی
1: هم مالا انوال شلای آینی و اف دیاری ها بویه یعنی وقتی چنکی چکیت خوازن وید پاره که دنیا بنوید لازم دانی آن نه اف شکل وصای آن نینه
0: نه وک لای آینی و نینه وک کشتر ملوی فرز بید نینه با
1: نینه
0: یعنی یک بیشت که آینی دو بر ریک و خلاص زمه رو کچک دیو تو خلاص کچکی دی بخو مهره دستشان که دوی مهره دی پیشکشی کچکی که دوی بابی کچه به فخر و شانازی به کچه خود تسلیم کتن نه که برتیل و جای که دی بجدی لده پولا دی امن آن دی حق شیریب دی امن زو حق انزا چه دی امن اول نینه اول ما اسلاماتی دو نینه یا اسلاماتی دو دیار کری ما فیوی هم مهرویه
1: بله ما مستمد انوار کتر پراستی هم زوز و سپاسیتت که این بوبش جاریتا و گرنگ دیگر مدار گله گله سپاس تو سر چه باتی ما مستمد
0: زدکا که خلید شکی دی
1: بیجا
0: رو
1: بله ما مستمد زادن گفت
0: رو گوه دو هفته دو سعبت دو گل مدبن اوار گردنو وان من بایلو بوی
1: والله ما مستدن گتا نهیتن بس
0: رگی آده
1: باش باش
0: اینو که فردی بسا مازم بوده بینیدن
1: باش زوزو سپاس بوده مدن و باش زیده تا دیر مدن
0: هم باش اینو یادر خدا
1: ویدیم هایی که مفتای بسا خفته نتا نکش بکو اخفتنا تا گل قد بو بس هر حال هایی بیتن زوزو سپاس بو باش جاریتا اخفتنا تا دست بکیم تراهان ده هبون که هم بشین کبابت مشلای آینی و درست ده یا نه که سعید روحانیت گل من که سعید دمیتا باز بتن فرما
2: دمیتا ایش با سلام علیکم سلام رز حرمت احترام بو تمام استخاری
1: سر چه با هاتی گلک سپاس بتن
2: سر را دیتو معانتا تو که اول موای که خوشم نه هاتنه محفلاتا و بناماتا وقت نکریه
1: تو گلک خیراتی سر چه با سر چه بید من فرما
2: ماموستا خوازگینی انزار مزاحت بیشم وقتی دشن خواسته نیدی هایشتا نبیه بکوانه ممنون سپاس
1: بله
2: بجا هنگی از بیشم نوی دو تشتکی بده هایشتا نبیه بکوانه
1: بجا بجا بجا کاک سعید از دابوتا بیشم هکل لای هوا وسا نبیتن جیش لروشالاتی لدفمه دمات چنجه نکید خوازن بل اینگی پسر ایک وطین همیت شا پشین گیده چن پشتی فاتحیت خینن ده مالا زاوای مالا کرکی تشتگی دانی تا بن دوشکه و نحلی که و

0: چت بجنه او دې چتن مانی ازان ده اوکی دی اول ما بس تا ما پشتی پی کاتنه یا بجا اف پاره هنه ایک جا اگر ابو ما بجا هبون او به اویدیه و کاتو دیل یا نه
1: ولی از وقتی بو بو کاتت نه پارا بده یه دلی خوش بی بخو صرف که هیچ مشکلکتی دار نی نه
0: اها
1: هیچ کشک از تی دار نبینم تو بیش غلطی اک تی دار بیتیون دل خوش کردی نه ما تو چی تک چو کابرا خواستی از آوه یا خزیری وید بشتی چو منا
0: ال دف هوت یا روش حالاتی های آن نه دف هوت شده های
1: نه چمدانی دار بینه ما مستوقتی دبن چم بازار چمدانی مثلا دکرن و تشتی آرائش نه و جلکن و خلاصه گلک تشتا بود کرده هنده پاراش بود آتی نه نه بشنه که جامن اوه بخود صرف کرد تشتا ایتا لازم بی بخود بکره یعنی زواد داته یا خزیری وید داته کس اگه نداته
0: بله باش دست تجی خوش میکرد که سعید روحانی هم گلک گلک سپاسی تجی که بو بج دوری تجی اجوان گرمده گلک سپاس صاحب ایشالام که که آزاد گلید گل من که آزاد دمت باش بتم فرما
2: دم باش دیر خوش دیر مامسا خلیل این باشم را سلامت هم
0: گلک سپاس زور باشین تو چوای؟
2: الحمدلله سپاس خودش این گلک باش مامسا خود ساعت را خوش بکت
0: سج جواب خیر بفرمو که که آزاد
2: مامسا بوچنام است مامسای سلام بو مامسای نای آینی های وکی بیشن بومد دیار که گود حرام هم تیگهشتین
0: بله
2: بس وقتی انظم از هکو مامسای تلفن بری مامسای که بیازا بیشم الگلم و کاری کاری بو مالا بی که
0: از دوتا دوباره که مبا چه بیتا گهله نبیتن گوتی هکش لای زاش لای مالا کچکی و بشت لازمه هین هندا بینن لازمه یعنی سبکت عمل بشت هندا بین بشت بگو به خلطه بس بگو به هکه گوتی او بچن و وان هاجی نبیتن و تشتا که وکو گوتی او پادمه دست نیشان کری که دست نیشان کری نبیتن دان نویلی بچن تشتا که نرمال گوت تا گوتا
2: وا گوت دستی خواهی اومد ما دیار کرده
0: او سا گوت او سا گوت
2: گرین کرده ساعت او قوتا جی خواهش بود
0: تسر چوا
2: اف خواله یا دفنه های واسی برفرهی یا های
0: هره برفرهی یا های
2: وکی افتی که هم درست ها کاری کاری ها که اما به کس دا خواست ناکت بوم هندی بینان هندی دینان بس اما کاری کاری ها که بوم مالادی که دات اینان رو بجنه و تاکی بی بخواده تا تشتاکی محتاجی ها که تشتاک واسه هم بس بو هنده نه بو نه چه دا خوازی سرنی نه فشار سرنی نه کتاکی
0: دود گلی هبت
2: از گلم هبت بله دست تا خوش بین از گلم هبت ماست
0: باش سعداتش خوش بکن آزم
2: خوش بکن آزم
0: دست تا خوش بین خدا رو هم دارش الله دست تاج خوش بینم زوز و سپاسی تاج که این بو ککی آزاد گلی هشتا ما پیوندی تر سروی بابتیم سنار یاد گلمه دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا باش که اگه خلیل ایپارا تا همین حوالا باش بد
0: ایوال باش تب خیلی
3: دست خوشی بو بو چونی تو همیا
0: گلک سپاس گلی
3: برای آمن اگر مالا زابای همه آب خوب تشتا گیب دن یا چونی نبس اگه مالا بی گیب گنه ایجباری اچ کتو کچا خود فروش برای آمن
0: آها
3: یعنی ما دیم رو بی فروشن چینا بود بیشتی هنده هگه خوب دن همان تشتا گیش دف خواهد چکا از هر بو بیکنه هر او دیتشتا کرد هر دیتشتا بو کجا خو کرد بس اگر بگنه ایجباری بیشنه هنده پارا دین هج کتو کجا خود فروشی و بو مالا هج کو خسی ها بیکی و خزیره بیش اما کچ بی قدر تو بتن باچ کو هج کو مالا بیکی کجا خود فروشن برای آمد حکر مثلا پاره
0: ها دت نابرم باشه سنار یا تو نابینی یا ولی هاتی ها یا وکی اجباری ولی هاتی یعنی یا بیا عدد اک تدوی تو تنوید بید ببای تو نابینی ناب جوا که مده ولی هات بید
3: بله بله ولی هاتی
0: بله
3: وفید گل اک جبن باوی زمانی دور شهر که گیمه بی و از اینو کش بای تو خود زانی چلی هاتی
0: وای
3: برهم دیجیان هفجینیه بو جحیل نوگه زحمت کردی
0: باش و دیمایی که بیشم تو دگلی آن تو دگلی نیه و دلیجی پی بهتر دان
3: تو زانی هست چه بیشم که اگه خیلی اگر بی چه بوی بدون او چه که داده او چونه بس مالا بی که بکنه اجباری دست به گشیم گود هج کن کچا خود فروشن برام بری پارا اسواد بیشم و از گلم هگر آب خوب دن و دیف بیچه بینا خواز گل هنده ما اگر بیچه نبد و مالا بی که بیش نیرد و دی هنده آده اصنر گل بیچه هنده ما
0: سعداتا چی خوش بتن سناری هم گله گله اکسپاس بتن که بو بجادیتا چی آجون گل مدن گله گله اکسپاس بتن هشتا ما پیوندی تصویی بابتی در ام پسیار خود باره که اینوه بسیار آمد بیشتن اگر اگرا چی هم اتخواستن ها که چه دال ناف جوا که من هشتا پارا دادانن بن دوشکه اوتود گل هبوناوی یا نه ابو سمیر یه دیگل مباب سمیر دمیتا باش بتن
4: سلام خورس
0: سلام و سج جوا تو بخیر به سج جوا
4: سلام بودا بو بینرتا و گدارتا
0: گلک سپاس خیر
4: بی و برنامه دهید قشنگ کار خلید سپاس بو میوانداریتا جک
0: تو حسابی شاید
4: خدا و همی اثر بلند و زر فراز کن
0: تو حسابی آره
4: دنیا و آخرت تو براستی بابت اکی جوانه بسید ویره دا
0: بله
4: دو تورب خوابت گیرد براستی
0: بله دونه
4: تورب گیرد گله که هنه گاک خلیل براستی ده بدم بیده ده بیجین و اگه هم چین کچکیت خوازیم بکره خواه اول چم پیش و گفتگوات کن پاش شیرین آیت اینن آیا هف گفتگوات ها چینه تیدا چی تیدا آیا
0: یعنی گمان ها
4: بیجه تیده تو ده مثلا ملیون
0: گمان ها تو ایش ده های آنه
4: مثلا هم گفتگوات کن وقت بجن مشکلی همی حالت کن عوادی بس خلق دید فاتحه تخویند یعنی عوادی خلق دید فاتحه بس الان از خواه بجن از بحث خواه کم ولو شرم رو بحث خواه بجن از من حفت که چه دانشی دو گفتو گوید اول دامت چوب بازار نکره من دک بازار سر زیرا کره من سر پاره بندوشه که نکره نه یعنی من گوده مثلا دوینه کچکه قانه کن کچکه گوده من صد غرامت بین بارگه دو کچید من گود من 300 غرام دوین مگود نه باباس قبیل ناکم کابراج موافق بین مگود نه از قبیل ناکم 200 غرام بسن
0: راست
4: اما من چون بحث بندوشک اما بندوشک
0: بابا سمیری
4: بارگش خود بس از مبسته بگینم بارگش خود هفت کچه من ندارشی من پاره و ندید رنال بندوشکی نل سر دوشکی بلکی دابن دیکاوا و هر جو به دیکاوا گوده تیرا من نگیره من جاره که گوده با چند داتا گوته والا میلیون اگه 200 دابین من بس تیرا تلویزیون و نزارم غساله و نزار چی نکره مجنده کشدف خود اینا نسر و دانه بس دویر داوه که سیدای رونایی کره یعنی دیار کره باشه بو چه روشک دین ند دامن
0: کاراست الویر پسیارک دی بومه چه بو به باب سمیر پسیارک دی بومه چه بو یعنی او پاره دنه بی که دانه بن دوشکی بر لازم اون پاره بوما دا خوب او مالا دهت ادناف دا بویر صرف کردن به معنا باشه ولی بسیار باش
4: پترجک پتر گلک پتر
0: باشه تو شدی دیگه داره هر مادم هر بوسا با به سمیر مادم هر بوسا
4: مصرف اگه زیاده لید
0: کن مادم هر بوسا دیتش تو این این تف مال اون هم بلا اب کردی ماده بوچ این دان دوید اب بتبه به زحمت
4: بوچ بده مشکلات دای دای قابل ناگت دای کا کش کی قابل ناگت نمیشه نکود مالا که جامن خوش نگن یعنی دای بوه پترت کرد بار گندی ما کشید خدا ناشی و کی از دیرم گله کاج نمتنه
0: بله.
4: یعنی مالا که کامل گل که چه زفریش بلی خالتا بلی متاش بلی
0: راسته.
4: مثلا و کم شیرینایت گیرین نه عدد الدف ما و کم شیرینایت دین کسو کارت خواه و گید بجنده مثلا که چه فلان کسی صبحی بینی بطانیه کینا یه گزکه کهره بینا یه ایتیه کینا یه تشته کینا یعنی او مروف شیرینای خورنا او جا همید بن پالدر و به مال آوا بکن
0: بله.
4: براستی از شرعی دانا بینم مثلا حلال براستی و که عقلی من اصنا حالمم جبر که او مقصد که اوی پارایت کن بروی دوشکی و بس وکی انسانتی از بینم وکی هاری کاری اکیه اگر پیچه ببن
0: باش
4: پیچه ببن
0: دستتا خوش به باب سمیقی والله هم زوز و سپاسیتت کم با بس جاریتا و جوان گلمدا با او نمونه تش سرینایی زوز و سپاسیتت کم تو گله گله خیرت کاکسن باب سمیری هشتا ما پیوندی تن سروی بابتی بسیار آمد بشتن یک جه اگر چی هم اتخواستن ها که چه داد ناف جوا که مدام هشتا پارا دانن بن دوشکه اره توت گل وی توت گل هبوناوی یا نه متین هد گل مک یکی متین دمیتا باش بتن فرما
5: دم باش و رز احترام بود جنابه تو همی اول
0: تو سر جوا هاتی باید متین
5: بزنم از خود بینم چه بیدن هر دوره که اوی دید خو هبن نظام در برامه یا بامر نی
0: چوایا
5: هر اد بیش ما کپاره بو بی که دانن دف موکیت بی همچه دید از خلط جیبم او هدیه بو بی که بخو کو بری دعات بی کتن بیتت مال آزاوای دو بخو صرف کتن
0: یعنی نه چیم تدوی ماله و بخو صرف کت کاب دتب چه او نه
5: این صرف کتن حتی کو دعات خود کتن یعنی هاری کاریه که بو بی که خو اکی هدیه که هدنه ندنه دی که بی که اون با بی که چطور بفکری تو دیف خورا بینه مال آزاوال دفت من واسه هایی از یه خلط نبیم وقد بينم جي هر هدية هر هدية شهر دو طرف وقتو بدأي اون ايك داتا يلاك تشتاكي بيرو زاوية جانا ومروف خوشي جي يعني يو كيم جي بيتن يو طوما او كيماتي مكرك اي خدون روتب اجي روتب اي يلاكي واشا جي الحمد لله واسند جراك واس بيس دور يدامت بيمي هرا سرو رهيت خوب بيشاكا يلا جراك جرن جي يو كدهي كخونا بيس دور يبو بوي بمخوشترش روتب امن
0: بله بله
5: يعني يوم طامه في جل أو مبلغ تبوبي كداني شيء بيت جالك بيت كيفه ببيتن هدية كتدل لما في رانجيا بجاز قحست يا مجر
0: يعني يعني تبجي ماكين تبجي حيوان ديا كراستا خو هيت نابينا بيك أو حول بندوشك و بختواري يعني
5: كوا كيف زاقي بيك طبعا بيجي بي شيء بيتن يوصل بلند بيتن بيتنوف بابو ديكو برو خيش كت خودا يعني قدروي جلت شو تاجرنا
0: تودجالي هبتن
5: قدجي چاند بدل بيتن بو بيكي خوشترا
0: تودجالي بردان
5: بيتن بو بيكي خوشترا
0: تودجالي اف عادت هبت هر
5: اسحات يم هبن طيبتي ابا ديوري سكوتي خليل
0: بله ديوري
5: ديوري جلت خوش حقا توار بجري اون بدي هر دور رخوا
0: باش
5: ديوريا
0: دستتا خوش بن مرتي گلکس پاز بوده حوال عزیز و بردام زوزو سپاز بو بجاریتا جیاجوان گلمدام هشام پیواندی تن سوی بابتی ماموستا سالم ریکانید گلمکه که سالم دمیتا باش بتن فرما
6: سلام علیکم همین دمیتا باش بتن خلیل
0: سجد بتمن تو بخیر به تو چاوی
6: والله شکرش بخوده باش الحمدلله
0: یا رادی هل باش
6: والله سعیدا اف عادتا هم بجین تو دو بجی که گل خواستنه کنه به نالی که و اول منطقه مدانی نه
0: نی نه
6: اشایل اتماید مثلا بشکن ریکانی و نروه یا منگوله نبویه بس چوات بین سعیدا ام چوات بین وقتی چه نیشانید کرن وقتی مثلا بجین مالا زاوای و بیک گل چیدن دایکا بیک کاکی گل چیدن نیشانید کرن وقتی چانته ده بین مثلا بجین هیک دی پیچه باید خود کنه توی چانته ده بو بیکه هکه تشتکیم بیدن هکه تشتکیم بید دایکا بیکه بو کچه خود تشتکی خصوصی بی آن تشتکی کیم بید آن تشتکی وی بید هدیه که بو کچه خوب کرده ده ده پی بو پید کریدن او تشتید که ماسیت وی چانته ده بو بی بو کچه خوب پید کریدن او دف ما هی و اوه هکر مثلا بجین هدیه بیدنش لای مالا زاوای و آنجی لای زاوای و بو بی که کو صرف کن ناحیه آینی و ولو عرف و عادت جی پس ناحیه آینی و هکر نهی در صرف حراس کنون زیده حدی نه بر کیفا خوب نیاش من لای آینی و چه مشکلت دیدانی نه چو کوت هدیه دا بابو دایی که بی که ما صرفی لینه کرد چکا تی تهجمتو که هف کچه خلاص یا وی مولا دیه
0: ما مستاسالم ما مستاسالم هکی از پسیاره که بکم اکو ما مستاک جناب تا اکو گلک جو قطابی هم پرواردت که تون آخفته ایتون هم بجین مدویت و منویتن یعنی سردم همی گو با تی تا گوهارین هر چند سالا جاره که سردم اوید یکی نی تی تا جاره بجین کاخ گوهارین الویری باشه ما تو نبینی یعنی سردم ها تا گوهرین لازمه هندک عادت و تقالیدت مجی بهنه گوهرین یک شوالا بونمونه حکه اوه بهتا گوهرین تو چه بدیل بود بینی؟ گوهر کاوی دو چه بود باشه
6: دکن؟ من هر قومه که هر ملت که هم بجین عرف و عادتیت خویت هن بله دویری دا زواجی دا هر عرف و عادت هی بتا بار سر بلی زواج
0: باره
6: بتا ولی بهتن کر جنانه اینن او عرف و عادت حرامه گنه ناشه بیدن بله وکو پیچه بون مثلا بجین زواج پیچه بیدن کو پارای بتتن بو هر بو بی که بتا صرف کنن درسته اما او صرف کن بخو بو شخص خب مالا بیکه بود دایک بخو صرف کن آن خشکتی بخو صرف کن آن او اوان هدیه ندابید بوانا اوان بیت حرام چینا بیتن اوان تشت اکل مال ناز بالباطل هم بیجنه چکو چینا بیتن وصا تو پارا بده بیکه او بخو صرف کن او بخو مصلحت خوید او کن جهه هاری کاریا بابی بیکه آن دایکا بیکه جهه که دیه ندفریه او مصرف و تیت کن بو زواج پیغمبر صلی الله علیه و آله خیر النساء ایسرهن مؤنه ابد که مصرف بن بجاو عرف عادت دشی شریعت بن او گنه ناچ بیدن بل ذری دا هاگر کیف خو زاوا پاره که بد بوبی که دای کو بای بوبی که صرف کن او درسته هر روز مالا بابی بیکی و دایکا بیکی هکر دف خو نکو اجباری بید حاله و باش بید هد یکی بکو چه خوب کنم چه مشکلتی دانی نه اما بیتا فرس کن وی جانبه آن وی جانبی و تحاله تو زهی پنه بیتا گونه و چینا بید چکو توی دیف تا قطع ظالمی بیتن تشت لحن طلب کن تایبت او پال زاوای ویدن مالا بابی بیکی نخوتن ناچه بی بخوتن بی ازناوی آنجیس را بیتا سفرس کن او دینی در حرام و گونه هم
0: دسته تا خوش به ماموستا سلام رکانی امزوز و سپاسیتت کن با وجدادی تاجوان گرد نبن گلا گلا خیالاتی سرش چوا هنکی و بنهین یه گوه خودن رادیو دوک پروگرام زنگلن جانی باید تیتا پیش کش کرن پسیارا معوی بیشتن ایک جا اگراچیت خواستن ها کچه دا حتی نو که هشت آتناف جوا که مدا پاره ددان پاره دانو بن دوشکه به جا خوازگینی آدابید بید و که هندک نریتیت اف جوا و که هر جوا که ما بس هندک و بیشن عشیره تا چیل بیتن و که یک بیتن پشتی هنگی بیتن یا بری بچن نشانیه بکرن که چوایه هر یک بس مهم اوی پاره هد دانم بن دوشکه اما هندی ما گله بود بیشن خوازگینی پشتی خوازگینیه و روان باب زاوایه که ایکی نیزی که زاوایه اوی دانتا بندوشکه هر حال تو دگل یا تو دگل نینیجه و بشکه دیه پسیار ما کینگ دگل ما کینگ دمیتا باش بدم فرما
7: دم باشته رو خوشته ریز و صلاح بوده بو همی حوالا
0: گلک سپاس بخیر بی
7: خیران دار بی ساق بی سایده خودی سایده مانه نوکه بلکم گلک البابا تشنه کتن ملیونک اوان ملیونک زیده اوی بود دی بو خوشکیت خو تشتاد کرن او فرق گلوی اوی تو دفیجی او ده ورقی بندوشکی او ملیون هر هیا اوی دی او ده ورقی دی او فرق
0: او چه نه؟
7: بس بلکم گلک البابا تی تی نگشتن درستی سیده
0: آها والله کینگ اندازان بلکی دبرا و وصانه بید بس الناف جوا که ما دال بیره گلک جاته در دیار کنن وقتی چند خوازگینی ها بشتی فاتحه تخینن ده هندید باب زاوای یعن ایکی نیزیکی زاوای هندک پاره دانانا بندوشکه اف پاره تنی دانانا بندوشکه
7: نوکل دفمت بیشدی ملیونکی آن ملیونکی زیتر کاچند بید دیدنی او دی بو خیشکیت خوب بود دای که خوکا بو که بید او دیده تهدیه پی ده ورقی دی او غیره او ده ورقی جی امد دنگ
0: یعنی بشته او میلیونه بینه با هدیه باشه ما هدیه ناف جوا که مده بویه اجباری
7: خودی سایده بخو وکی عدده که یعنی زید بدهیم یعنی
0: زور باشه او پاره بخیش که تهاتی تا چلی کردن
7: خودی سایده او جنک بچه ها تبیش او جنک ناف خودا نزانم چلی کردن
0: یعنی ندانم تلویزیون و نزاد چه بگر که به نوه نه بهنده نبونه نه بهنده بونه
7: نه بیشه کاتو او مدار بخیش کام که خو حلقه که دی پیکر ری تشتای که دی زیر را که دی تشتای که دی او نزانم
0: درست من بس تا مجهل بیره امزانی کاچه لیتر زوزو سپاس بوده که کینگ بو بجدادی تا جوان گلا گلا سپاس حتا تا خوش بتن سپاس بو بجدادی تا جوان گلمه دا اینا نوان نماناجی پراستی گلا گلا سپاس با زوزو سپاس با همی هان حوالیم بجدادی گلمه دا کم پراستی اینا نا نمونه تراستا و خو هیزا کادی دن بابت من که پراستی امزانی صبحی یان پشتی همش برنامه خلاص بین پروگرامی خلاص بین اگر اف بابت کتب برسینگ ما بزانی کنید چه و سر در یکا درست دیلوی بابتی کن صحت و خوش بید گل گل اکسپاز بودن که اکی طاهر دیلوی طاهر سندی دمیتا باش بودن فرمو
8: دم باش ما مستا رزا صلاف بوده و همه حبال نجات و شان تاجی
0: خیر بید
8: بش داریم دید سرهنده بید طبعا گورینا دمی پشتی هاتن و چونا چند سالا اکی دفتشتت دهن گورین هکم بیرا خوابینن پیش یا چند سالان سال نوتا دا دست پکا نوتا دا وقتی چون خوازگینی هم نخوت بری سات هزارا دان دکا شکل هایی که بخواه دا هر یک بیشت شکل هایی که بخواه حتی دو ماهی نخته تلا که پینجی هزارا کمی دینار سویسری بین عبید اصلی که چند چندت ما روش بروش طبعا اف کلتورت نوا کمالگا آمدن سرانسری جهان دیتا گورینی هر بیشن جه هر کمالگا هر کجوا که روش رو تیتال خانه هندک روش رو تیتال تازه ادماین ناف مهده و هندک کرید بین مهش بی که اینو منه هلاین ناف خدا افتش دا هفت دیار دا هفت نکت بینه سرای وی چنده کو بندوشک بگاوه دلالی یا های که
0: او چه وایا
8: خلیل های که دارم
0: او چه وایا
8: دلالی مثلا تو دی بیجه دلال جنکای هنه دی بیجه کبابا با اون سحکه بی که آن جامعه رای دی بیجه کبابا مسحکه که چا جامعه رای که هست دلالی ها تشد من در چنده جا حیات
0: عوضی خوش بابا تبراسی عوض خوش بابا
8: نسبه کاکم رای بله اب دلالی ها که ورقه که دو ورقه ندن دلاله که دلاله بود اینا نبی که بو اماله یادیش افاد

0: ورگرفته نوکه از نو بینم احتمال به هنده مالا بارگیرانی بد. بس باور بکه هر او چنده او مصرفات تیتا و دی مزاختن بو کرین و بیدی بید بی که بخواد چونه دو ماله دا یا شمی مهمتر ما مستا آماجه پیدا
1: باشه دیت ناتا دیت ناتا دیت ناتا هکه بونمونه اف عادتا اف عادتا مگوتی بو عادت دفما و اگر زاوا رازی نبود بودی از نابم از ویپاره نابم دیت ناتا دیکشه چه بید نابه نابه ماله و مالهنه و ملوان یوان یا نه
0: خود من گله بینه که خلیل سرا خورم از زیری هف کشه تایی چه بینه سرا مثلا کرینا تلفون هف گفتش که کشه تایی چه بینه جدا بینه چه بینه سرا مثلا بیگی یا گوتیه باب و ولم خوازه من حلقه ایششتن هفه دامو کتونه هم سرا خواب دنگ بس پشتی هنگی عوادی هاتی نگهورینه چه بیشنه هفتش که مثلا حلقه نما بر کتشتی زیده تر تاتی نگهورینه جیک دبونج پیدا بیبد دوا چند دام من نمی دازید دلش بکم ما مستا گلا آماجت جوان پیدان دوباره رضا صلاح و سرکرد
1: سعادت خوش بتن گلکس پوز بوتا که طاهر سندی بو بجاری تا جوان گلمدا تو خیر به سرسران سر چوا هشت ما پیوندی تین ماشاءالله پیوندی سوی بابتی گلکن را بو چون جی جیاواز دست دو همیا خوش بن روز گلما روز دمت باش بتن فرما
2: دمه دا باشتر خوشتر دمه دا همه گهدارا باش بیدن
1: دم باشتر بخیر بیم
2: دل ایساق بی که خلیل سبارت بابده دا اول تشت از خود گلو رای اینینم یعنی از گلو عدد اینینم او بوچی از گل اینم چونکه اکم تشت یعنی اکم سحکه اینه گل اک بارگیرانیه با مالا صافای حتی ما زاف بخو خزانه که بگی بینیدن دنیا که مصرفی دیگیدن هکه ام بیشین حقی جنه یا حقی کچه یا حقی کچه یاد گلک دشته دیده بونه اومونه زیرا وقتی زیرات خوزیدن دیف دل خود خوزیدن یعنی کسی حق سرنی نویگا و گازنده که لویب گدن چونکه زیر خواستن و زیرای مال و یو حلالا هن دیفیتن دی خوزید اوه ارکه که ارکت جنه یا دوی جی مهر کردن آجنه یعنی همی گوا تیتا مهر کردن سر چند غرام اگه زیری اواجی حقیقه او کسش مجی نشد گازنده که جیب کردن و نشد پا بجیده نشد بجیدن یا خلاده اوه دو حقیقه درست و یه شرعی گو نه امشین خلد دانین و نه شرعیان نه خلد دانیدن یا سی جی ما مستخلیل یعنی نو که گل اگجارا امد بینین نه همو اگل اگجارا هموش اولی حدا نو که جی امد بینین یه همی تشتا بویا که چه داب کدن جلکا بگیره هر تشتا که بویتن یه بود کرن حتا بتا مالا خوبه یعنی کلی تشتا که یه بود کریدن گل اگجارا جی امی های جید بین یعنی دی بیشن مالا زاوی دی بیشتن مانی بونمونه سالون سر حسابا بیگه یانجی جلکت وی یه نیشانی سر حسابا بیگه ایش دی بشتی اینگه چه کردن دی نیشانی کرد بشتی نیشانی خلاص کرد دی بندوشه که دانید ایش اینا هینوه بکن وان پاراب دن حق سالون ها کچکه دن حق جلکت کچکه یه نیشانی های به حساره ببن نیشانی اکا جان دی بیره ببنجی یعنی صبحی ناف جاوه زلامی جینا دتنا بجیده دست دن نیشانی ها میکرو و دبو من دسته که جلکا جینا کره
1: زور باشه روز با ایک پسیار بگم آیاش بو پاراستن و ناسنامه مه که هم بشین اول ناسنامه اتمنه ما بیتوی همی کل تو رام بپارزیم دیتناتا
2: خوده کلتور خراب نفمت راستی بیتن نمینیتن و یه باش بیتن بیت امفارزی
1: باش سعادتا خوش
2: اکید اگه زارار اتگهین ما بیت ام نهیلی نفمت را بیتن تو خوش. عزیزی و دمیتا خوش
1: گل اکس پاس بو بش جاریتا جیاجوان اتگل مدام همچین از آخو عبدالله اتگل مه دمیتا باش بیتن فرمام
3: کاش خالی چوانی باشی
1: سر چوان گل اکس پاس تو چوانی
3: خودش ترازی بیتا سریم کاش خالی ل
1: بله.
3: وقتی نصیا گویی خشک
1: مالدا.
3: اما داخلی مالدا ایو بینه. بله. دولت مصری کج خلیل. بابی بی که باور که او بخواد زاوید کرد. او تشتاجید کرد. همه می تشتات داره که درست کن. حتی که چه خوب دن جامعه که او نسب مصری بوسایه.
1: وای.
3: اما این نسب عربا، آله عربا. او وقتی که چیز خواهد دنشی باور که شرطانه یعنی شرط کن شرط زرزا بای دیکی چا خواهده تی حکر وقتی در چپاره فلان و تشت نبنشی دی بیشده به مک چا خواهده و حتی و وکچکه بید آنوار خوشکک فلان هک وقتی پرمه بید وقتی بول زهانه که دینه دن یکی دن ما
1: بله
3: اما نام عرب آجو بوسا
1: بله
3: به جلنه که من خود عدتی می بری روز در وقتی چون خوزگینی ها که خلی
1: بله
3: دا کش و کش ها ده بیشنده که پلان ایگ ده بیشند مامانی حوسا خالانی حوسا کراس بیستان بو خوشکا بیکی و و قندرک بو خالتا بیکی و یعنی تشت بد برین
1: بله
3: نخت ند بد برین وکو نخت بس خاله بیکی گوتی دمانجک بو مثل نخت
1: بله
3: و جا وقتی هاتین روی نفتین خواهی و الاساس دی بد رسمی مانه فاتح خوینن امسر چپه کادینه دی بجنه کدو فلان کراس بیستانه گندرک ساعتک بو فلانی گستیکک بو فلانی خالی دی که ایل پشت پنجره گوه خواده تو آخ
1: بله
3: و همه تشت گوتن پی خواده بحث دمانجه نهاد کرنه وقتی که دیدن خرابن خاله بیکل پشت پنجره گوته بم بم ها گفت دی مایش بیکی دماجک و خاله بیکش
1: بله دسته تا خوش بنام که عبدالله بله
3: نه جید دینام یعنی بری اویدی اوسا وای که هندت کوش بنکی پاریت این هم بود
1: بله.
3: هر بو بی که سارت پت کردن کار خلی
1: اها اها
3: بله اما بله. عدت اوش میشور اتشته بله. هایی بله. نه بگاوه
1: بله.
3: بس بگاوه یا بی مسابقه یعنی از اکی چا خودم فلان کسی هنده زیره و هنده پاره و فلان و هکی از بدیم بلاش ده نکو بی قیمت بد بجا حوصا بگاوه بلی کانه چیز بدن بله. کار خلی
1: دسته خوش بنام زوزو سپاس یه تشکی که عبدالله رو بجداری تشکی یا جوانت گرمده زوزو سپاس بوده تو بخیر به سش جوام ما هشتا پیوندیه تایم با برد کنید گلمه دمیتا باش بتن برمون
4: سلام و رزو بارتا باش بید که خلیف در باشی ایشالله
1: او سش جواب خیر بی
4: ممنون تم و جانتا صحابی که خلیف خب که خلیف لیکش اگر آن وره چه جورا نشه مجتمعی بگواری چونکه مجتمعی تجی بویش چافلی کرنه اگر تو پاره ندانی بگو بیا برخ موبایلی بچو اگر تو موبایلی ندانی دی هدیه که در بانجا در باوی کچکه یعنی کل ویره تشت گلک و گلک یه مشبی خریا بویا بادرانی ابرو که فقیر تنی زراب من بیدوی چنده دا ابرو که تنی فقیر یه دستش خوب برداشت کار خوب برداشت نزانده چکه دا چوا جیان خود خوشیان شنگه که بو کره خوب خواب بیدن ام نشین پراستی نجی گل اگر زحمت کدی چنکی چافکی که میرامم چافکی من بایلما باسته تری که مالا من خراب کرد و هفتش تجی هنده که زردکن دانا پاره شرمه و هنده بیجن من دفتم هاری کاریا بیگا خوب بکنیده میتش دکید کریتن با مالا کرگیان احترام با جورا خویا نوستنه هنده تشتاش مالا باب خوب و گوهزیتن و وکی هدیه که میگردی دانا تلبزونه که دوشه که چارچه و حتی آخر حتی دمایک بس نمخوابین کسش من راستی نابجیتن یا من بتنه همه خواستن هره فقیر تو پارید خوشکی بینی
1: بابا اتکانی
4: هدیه خوشکی بینی
1: بابا اتکانی اگر ها تو مالا زاوای اف پاره ندانا بندوشکه اره جاوید مالا بیکه دا دید قل سین حسابه یا نه
4: خود وکیل اگ من یا گله بویده بجن وی مال میرا تا مالا نخراب یا ما نشم چکا پاره بینم هاری کاریا که چا مکر با ام دیوی پاره خوشکی بینی
1: مانه.
4: یعنی کت هر دو طرف ها دا فقیر زراب من بیدن اره بو چی حتا کنگی حتی کنگی بس هم ملت اگیم تن هماده چی بیدو ده باش بچی تنو حتی نزانم چو هر ایده تافر که اگر عهده کتن ورن چاره سریه بگرین ورن ریکار درست بکار بینین ورن وعده تاب راستینین امالا فقیری خراب با فقیر سپیده چی تشوری حتی مغرب 20-15 هزارا ده چی چی که چکه خوازیتن تلفونه که 17-18 ورقا خوازیتن بس هم نت راستین هم تن هزر دیگین هم آب خوب قدین این قد آدن حتا کیره جارا گوتی مانه کر گشت سر هستی مال عالم خراب بود بس هم چه جارا چار بر رای دینا که این بشین ده چی بیده ده چی بیده چی بیده چی بود نینه تن هم چار سر دیگه این چار سر دست ما داید بس هم هندی خدا این خوبه موبایل بینه و مد آبا فلسفا بین خود و که چقدر را قیمت معنم و رز و احترام بود و صبح و رز بود
1: سعدادا خوش بتنم زوزو سپاسیتت گم باب ارکانی بابش داریت از یاجوانت گلمه دا پراستی با او خالت در دست نشان کردیم ام پیوند یکا دیوار گیرین حوال نروه ید گلمه که حوال دمت باش بتن فرما
5: ایوار باش خیده خیلی
1: ایوار باش بخیر بی
5: خیران دار بیم امنان عزیز رحمت دایی واقع سیده
1: سر شو بیم فرما
5: سیده از برای امن دست بی که اف چنده یار بی کزا واقع شرطی یعنی کو بیک بیب حسید یعنی هزر بکرد کو دی بابی توی افتشته اید بوی کرن کیفای بید او زواجی هزر بکرد افتشته خسی و خزیری توی اید بو با پارا کرن و کیفای بید بینا حسید بینا حسید اینه کو او هما زواج مالا زواج درین کرنگ بندوشه که و اوشینی خسی و خزیری چون تشا بو کرن
1: بله
5: از پس خودش مگه درس با سعید نت کرد بند دوشکی ده مادا گرد دستی داد یعنی اش بند دل کرد بند دوشکی و داشت شرمش خونه کرد یعنی معنات شکی نه سروشتیه
1: نه سروشتیه
5: و ماناوی حتی ویگاوی که قطعا نبوی از خود بشم شن دیگه که اختیار ناف مال هر جنکه اختیار دید زمان چند بیشتی اوه دمایی هر او جنک بیشت اوه
1: باشه پا اف پاره که دان نبیره اف پاره که دان نویره حوال جنکی یا کچکی دل خوشت کردن؟
5: خودی نه از خود بین سید اوه تزانی بود چی اشمه و بوم رو فتوای دورو بردا بشن اوه مالا بی کشی هاری زاوایی کرن در تشمی کرن اگه اش کسی زاوایی اش اگه راست دی بابت بی که بی گر اکی چاخو گر اکی دوید اما بی پاره بندوشه که در تشمی هاری زاوایی خوی کنن دو کرن
1: باشه سعدات اجی خوش بتن حوال راستی ام زوز و سپاسیت اجی که این بوبش جاریت ها جوان گل مدن گل گل بخیراتی سر چرا راستی جم گل گل اکسپاسی ها وان همی حوال عزیز که این گودار این خوشته بیین الجهن جدا جدا پیوندید گل مدار کردی و بچون اتوان یه گله گله که جوان براسی جیم اگر هم به این سخ یعنی پتر یا وان کسی این بجارید گل مدار کردی گل هنده بون گود هبوناوه خراب نینه یعنی همشین بشین رجا پتر گل بون اگر دریجی ببین ندیدی بهتردم بس چوا اوجی چوا بشتی ما اندک ماموستا و ماموستا این آینی و کساتین دیوارگتین جدا جدا سه خال گله گرنگ بون بحث کردی یا درسته؟ اگر نبیدم مرچ یعنی بر هنگی به کادمال سروی لازم است تو هنده پارا بینه هنده پارا تو دانیا بند دوشکه اگر اف مرجت ادا نبید خالا کاری اگر نبیده جه دلمانه یعنی اینا نه اینا کم بن زیده بند نبیده جه دلمانه جبر که هوان هم به حسله که کانه چه و هندک جاران نخوشی یک سربه که پیدا بوید چیل بیتن بلکه یک وقتی آنجی چه ببیتن هر واسه هم دیاری که شگران گود دیاری که کچه کیف خوشت کردن مال کیف خوشت کرد خراب نیده اما دیموهی که جده تشگیدی بیشیم گدار عزیز یعنی براستی جیم نتوانه هندک گل تور و عادت جی به نگوارین تایبتی اگر او بن اوین که زیان خواه بن السر رجکا زور یا جواکی خلق و عبرو یا پروگرامه

دم باش ل پیرمام سروق مسعود بارزانی پیش وزیر ل شاندک پاریزگاه میسان کر د دیدار دا بحث ل روشا گشتی عراق و هر وسا هماهنگی دنا برا پاریزگاه عراق و حریم کردستان هاتا کرن سروکی حریم کردستانی نیچیروان بارزانی جبر و غرکن سید جوزی صابر سرخوشیل به نمالا فلک دین کاکی کرن و جه خدای مازن خواست گیانیوی به بهشت آبرین شاد بگردن ابرو مسرور بارزانی سروکی حکومت حریم کردستانی پیشوازی ل آنتی پوتکو نین بایلوز وینلندا ل عراق کرد سرکاتی حرم به توندی هرشال سر فروخانه یا شاه خالد لریاز پایتخت سعودی شرمزار کرد و دوپاتی لپاراستناگیان خلکی کرد. رزگار حمه خدر شیرتکار وزارت چاند نوژه در این آویا حکومت حریم کردستان ده کنگرک روشنمگانی دارا گهاند حریم ده برهم اینانو هیکو گوشت مریشکاندا گهشتیه آستکی کچشتن پشک کامازن جه پیتوین دورین باشور و نوارستا عراقی جی داوین بکت. اوروپ به سرپرشتی دکتر علی تتر پارزگار دهوک و آماده بونا همو دوردار و روبر انگشتین لسنور پارزگاه دهوک کنبونه که تایبت لدور نهیلانا روتین لروبریانو باشترکن کاروبارن والاتیانو بلندکن آست خزمت گزاری انگشتی و نهیلانا زیدگاویان و جبجکن یاسای و پاراستن جنگه و نهیلانا دیدارا خاز دیاردا خاص خازوکی هاته انجام دان. بریاره لوی حفتی علی زیدی سرک وزیر عراق سردان سعودی و کویت بکدن و دگل برپرسن بلند ینوان والاتان کن ببیدن و چندین بابتن گرنگ گوتو بیش بکدن.

صباحیل روژا دوشنبی پارلمان عراق مبست دنگدان لسر پرکن وزارت مایین کابینا علی زیدی دکن بیدن. کرد یادنگو باسن جرادیادو کاتا پیش کش کرم بمینم خیر.

خوشانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

0: دهوك راديو #5##9
1: جندن قباسان الاستوديوين راديو دهوك بهنا بيشكيش كرن سردير
2: سروک بارزانی پیشوازی لشاندک پارزگه ها میسان کر. سروک حکومت حریم کردستان پیشوازی لبایلوز بیلنده لعراق کر. روبر آهن خانل پارزگه دو کراگان نوک آماده کاری بو بلافکن آهن خانل سر بری کاران تیت کرن.
3: دوباره سلاف و دنگو باسب دریجه هیب. سروک بارزانی پیشوازی لشاندگی بلندی پارزگه ها میسان کرد سروکاتی ها پارزگار و سروک انجومن پارزگه او دیداره دا باردوخه گشتی و همه هنگی ها نوبر پارزگه هرما کردستان و ایراق حاته دانستان دان سرحاته کرن گل پیرمام افرو سروک مسعود بارزانی پیشوازی ها حبیب زهر الفتوسی پارزگار میسان و سروک شانده نافاتی هر واسا مصطفى دعیر محمد دا سروک انجمن پارزگه و جمارک جاندام انجمن پارزگه ها میسان کرد دیداره دا بحث باردوخ گشتی ایراقی و همه هنگی نوبر پارزگه ایراقی و هرما کردستان دا حاتیه کرن.
2: افرو نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان دا پیوندی که تلفونی دا لگل لیزا فلک دین کاکی اندام و کمیته یا نواندی یا پارتی دیمکراتی کردستان جبر و غرکنا سید جوزی سابر ماموه سرخوشیل بنامالاوه کرن و هفخمی خو بوه و بنامالاوه و کسو کارنوه در بریوهی وی خواست خدای مزنگیانوی به بهشت برین شاد بکتن و آرامی و دلفرهی به همویان ببخشیدن. جلای خوبه لیزا فلکدین کاکی سپاسین خو و خیزان و کسو کارن خو بو پیوندیاوی پیشکشی سروک نیچیروان بارزانی کرن.
3: مسرور بارزانی پیشوازی یا بالیوز فلندال ایراقی که رو دیگل کومگا دوستین گرن که دانوست دگل کومکا دوسین گرنگ جی دانستاندن سرحاتیه کرن. افرو مسرور بارزانی سروک حکومت حریم کردستان پیشوازی آنتی پوت کنین بالیوز فلندال ایراقی گر. هر دولایان تکزی لگرنگی ها پیسکر نپیوندی نابر حریم کردستان و فلندا گر. هر واسا بیرو بوچون لسر پیتوی ها کاراکر نا پرلمان کردستان وک بینگا و ایکی یا پیکاتنا کابینانو یا حکومت حریم کردستان گر. چار اثر کنا کشین حریم کردستان و حکومت فیدرال و گرنگی ها رزگ

0: نامه فین دستوری او شایسته این دارایی هری ما کردستان نخواسمه پشکه کابود جا هریمه ده بود جا گشتی 2027 دا بگوره رژه 14 ساده یانش تجیبوی هریمه که انجام فرمی پسندگیری سرجمیری 2024 بشکی دیه دانستان دنوان بود.
1: سرکاتی ها هرم کردستان به تندی هرشادی لروژا شنبی لسر فروخانه آنیف دولتی ها شاه خالد لریازا پایتخت عربستان سعودی گوته دا هجمار که کسان ببونه قربان و بریندار جی هبون شرمزارگر. هر وسا بهیداری و سرخوشین خو آرستهی سرکردهتی و حکومت و خلق شهنشین عربستان سعودی و کسو کارن قربانیان کرن و هیویا چاکبونه کابلز بو برینداران جی خواسته. هر وسا پشتوانی و هفسوزی لگل عربستان و سعودیه دو پادگر.
0: وزارت چاندنوجی در این اول حکومت هریما کردستانی هوشداری سر بریارین حکومت فدرال دور پاشی خستنا دانا باجی لسر فرکرنا بر همین پلوران دا. رزگار همه خدر شیرت کار وزارت چاندنوجی در این آوه حکومت هریمه ده کنگیره که روشنامبانی دا راگهاند. هریم ده بر هم اینانهی که گوشت امریشکا دا گهشتی آسته که کتشید پشک کامازن جبیتوی اندور و باشور و نوراست عراق دا بین کد. دازانی جی هرگافیان بریارک بولادان یا پاشی خستنا باجی لسر فرکرن جوال لاتن در و دی زیان کامازن گهینته کرده پلواری لحرم و ایراق دیار جیکر اف بریاره برو واجی یاسا این پاراستن و پیش اخستن و کرده چاندن و برنامه استراتیجی حکومت یش بودا بین کرنا آسایش خوراکی و پشت بستن ببر همه نافخوی.
1: اندام پلمان عراق جفراکسیون و پارتی خالد سیتو را گهند اموک ایزدی مدنگ خول ناو انجومن وزیر عراق دانینه.
2: ازدی ملت عراقی و ام گرینگی پیلدن. بس چرا ما صوت داخلی مشس وزراء دنینا بمخابنی و ام تین پشگوه آوی دنتا و کس ملت شنگال اش مره بدرستاهی ناگهی نتا داخلی مشس وزراء دا و او تأثیر ما سر مشس وزراء دنینا ام دی خورتی سر شغلن که انهو ما ذی جاری وزیرک هبی حتی که وزیر دوله جیبه ما طلب کری وکو هر پیک هاتا که عراقی هکم بین ترکمانا ایخو هایا هکم بین مسیحیا ایخو هایا هکم بین ملت دیتری جی ایخو هانا بس ما وکو ایزدی ما دنگ ایخو داخلی مشس وزرادن اینا اما خورتی سر بسکنن که انهو مجی حقیق و هابه و ام دفاعش هر کسی که عراقی جی بکن و هر کسی که کردستانی جی بکن.
0: اندام پارلمان عراقش فراکسیون پارتی دیمکراتی کردستان جوتیار خدر لدور اینان اخوارا دولارید بیجیتن پارلمان تارت شنگ وشتنه بکن دنگی لسر موازنه ندن یا سال 2027 دا که حکومت نجار بیب زورینی تف بهای برینو کن.
3: قوام مرکزی حکومت کو اب بشن سعر صرفه بین خوریان جبرن بکن نخیر پارلمان و کو د صلات هج د صلات ک سر گورنا و سعر نبتنی شین گواشتنا بکن یک لایند او جی دمی موازنه 2027 این پارلمان و مسوده کو دنگ سر به تدان پارلمان تا شین گواشتنا کی بکن کو موازنه دنگی سر ندن و تمریر نکن حتی حکومت نجار بکن جار کادیب زورین از بین اوانی جک پینگا و گلک و گلک زحمت اوش همی آسان تر با حکومت او بلند کرنا با های دولاری بیا اوانی طبعا چواری کری جی بیا چونکو حکومت عراق عجز کامازن های اگر بیرنگی نبا و رئیس وزرای عراق جک اشارت بدای نشیان رواتبت خواب بدن.
1: ریوبر کوچ و کوچ بران پیردیان جعفر را گهانت ریخ راوا یو این و هفکارید گل دزگاه خیرخوازی بارزانی که پترج 3000 خیزانان و گریاین لسر جهو وارن وان.
4: ریخ راوا یو این ما و تقریبا 3 سال پرین وزارم نافخو هفکارید گل ریوبری عمل گل دزگاه خیرخوازی بارزانی و 3 سال دست پیکریا بترج 3000 خیزانی بریکاوان و گریان جهو وارد خویم دست پیکنده خانی شبان سخبیر کن و هر کسی گید سر و خیزان ملیون و 500,000 عراقی دانی لحال حاضر نوال ایکی نه دیسا دست پیکر یا فاون دیوان با 410 خیزانه تومار دست پیکر یا هر وسا مغادرشی 141 خیزان کم پاس شاری مغادرش کرنه هر سر و خیزانی وگیم آمجه پیده ملیون و 500,000 عراقی دانی هر وسا سیارش بان دابی کن با وگواسنه کلوپلی هم با جوار توانی.
0: ریفه بره چفدیری جواکی و بازرگانی لزاخو که وان آفدل راگهاند روشانه لجنین مدن و بازاری دانه بهنده کنترولکا تمام لسر بازاری بیتکرن.
5: روشانه لجنین مدن و بازاری دانه بهنده کنترل که تمام یا بازاری بده کرن افکل و پلیت کو بجین منافستید کون کو داخلی نوه هریما کردستان بین مسر دان و بازرگان اکیر یکو پمان با بجین کون به تفروتنه لی اف بجین کل و پلیت نی او بجین منافستین بجین یتنی داخلت بن اکید جبر کو کاریگر یکا راست خوال های سر بازاری با های تفروتنه البته پیشتر جی گود گران یا اوی دولاری بیشین کاریگر یا کار راسته خود دل سر همین بازاری کد اگر یه چاره بونه ندید
1: روبر مالا دان عمران راگان کو مالکانی بود دان عمران حاتیه دابین کرن
6: مالکانی یا دان عمران و الهجده شش ده هزار و نوزده میا وکری و اف آوهی بخو آوهی حکومت هرم کلسانی آوهی چابدریا جواکی بویه تنه هندک ترمیمات و او پاکجی بو هات نکرن پف کارید گل چند خیر خواست کن مشیا ویری بو دان عمران دابین کن تشتی خوشی وی آواهی جیواز گل آواهی چوی دو تشی زور زور جیوازن ایک ویری شیانی توار گتنا پتری های بار تندرستی ما هیچ که ما سیگ نینه پرستار همه 24 دمجی میری خزمت آواد کن تایبتی بابت پستان آخوینی نخوشی شکری بردام کنترول سرده دکرن
0: روبری آهنخانه لپرزگه ها دهوکی هجر طاهر راگهاند کنو که آماده کاری با بلافکرن آهنخانه لسر بری کاران تیده گرن.
7: خوشبختانه هم که امجیلی دابشکرن ها به ششه آهنخانه سال 2026 داینا اف به رجی اپی کتی ششکر است اوجی شکر و بری جوزه تو دو شبات هم آتای بیسکو آلینو کن لدگل به بهره بوما برنج و دو شبات هم آتای بهره پینجیجی کتن ام یه ویجی داشت کن نکه ام جیلی داشت کردنا کرسین هر دو بهراینه کرس دو شبا تاماته و برنجی تقریبا حدود هفته ساده پاریزگاه دو که ویدار سر بخوی زاخومه جدا بشیر بدمایی کنای بو بهرا ششه ما چی کرس دو شبا تاماته و برنجی بردست نینن ام ده جاوره مینین اگه پلان بو مهات و کرس بو مهات اتو وقت ده ام ده ویجی داشت کن
1: سوپای ایران هوشداری دته امریکا و را گاند. اگر پیت ویب کتن دوباره ده هرش که نسر گمین شرین امریکا ابتوندی ده براوانی جخو کن. دری جاهی دنگو باسانت مای بورداج رادیو دهو کاتا پیشکش گرنس. گهداری که نهوا و بمینیم بخیر.

0: دستینا باخچه یا اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هی ده هر لوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابادن رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دفحز و خوزینتا آها کدا صدف سلی بش بیرام نه چی صدف سلی بش یا تیبت دوشکو و دوشکو بالیف اش براند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل ده ویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدق
1: زیده تر بطلی ایک لیترو هفتو پیش ملیم بویا دو لیترو بیستو پیش ملیم پینصد ملیم زیده تر ببران برو بتنیب همان بها پزارو دوصد و پینجی دیناران اوفر بودم اکی دست نیشان کرد یو یا بردست بول سر پیپسیه ماونتن دیو سیون آب و میرندا پیپسی زیده تر و جاندنا زیده تر بطلی ایک لیترو هفتو پینج بویا دو لیترو بیستو پینج پینصد ملیم زیده تر ببران بر همان بها 1250 دیناران اوفر بودم که دست نشان کریه یا بر دست سر پیپسی مانتون دیو سبن آب و میره
2: بو و رکلام کرنین رادیو دهوگ پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

0: بو گهداری کرما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاست رادیو دهوک کن
1: کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

دم باش ل پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی ل شاندک پارزگه ها میسان کر ده دیدار دا بحث ل روشا گشتی عراقی و هرواسا همه هنگی ها دنا برا پارزگه عراقی و هریما کدستان خاطا کرن سروکی هریما کدستان نیچیروان بارزانی جبر و غرکن سید جوزی صابر سرخوشیل بنامالا فلک دین کاکی کرن و ج خدای مازن خواست گیانیوی به بهشتا برین شاد بگردن ابرو مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازی ل آنتی پوتکو نین بایلوز وینلندا ل عراق کرد. سروکاتی هرم به تندی هرشال سر فروخانه یا شاه خالد ل ریاض پایتخت سعودی شرمزار کرد و دوپاتی ل پاراستناگیان خلکی کرد. رزگار حمه خدر شیرتکار وزارت چاندن و جه در این آوه حکومت هریما کردستان ده کنگرک روشنموانی دارا گهاند هرم ده برهم اینانو هیکو گوشت مریشکان ده گهشتیه آستکی کچشتن پشک کامازن جه پیدوین ده برین باشور و نواراستا عراقی جی دابین بکت. اوروپ به سرپرشتی دکتر علی تتر پارزگار دهوک و آماده بونا همو دوردار و روبر انگشتین لسنور پارزگاه دهوک کنبونکا تایبت لدور نهیلانا روتین لروبریان و باشترکن کاروبارن والاتیان و بلندکن آست خزمت گزاری انگشتی و نهیلانا زیدگاویان و جبجکن یاسای و پاراستن جنگه و نهیلانا دیدارا خاز دیاردا خازخازوکی حتا انجام دان. بریاره لوی حفتی علی زیدی سرک وزیر عراق سردان سعودی و کویت بکردن و دگل برپرسن بلند ینوان والاتان کن ببیتن و چندین بابتن گرنگ گوتو بیش بکردن. صبحی لروژا دوشنبی پرلمان عراق مبستا دنگدان لسر پرکن وزارت مایی کابینا علی زیدی ده کن بیتن. کرتیا دنگو باسان جرادیا دهو کاتا پیش کش کرن. ببینم خیلی.

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنه پیشکش کردن. سردر
1: سروک بارزانی پیشوازی لشانده که پارزگه ها میسان کرد. سروک حکومت حریم کردستان پیشوازی لبایلوز بیلندال عراق کرد. ریوبر آهن خارنیل پارزگه ها دوک راگان نوک آماده کاری بو بلافکرن آهن خارنیل سر بری کاران تیته کرن.
2: دوباره سلاف و دنگو با سب دریجه هی. سروک بارزانی پیشوازی لشانده که بلندی پارزگه ها میسان کرد. سروکات یا پارزگه رو سروک انجومن پارزگه او دیداره دا باردوخه گشتی و همه هنگی ها نوبره پارزگه هرما کردستان و عراق حاته دانستان سرحاته کرن. گل پیرمام افرو سروک مسعود بارزانی پیشوازی ها. حبیب ظاهر الفتوسی پارزگار میسان و سروک شانده نافاتی هر واسا مصطفى دعیر محمد دا سروک انجمن پارزگه و جمارک جاندام انجمن پارزگه ها میسان کرد. دیداره دا بحث باردوخ گشتی عراق و همه هنگی ها نوبر پارزگه عراق و حریما کردستان دا حاتیه کرن.
1: افرو نیچیروان بارزانی سروک حریما کردستان دا پیوندی که تلفونی دا لگل لیزا فلک دین کاکی اندام کمیته یا نواندی یا پارتی دیمکراتی کردستان جبر و غرکنه سید جوزی صابر ماموه سرخوشی لبنمالاوه کرن و هفخمی آخو بوه و بنمالاوه و کسو کارنوه در بریو هیوی خواست خدای مزنگیانوی به بهشت برین شاد بکتن و آرامی و دلفرهی به همویان ببخشیدن. جلای خوبه لیزا فلکدین کاکی سپاسین خو و خیزان و کسو کارن خو بو پیوندیاوی پیشکشی سروک نیچیروان بارزانی کرن.
2: مسرور بارزانی پیشوازی یا بالیوز فلندال عراقی که رو دیگل کومگا دوستین گرن که دانوس دگل کومکا دوسین گرنگ جی دانستاندن سرحاد گکرن. افرو مسرور بارزانی سروک حکومت حریما کردستان پیشوازی آنتی پوت کنین بالیوز فلندال ایراقی گر. هر دولایان تکزی لگرنگی ها پسکر نپیوندی نابر حریما کردستان و فلندا گر. هر واسا بیرو بوچون لسر پیتوی ها کاراکر ناپرلمان کردستان وک بینگا و ایکی یا پیکاتنا کابینانو یا حکومت حریما کردستان گر. چار اثر که ناکشین حریما کردستان و حکومت فیدرال و گرنگی ها ریز گرتن آما فین دستوری و شایسته اندارای این حریما کردستان نخواسم پشککا بود جا حریم ده بود جا گشتی 2027 دا بگوره رژه 14 ساده یانش تجیبوی این حریم و انجام فرمی پسندگیری سر جمهوری 2024 بشکی دیه دانستان دنوان بود.
1: سروکاتی حریما کردستان به تندی هرشادی لروژا شنبی لسر فروخانه آنیب دولتی شاه خالد لریاضا پایتخت عربستان سعودی گوته دا هجمارکا کسان ببونه قربان و

0: ایندار جی هبون شرم زارگر هر وصابه داری و سرخوشین خو آرستی سرکرداتی و حکومت و خلق شهنشین عربستان و سعودی و کس و کارن قربانیان کرن و هیویا چاکبون اکابلز بو برینداران جی خواسته هر وصاب پشتبانی و هفسوزی لگل عربستان و سعودی دو پاد کرد.
1: وزارت چندنو جی در این آول حکومت حریما کردستانی هوشداری سر بریارین حکومت فدرال دور پاشی خستنا دانا باجی لسر فرکرنا بر همین پلاوران دا. رزگار همه خدر شیرت کاری وزارت چندنو جی در این آوه حکومت حریمه ده کنگیره که روشنامه‌وانی دا راگهاند. حریم ده بر هم اینا ناهی که گوشت امریش کادا گهشتی آسته که کتشید پشک کامازن جی پیتوین ده ورا باشور و نوراست عراق دا بین کد. دازانی جی هر گافیان بریارک بولادان یا پاشی خستنا باجی لسر فرکرن جوا لاتن در و دی زیان کامازن گهینته کرده پلواری لحرم و ایراق دیار جیکر اف بریاره برو واجی یاسا این پاراستن و پیش اخستن و کرده چاندن و برنامه استراتیجی حکومت دیش بودا بین کرنا آسایش خوراکی و پشت بستن ببر همه نافخوی.
0: اندام پلمان عراق جفراکسیون و پارتی خالد سیتو را گهانت اموک ایزدی مدنگ خول ناو انجومن وزیر عراق دانینه.
2: ازدی ملت عراقی و ام گرینگی پیلدن بس چرا ما صوت داخلی مشس وزراء دنینا بمخابنی و ام تین پشگوه آوی دنتا و کس ملت شنگال اش مره بدرستاهی ناگهی نتا داخلی مشس وزراء دا و او تأثیر ما سر مشس وزراء دنینا ام دی خورتی سر شغلن که انهو ما ذی جاری وزیرک هبی حتی که وزیر الدوله جیبه ما طلب کری وکو هر پیک هاتا که عراقی هکن بین ترکمانا ایخو هایا، هکن بین مسیحیا ایخو هایا، هکن بین ملت دیتریجی ایخو هانا، بس ما وکو ایزدی ما دنگ ایخو داخلی مشس وزرادن اینا، اما پورتید سر بسکنن که انهو مجی حق ایخو هابه و اما دفاعش هر کسی که عراقی جی بکن و هر کسی که کردستانی جی بکن.
1: اندام پارلمان عراقش فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان جوتیار خدر لدور اینا نخوارا دولارید بیجیتن پارلمان تارت شنگ وشتنه بکن گودنگی لسر موازنه ندن یا سال 2027 دا که حکومت نجار بیب زفرینی تف بهای برینو کن.
3: بانک مرکزی حکومت که اول بشن سعر صرفی بین نخواریان جبران بکن نخیر پارلمانی و که دست حالات هیچ دست حالات که سر گورنا به سعری نبتنه شن گواشتنا بکن ایک لاینده اوجی دمی موازنا 2027 این پارلمانی و مسوده که دنگ سر بهت دانه پارلمانتار شن گواشتنه که بکن کوه موازنه دنگی سر ندن و تمریر نکن حتی حکومت نچار بکن جار کادی بزورین از بین اوانه جک پینگا وک و گلک و گلک زحمت وش همی آسان تر به حکومت اوه بلند کردن به های دلاری بیه اوانه طبعا چاوری کری جی بیه چونکو حکومت عراق عجز کامازن هایی اگر بیرنگی نبو وک و رئیس وزرای عراق جک اشارت بدای نشیان رواتبت خواب بدن.
0: ریوبر کوچ و کوچ بران پیردیان جعفر را گهانت ریخ راوا یو این و هفکارید گل دزگاه خیرخوازی بارزانی که پترج 3000 خیزانان و گریاین لسر جهو وارن وان.
4: ریخ راوا یو این ما و تقریبا 3 سال پرین وزارم نافخو هفکارید گل ریوبری عمل گل دزگاه خیرخوازی بارزانی و 3 سال دست پیکریا بترج 3000 خیزانی بر ریکاوان و گریان جهو وارد خویم دست پیکنده خانیش بوان سخبیر کن و هر کسی گید سر و خیزان ملیون و 500,000 عراقی دانی لحال حاضر نوال ایکی نه دیسا دست پیکر یا فاون دیوان بو 410 خیزانه تومار دست پیکر یا هر وسا مغادرشی 141 خیزان کم پاس شاری مغادرش کرنه هر سر و خیزانی وگیم آمجا پیده ملیون و 500,000 عراقی دانی هر وسا سیارش بوان دابی کن بو وگواسنه کلوپلی هم بو جواری توانی.
1: ریفه بره چفدیری جواکی و بازرگانی لزاخو که وان آفدل راگهاند روشانه لجنین مدن و بازاری دانه بهنده کنترولکا تمام لسر بازاری بیده کرن.
5: روشانه لجنین مدن و بازاری دانه بهنده کنترولکا تمام یا بازاری بیده کرن. اف کلو پلیت کو بجین منافستید کبن کو داخلی نوه هریما کردستان بین. مسر دانه بازرگانه کریا کو پمان باهای بجین کبن بیده فروتنه. لی اف بجین کلو پلینی او بجین منافستین بجین یتنی داخلت بن اکید جبر کو کاری گریه که راستا خوال های سر بازاری باهای دیتا فروتنه. البته من پیشتر جی گوت گرانی اوی دولاری بجن کاریگری و کارراسته خود دل سر همین بازاره کد اگر یه چاره بونه ندیده.
0: روبر مالا دان عمران راگان کو مالکانی بود دان عمران هاتیه دابین کرن.
6: مالکانی دان عمران اوه الهجده شش ده هزار و نوزده میا وکریه و اف آواهی بخو آواهی حکومت حریم کلسانی آواهی چابدریا جواکی بویه تنه هنده که ترمیمات و او پاقجی بو هات نکرن پف کارید گل چند خیر خواست کن مشیا ویری بو دان عمران دابین کن تشتی خوشی وی آواهی جواز گل آواهی چوی دو تشی زور زور جوازن ایک ویری شیانی تو ارگتینا پتری هی باره تندرستی ما هیچ که ما سیگ نینه پرستار هنه 24 دم جمیری خزمت آواد کن تایبتی بابت پستان و خوینه نخوشی ها شکری بردام کنترول سرده ده کرن.
1: روبری آهنخانه لپلزگه ها دهوکی هجر طاهر راگهاند کنو که آماده کاری با بلافکرن آهنخانه لسر بری کاران تیده گرن.
7: خوشبختانه که امجیلی دابش کرنا به ششه آهنخانه سال 2026 داینا اف به رجی اپن کتی شش کرست اوجی شکر و بری جوزه تو دو شبا تماطع بیس که آلینو کن لدگل به بهره بوما برنج و دو شبا تماطع ید بهره پینجیجی که تن ام یه ویجی داباشت کن نو که ام جیلی داباش کرنا کرسین هر دو بهره اینا کرس دو شبا تماطع و برنجی تقریبا حدود هفته ساده پاریزگاه دو که ویدار سر بخوی ازا خومه جدا باشیر ابدومایی که اینای بو بهره ششه ما چی کرس دو شبا تماطع برنجی بردست نینن ام ده جاوره مینین اگه پلان بو مهات و کرس بو مهات اتو وقت ده ام ده ویجی داباش کرنا.
0: سوپای ایران هوشداری دته امریکا و را گاند اگر پیت ویب کتن دوباره ده هرش که نسر گمین شرین امریکا اپتوندی ده براوانی جخو کن. دریجاهی ها دنگو باسند ماوی بورداج رادیا دهو کاتا پیشکش کرن. گهداری که نهوا و بمینو بخیر.

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

0: שבו שבון. برنامه که روزانه دیتا آماده کردن و پیشکش کردن شلای شوان کوچریف. شو و شوان برنگی که زندی دیتا بجینان شلای ماموستا آزاد علی. سوشال میدیا روزیار امیر. سلام ورس گودارن هجا و خوشتوی گودارن رادیو دهو که امگل کیف خوشین جرک را دیهاتی ندیوانه هوا جبو پیش کش کرنا برنامه هوا برنامه شو و شوان گودارن هکین زانن روشن اکشنبی دست پیکا هفتیش برنامه هیویوی چنده کو بشین وی هفتی همیه خزمته ها بکین وکی پیتری روزن یک شنبه بشف ام بابت آتینت خدمت ها ودا. افشافه جی ما بابتک برهف کریه. هیویوی چند بابت ما افشافه جه خوب گرید. بابت بیبیتا جه ما فور گرتن بو مو بو همی گهدار و بینرد ما یاد خوشتوی. گهدارن هیجا خوشتوی. بابت ما یه افشافه دلدور مروون برجوند خاص بید. مصلح چی بید. مروفن برجمند خاص جواک مدا بداخوا زور بوینه تنه وی دمی لدرگهن مدن او دمی کاره که مروفی هبید دمی دزانن دشی مفاکی بگهینه بزمانه که شرین و پسنن زیده خونیزی که مروفید کن بله اگر زانی توی دروشکا خراب دا یان تو نشه چه خزمتا پیشکش وان بکی ایدی تول دورو برد خونا بینی و بتنه ملت خو دنه ملن کسن پیس همی بکولند وان اون مفایش دورو برد خو ببینن پیوندیت وان سربنمای قازانچ فایده یه نل سربنمای خوشویستی و رازگویه لواده بسیار که اینش گهدارت خویت خوشتوی و بینرت میت خوشتوی دید نه هوا اگرن زده بونه مروون بر جواند خاص چنه مروون مصلح چی چنه بو چی اف مروفه زده بونه دناف جواکی مدا و ام چه و سردریه الگلوان مروفه بکن دیا باش بید ما پسیار اجی با گهدار و بینرد خود برحف کرین اف اولین پریکا پیوندی اف شوه و شوکادی الگل ما بشدار بن و برسوا پسیار آمد دن ما خلات اک بوان هیا اف پریکا تلفونه ها پیوندی اف شوه و شوکادی ده صبحای خلات اکی پیش کشی وان کن اف برسوید گهی نما پینشن بی ما خلات اکی بو هر وان حوال پریکا پیوندی و پریکا سوشال میدیا اجی برسوا پسیار آمد دن ما پیشن به خلات اک بوان جی هیا هیو یوی چند بختی همی حوالا اسپی بید گلمه پسیار آمه یا افشوه پسیار اکا ساخلمیه یا تایبت ابجگاره و آموست آزاد لسر خو هجان تو جگارت کشی آن نه؟ لابده پیچه که سر خوه جانت ها بسیار بجید دو کلا جگاران بکشان بنامونه از الدف که آزاد او که آزاد جگاریت کشید و دو کلا جگاران بکشان سالانه نیزیک چند میلیون کسا لجیهان ادکوشید که که آزانو گتت بشید چه کلا جگاره مروویت کشید اوه لگوره وکولین ساخلمی پرانیا وکولین ساخلمی که دیار کریه نیزیک هنده میلیون ادکوشید دو کلا جگاره بی کشانه سالانه بدمرن در جمع آسان کاری اینا بو گهدار و بینه را نیزیک 1 میلیون کسا اتکوژید یا نیزیک 2 میلیون کسان اتکوژید یا نیزیک 3 هزار میلیون کسان اتکوژید دو کلاجگار بکشان. گذران بو پیوندی آنجی بجداریه دناف برنامه دا این شیم ریکاوان هر دو جمارا هلال گلمه بجدار.
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

0: دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتوی از خلق و برنامهش بجداری ها حوالا سوشاله حوالا اکتیف جیهان دوسکی دست پیپ که هم جیهان دوسکی بیتوالاک وی سردمی یه ولی هاتی مرووین بر جوان خاص هاشتنینه و دمی مصلح چی زور بوینه و وید مروف خوشوان کسا بدتا پاش و کاری نجوان دفوان کو وان کارم بهلی سپاس بوتا جیهان دوسکی ویوی چندی مدرس خوان بید کومیتاته رونا کاروان گلک سپاس بوتا شاکر زیباری بخیر بی حوالین هجا بختیار کوچر شفتا جی باش بید که بختیار عیماد دوسکی سلاف رزیدمه جی بو جانب تهنه هر ساخو ساخلن بی دمی هاتی هم پیوندی ور بگیرین از بارم پیوندید بر هف بوینه ایکم پیوندی شف باش
1: السلام علیکم
0: علیکم السلام کاک بختیار
1: بله تو چوانی باشی کاک شبا
0: گلک ساغبی که بختیار کوچر تو چوانی کاک بختیار باشی
1: الحمدلله بس توی باشی سلامت زیاد گرک باشی
0: دی ایشالله هر باش بی تو همی گهدار و بینر ادمیت خوشتوی
1: ایشالله همی باش من کاک شبا
0: کاک بختیار
1: بله
0: اگر این زیده بونم روین بر جواند خاص مصلح چی وکی ام وی پی وی بکارتینین بو چی زیده بوین اف حوالا اگر چه نبدید ناته
1: باور بکر کاک شما نبا بجمتا یعنی اگر تو بیا اویدی یعنی خو ایوالی مرو بیا بسا یعنی جاو کرا اما خیلی خیلی ولی واتی کاک شما یعنی بگو
0: یعنی ایوالی مرو بیا بویا مصلح چی ولی واتی
1: بیتا مرو بیا کرد چی کام بحثا واتی بجن
0: اگر پاره بود هش مرو بیا کرد نه
1: بعد گل مرو بیا کرد یعنی گل مرو بیا وقت
0: این ویجا بو چی ولی واتی نه بو چی ولی مهمی واتی دید نا تا
1: بارو بگر کاک شبان را که بیشن نزا که بیشن را که نخوشیه که هه در مطالا بیشن انزامش بی خورنی هه اف خورنی تی گاوی بیشن نزا چوه رسته حره که بیشن اما نزا توفی ولی واتی کاک شبان
0: تا بحث خیزانه کر اون پاره کر یعنی تو نبینی هندک اگر اوکو وکیم بیشین زیده بوینه روش خراب یا دوره بیکاری و بموچهی و گرانی و بازاری و روش آبوری بشوه که گشتی که زیده بوینه اف آریشه و اف روشه اف کس زیده بوینهش برهنده؟
1: اگر که شمان افر یا معقوله اف آسنا تراستی گلک
0: مونه؟
1: این گلک خلقی اویدی بویی
0: اگر روش آبوری یا باش بید یا خلقی مانده بوشی بر جمعت خاص به مصلح چی برمانه؟
1: باوجا چی بود صحبت فرا کاک شما گله که تاین اما حتی مارا حدیدی جمعی رو بینه حالی واجی خوشه اما بجم دشوله که دیب تبید مثلا کارک دیب تبید نیل پاره به تش تبید اما دی خود گینده تا اما گویلو اتی کاک شما وقتی کت پایما دیو کسی برو بینو کرد اما وقتی کت زون اوی شوله کفته کارک کفته
0: من دست بگه آماجه وی چنده دا پیچه که من شلو وگدا سروان کسانه بر جواند خاص و که بجن مصلحت چی؟ ویره که اک بختیار سر دریامه چوا بیدم چوا سر دریل گلوان کسا بکنی دیا باش بید بونمونه اگر از این مصلح چی بیم گلته تو ده چوا سر دریل گل میکی؟ آره
1: که اکتر شفا مدی چوا ما بیشن آنه نخوش ارتشته نخوش اگر بگوی من از زم خواه شویده تی مصلح چی بگل من امزا چوا بیمته
0: تو ده چوا گل میکی؟ با ده چوا سر دریل گل میکی؟ ما از این مصلح چی بیم گلته ما ده تو ده خو نیزی که میکی؟
1: نه نشیم خونی زیده
0: کنیشون آه یعنی باشترین جارا سری کو مروف خوشوان کسان دیر بکد تیکر یوان نکد
1: تکو ما کنیشون اما که حوالی تایی چویه توش دیوه که ایوی دی خوشی دی که اگر تو زانی حوالی تایی و فیر گلده توش دیوه که ایوی دی اگر تا زانی یه مصلاح چی همه تو خوشی دیر که
0: دی خوشی دیر که تیکر یوی ناکی مانه
1: باشتره کنیشون تیکر یوی نکد تو اگر بشن
0: دستت خوش بن کاک بختیار کوچر کاک بختیار
1: بله
0: مخلاته که بوته هی

0: من هەڵا بە بڕێکە پەیوەندیها نابس بۆ تەبتنی بجۆ بەسەوە پسیۆرە مەبدە تو جگەڵت کێشی یان نە نەبێت بزدادیە ئەوە زانست بێژیت علم بێژی وەکیت بێژن گەلێک بە کۆلینت جیهانی کۆ 2023 بە کۆلینە هاتنە ئەنجامدان چەندین کەسان جیهانێک و تاقی کردن کێلا جگارێک و ئەوە پێت مرن یعنی بنمونە تو جگارێت کێشی دکێلا خۆ بەردە مرۆڤ و خەڵکی بجۆ هەندێک ئەگەر ژیت هەین هەتا پێهاتینە وەکیت بژن دکێلا جگارێت تێنە پێت مرن بجۆ جیهانێ دکێلا جگارێ بێ کێشان ساڵانە نزیکە چەند ملیۆن کەسان جیهانێت کوژی ساڵانە ها نزیکە 1 ملیۆن کەسان 2 ملیۆنە یان 3 ملیۆنا کاک بەختیار
1: کاکش و بری از سیاری مای ادی دو جو از خیلی دیو یکی مه دو بومه که جاکه یا ایکا درست دو بومه یا درست حساب که
0: اما دو بجه اگر ایکش هر دو کابیده بر سوا درست بوده هل بجیرم
1: اگر نا درست جیمت با اکی بجیم
0: ای؟ چلی بکن؟ اگر خلاص بوده که تا سینه اگر تا دو گوتن تا اوا اوا راست هیلا یا درست هیلا بجا با بخته تا اکای بختیار باشی سوشوالی گلک کمی تفرکه
1: بله بله کاک شما سر چپا اجا کاک شما وقتی من از رو خود که بگوید تا دیلیم از جگاری راش که جوه که بیشتن درستی نه نه تا بعد بیشم از وقتی جگاری کشی ببین نوید کس دکیل پشتا کسی افت وعدی منی وصله
0: اما دکیل بس بلا بیتا تا
1: چکر اگه بیشم بومن نخوشه کاک شما بگوی از در ایک پیش ازام دیز آجا خوبی بس گرک نوکی منی ببینه اما دینا جور به آزگاه به مولامه از حسنا که پیاد جگاری دیره فیچ کود ایج دیوه نوکی
0: جانه و جا کاری بختیات زانید دک چوان دک بو همان بو خوشی نه زانید از جگاری نا کشم دید پف کت امروی دیکلا خو خره بردت امروی وک یاری دید ترانه امروی دید و جا نزانید که زیانت وی چندن و گلک گشته وی رادیکو دیکلا جگاری بی کشانه وی امروی پید مری جی گلک جارا
1: بله بله من یه تکوید شید راز بیشی
0: بله و جا چند من کاری بختیار
1: بله
0: نزیک 1 میلیون کسان 2 میلیون ها یا 3 میلیون کسان لجیهانه ها دنیای همیه سالانه
1: سالانه که چند بز دکیلو جباری بمیرین
0: بله
1: که شما گل اکن پیچ اکن
0: مانه میلیون ها 1 میلیون 2 میلیون یا 3 میلیون مانه گل اکن نمه گل اکن مانه گل اکن میلیون های سالانه بدیکیلا جگاری
1: یا
0: دوی و سی دستتت خوش من دستتت خوش من که بختیار گلک سپاس بو پیوندیت یا جوان گرمدا علیکم السلام روناک کاروان السوشاله روناک بجید کسین باش کسین مصلحه جی ناف خدا برزه کرینه وی سردمی مروف نزانید کیش باشه و کیش مصلحه تا خول گل مروفی هیه رونای بهر بکه مروید مصلحچی آنجی بر جواند خاص دیارن یعنی برزنا به ناف جواکی دا ناف حوالینی دا ها همون پر رفتار تو هم رو زانید اوه یه بر جواند خاصه سپاس بوده جیهان دوست که یه والا مای آسو شاله بجید بر صف آسان کاریا ایکی نیزی که 1 میلیون کسان سالانه دکیلا جگاره بکشان ادمرن من پیوندی که دیهای ام چینکی و زاخو؟ بله الو شف باش؟
2: شف باش خوش در مستا شبا سلام و ریز نکه هرام ازم بود تو توای کدول کرمانده دو کر رادیو ریز گتا با ککیم آزادی و ککیم شبا انشالله هر دکا ماچکم دست خوش با بودی پروگرامی جوان مستا
0: گلک ساخ بی عزیزی من کاک شم سدین سلام روز مجی بود جناب تهنه بود خیزان تهنه بود همی گودر و بینه رهنه زاخو کا جوان
2: سپاس با مستا دست خوش اکه هرام ازم تو پروگرامی جوان کم
0: زور سپاس
2: راستی بابا سر مصلحت یه مستا
0: خود مروفت بر جواند خواست و دو ماهی که زیده بوینه دناف کمالگه مده جواگه مده دست بگه اگر زیده بوینه وان کسی بر جواند خواست چه نه بو چه او زیده بوینه که اک شمس دین
2: خود مستا که بشین او همی که وکو ایشکه که تینام بده راستی بزی گفت که بلا مثلا کسک هبوالا كيما بيت براك كيما دسي ما بكر ما موسى
0: بل
2: يعني او بينا قال مثلا اولي كوريا مكير مثلا اشتغل يعني قال اس دمر وان دامت از شی یعنی بخرابی بحثی مروی بکم از چی بی مصالحت یعنی مصالحت هم به بران زیرا که از چی مثلا اردکی دایرکی اردکی مثلا از دی مثلا خو از ما حلی که مخو از ما خواش حتی از اوی معامله مشینی از این بی علا مخواش من وقتی خواه بی بران مصالحت هم بی بران یعنی اما جاره که اصنا بیشم خو با اول بمبتا درگه از کم ست داوی دی سبت که دی یعنی از این بابا اکه من جاره که دو جا سی جا او کرا جاره چاری پینجه از کرمی از ایجی خلاصنا منا در کمامو
0: تا هم در کمال برجمند خواستن این مصلح چی بکن بی پیوه بیش
2: باور بکن ماموستا باور بکن گلک یا کنده که تایی ماموستا یعنی وقتی من روی بینن از من حلی و خواستا خواهد گیم یاد پشتا موی کرده ماموستا گل جاره مولی تلفونی کد یعنی دهان روجا حتی مولوی تلفونی رو ناده ماموستا حتی مولوی تلفونی رو ناده نو بشتما کاتا چه اجک یعنی یاشی و یعنی گل جاره حتی مولا کام رو دی طلبیه کشی که کام مثلا دی قصیار کشی کشی یعنی گل ها مرو دیشه او ببوره باور بکی یعنی تلفونی زمان یعنی با اون رقم ده نماده ده آن بار که هنی تلفون بمتن از وقت چی یعنی افت یعنی نوتش سادی مروزان اف قصه اوانی نه ماموسا فجا لازمه مروف و راست کد هنی مروف و راست نکد ماموسا باور بکن مروف ده هر دم شرمزار بد و رحنی وقت رب العالمی اگوتی تو خواد چند مثلا خرابی بکیم تو چند خواد برانبری اول خواد حاشا دراویم کیو مسات الا وقتك دي مقابل وی چنده بود شرمزار بت ولی کفته مقابل مروی بود شرمزار کی ماموس
0: بجا هر وری که کی شمس دین یعنی ام چوا سره دریر گلوان کسابه که مروین بر جبت خاص دیا باش بیت بونو من اگه تو بزانی کسی که اول تنیزی که تا یه بر جبت خاص در گلتا مصلح چیه تو چوا سره دریر گلوان بکی دیا باش
2: خودی ماموسا مرو دی صح کی دراسه بجا دلت سندکان وازه کی ماموسا باور بکه از خواه یعنی دهان جارا حتی مالا از یعنی گلک هایی سنی سنی سنی میشه بس وقتی ایت مدبینن یعنی از پتر خواه خزمت خواهش دیمو پتر از خواه از ما خواهش مدگل گل از این داشت شمیش خواه نکد بس لازم ما مصال کسانیت حوصا جاره که دو جا سی جا لازم مروف ایدی وکیب چطه خواهم مروف نه مسال حده چطه بس مروف مروف پیوانده خواهش قطع که ما مزکر کسان دوستا
0: یعنی مروف جی وکیوی بلا برجمت خواست بلگلوی بو دیار بگرد که اجی مصلح چی موکی تا
2: مروف
0: دابزانی تو
2: مروف برسوا این مصلح حضایی جاره که دو جا بدد دید خواه که هد ما مستا دید خواه گل جار دی ریب چه تکیه مثلا بو اکدیش دی شرمیش خواه که دی بجد از مثلا از شتاعت سرین از دیوان آکم
0: جان دستت خوش بند که که شمس دین تو گلک جان آخفتی سر توره مه افشوه که شمس دین تو جگارت کشی از بجمع همیات تو جگارت کشی
2: نه خودی جگار نکشیم مه مستا شوان خودی مه جی دیر کتی شالله
0: وی دستت خوش بند دستت خوش بند هیوی چند اوی جگارت اوی جگارت جید کشیم بلا جگار پیلن
2: باور بکم مستا گل جار کسانی جگارت کشید بنا دیکیل اون شیدید از خواه یعنی خواهش دیدید کم
0: و جانه الک از دیکیل جگار جی پاوشتت ها
2: نه
0: ابی لگه
2: گل از دیگه سگه مدید سیاری سیاری تنید ساره اوی دیگه تنید جام اینا خواهی دید چی که ساره قد باز جوال کشه یه مالا دیگه مالا بینی نکشه یه مالا بینی اسی راحب ده تن روسیه تا خواه نرسیه تا خواه
0: جان و جا پسیارم دو کلا جگاره و آگره دایه
2: بله
0: دو کلا جگاران بکشان سالانه نزدیک چند میلیون کسان جهان اتکوجید
2: سالانه
0: نزدیک 1 میلیون کسان یا 2 میلیون کسان

0: شاکر زباری حواله خوشتوی حواله پیشمرگه که شاکر بجید آسان کاریا ایکه کو نزدیک میلیون کسانه گلک سپاس بوتا شاکر زباری بختیار کوچر جی همان برسوا هی ما پیوینده که هی اموار بگیرین الو شف باش الو شف باش ما دو پیوینده تا که آزاد یکی بو مور کردی بلا یک بیت الو شف باش
1: الو
0: بله شف باش
1: شفات اگی باشتر دیده چانی باش
0: گلک ساغ بی خیر بی از بارم جمعه ها
1: بله جمعه خاطین
0: خیراتی جمعه خاطین
1: تیو باشی
0: گلک ساغ بی سپاس تیو چوانی
1: الحمدلله سیده گلک ساغ بی رضی طلب بوتر همی هوا الله و گزداره و هر سلامت بن همی و
0: بله گلک ساغ سپاس بوتر که که آزاد بود گوته بلا مور گیریم چکو او هیلا نابینا منو که که آزاد دا ماشه گدرینه گوته راسته بله. دو پیمندی هاتم پیگ و هاتم گوته من لما میکره کنی تشکی گوته من جمعا خاتین اما این همی خاتینن این خیر بین سر هر دو جوابین

0: بله، افشبه ما بابتک ازران دیه بحثی مروفت بر جواند خواست که این اوید مصلح چید بیشن اف کسه زیده بوینه دناف کمالگه مدا جواکی مدا بداخه و که ام بینین اف کسه زور بوینه ابدیدنه تا اگر این زیده بوینه مروفت بر جواند خواست مصلح چی چنه بو چی اف کسه زیده بوینه او ام چه و سردریه گلوان کسا بگین دیا باش بید؟
1: بله دستش بکنم بی بابتی راستی مروفت بر جوان خواست اختی ام عربی بجنه اوید مستقل استقلال استقلال
0: استقلال بله
1: بله گله گله کیت شبون راستی از عرف ترکانه جانه گله که مروفتی نخوش عجیبه که اختیت نف خطو بزن بر واقع ایده مروفت نشد خوش عجیبه که در ایده
0: بله
1: سندگ مروفت بود بانه ما طبعاتی وان اگر توجی اول مرو بلکه این با حج برجوان جا خود کن خست کن خشتگیم یعنی بخو حصل کن جانو زامن به چاوا یکی حصل کن آن دست خوب اینن به درابن از مانه که خوش آن دست که باز با مرو یا علف است کن به این خونه دیسی مروی کن تشتگی بجنه مروی مروزان در جنگ نه حوال مروی یا نه روی مروی یعنی اگه وصاجی راستی خود که تا حوال مروی گلک یعنی حس کن
0: هیده که یه بیتن دا مصلحه خوب قطعی نکن بله و جا حال ویره تدبینی بدید ناتا تدبینی مروفت بر جوان خاص همید خرابن
1: نه خیر ند خرابن بس همه یعنی گلک هکو هم کردید بجین تفشی که بروگا خونه گلک بس بر جوان یا خود بیتن و مروف جی حد که بلکه برسی خوره تو بقیتی نکن ایت های جایی مروفی
0: بود
1: گلک و گلک یا بوش های زانه جی مروف ایک محتوی جی مروفی بود هر چود کن مروف بود که دنو گلک گلک در جاوز خو مروف بیشتن بس او که تو خود با گلک بر جوان خود بیتن و مروفی جی بکار اینه وکی ام بجین که وسیله که وکی مروف اکی آلی دی مروفی بکار اینه بوش سولتی بس جهنه آرمان جا خو او آرمان جا سری جا خو بله اکش اگر پروردوان یا خلقه اکو ام بیشی پروردوان یا سقف یا ندرس او مروتو تاجی چید که اکن در انسان دید چاو اکی برجواندی خوب دید برجواندی یا بیشی بزیتن او ایدی نت کار اینتن که وو شویلیت خوب هما بلا یه ساریت بید گلی راست درست بیتن جانتره گلید و خلق از توتا خلقان کت حجینا گلیدی بات حجینا گلیدن
0: و جا سرداری مروف خوشوان کسا دیر بکد؟
1: خوشوان کسا دیر بکد خود اگه هر جای مروفی جوان راستی من نوید شلو کسی تصاب قطعی نم
0: تباری پیوان کسا هی هب کسی بر جوان خاص؟
1: نه خیر فکرم باری بینینه و تشوان مروف جینا کم راستی بس خود هندی ایک هر جای مروف بطن اثر جوان خود دی بر جوان دیوی قطعی نم بس نکو مروف کارینت که مصلحه بله اما بیشتر راحت بیشتر راستی بیشتر هر چی مرده باشی یا خودی که تنها با خودم دوست من باش باست روسا
0: جان دستت خوش بن ما تگل جان سر بابتی آخفت اما حس کنیم بر صفات درز بگهی نباشی دکیل آجگاران بیکشان سالانه نزدیک چند میلیون کسان لجیهانت کشید
1: سیده ایک میلیون
0: نزدیک 1 میلیون کسان
1: و 2 میلیون جیگر داشتن یک شوان
0: که به جوه من هاشتنه بود دوباره که
1: 1 میلیون 66 و 2 میلیون جیگر داشتن یعنی اوه هر بکن
0: و جا تو ویتو یکیب ده همه چونکو تو پیوندی هستی دو کیلا جگاران بکشان سالانه نزدیک چند میلیون کسان جیهانت کجید نزدیک 1 میلیون کسان کجید یا نزدیک 2 میلیون کسات کجید یا 3 میلیون کسات کجید؟
1: 1 میلیون همه بلا ایک بکن از گلکا اشتراسی منجی همه بلا ایک بکن و شبات اخوز بسیده
0: ایک بید؟
1: بله
0: گلک سپاس با پیوندیت یا جوان گلمده هر ساخ و ساخلن بی امار بگیرین ولکه که هزا سرچابا الو شب باش
2: مامستار شب باش
0: جیان باش بید خیر به امام عبدالله تو چوانی تو باشی ایشالله
2: خودش تغازی بید رحمت ای بابید تا
0: باشی اداره اما الحمدلله اما هم یا اداره اما روزانه ها
2: نه او یدی اما اداره
0: الحمدلله اما زکر مبروی تیر بید حتی صبح خود کریمه
2: بله ما مستا
0: بله
2: شبان
0: بله

0: مت کلوخا که باوی دتا کلوخا
1: کلوخ بله
0: گفت یا ستار یا ستار ای و مت چپ تا و ما تو کلوخ و گو خراب تری هی
1: خراب تری راست
0: و وقتی که پیله پیله داشت تحت که چت پرجکی و بره خام دی کلوخی گو و خراب تری هی بجا الحمدلله
1: الحمدلله کل حال دی باش بید ان شاء الله
0: همی حالتا الحمدلله
1: ام کور گلای بخو خوشت که اینا مجید چی بید چی بید ان شاء الله بجا بجا وقت بجن و کی بجن هر کو دونه گونه خوش پشت اینگه خوشید که ویته ها بر فنگاوی و کی هم بجین کرتن ها یعنی هندی مبیره هندی مبیره تمنه من بحث سالد نطاب که اینو حتا نو که گل اگ نخوشی در دو نخوشی می دیدیم پشت اینگه همید بوی نخوشی بجا من نخوش نخوشتر بوران دین انشاءالله ده باش بید انشاءالله که که مام عبدالله
0: ما مستشبون وقتا بجم تاوا گوت نتازه گوی نوید بجن چند سر ابرازی نه هر سر نشیوی نه
1: وایه وایه راست فعلا وایه وصول
0: برو چند امری خواهد چند نخواهشی ببت ایشالله وقتا که در خواهشی جیبه
1: راسته
0: باور که یعنی گلش میجه گلش میجه از شیم از بجن تا وقت انقلاب ملکی وقت عبدالکریم قاسم اوان ملک کشتی اما شین گوره عراق ما یا بدل بشه
1: یعنی کارت بحث عبدالملک قاسمی کرد ملکی کرد بجن سردم ملکی عراق گله که خوش بوان
0: خود ما مستا بیران
1: بیرادتت
0: و گله
1: خوش بو عراق بیدمی
0: خود ما مستا شبان پلسا شولت کرد یعنی ده دینار و بیست و پنج دینار و نوین اما
1: ملک
0: فلس بین دو فلس بین چار فلس بین ده فلس بین
1: جیانا خوش بویا خلکی اوی دمی ما نه
0: فلسکی دا بخوابی دکانه که فلسکی ها فلسکی
1: وای
0: دا شکرو که پیچاری خمیرو که
1: وای راست مامی عبدالله
0: بله
1: صحبتت خوشن ها بجامعه بابت که هی و تلفون جیمه نه اف شبه بحث مروفن بر جواند خواست که این افت مصلح چی وکید بیشن زیده بوی
0: خوده
1: بله
0: افت بر جواند یا خوده
1: بله ام چوا اثر در یه گلوان بکنید یا باش بید
0: خوده ما مستشبان
1: در تکلی افان کسا کریه
0: اکید زحف بین شوانا
1: بله
0: افت زحف بین تکلیا با مروغا مروف نشد یعنی ایک جاری خواجی خلاص کتن
1: با مروف چرا بچلیب کتن
0: همی وقتا ویتاین همی وقتا یعنی بری ده ابتشتای بس کیم بی بس نوکه گلکی زحر بی ده خورتی خوش مروغ دف مروغی و هوای و مروغ مروغی و نزیکی مروغی و آخف نت خوش و یعنی از بجم تا حتی بجا کچوی مصلحت الگل مروبی های آب چرنگی حتی مصلحت آوید قدد گل مصلحت آوید قدد بجن جل مل و دو برها
1: مل اوی جمادم یهو سا تو بزانی یه مصلحت الگل مروبید کت و حتی مصلحت آوید قدد تکل مروبی نا کت مروب چوال گلوی پریوب چی جیانه در باس که سردری امروی چوا بید اولا که آماجه بکر که امروی خوشوان کسا دیر بکد تیکلی و نکد یا باش بید
0: های که امروی بشید خواد دیر بکد بس ما مستا دنیا های زحمت امروی نشید
1: اگه امروی نشید چند تا گرنگه امروی سنور تند بوام دانید سنور اکی بوام دانید
0: های که امروی بزاند اوه اکید مصلح چی هم بید امروی خواد دیر بگردن بجا بس با دکاوره حتی تو بزانی ابه مصلحه گلته های مصلح مصلحچی آن بجا آقا و زحمته
1: بجا یه برجمت خاصی دیاره نو بنمونه اگر هروم گوده در چینم خارنگه خارنب دمه و امچین دست خونافش من بریگا خود تو هر بریگا تو خارنب ده من روش یک درو و سه روش تو دی بجی بابا و مصلح چیه ما هر روی دیاره مصلح چی گازی ده
0: خود
1: اما مخواد نکره نمونه اما کریا ساره گریان سفر
0: سفر بله سیاره خوب در مشوله بله

0: همین رنگای هایی.
1: اوجا همین شته این
0: ایو خدا همین رنگه و همین شکله ها بود.
1: بله ایو جا اوجا تا گفت ام خوشوان کسا دیر بکن دیا باش بید.
0: هلی والا پا اوجا اندیم رو بشید خود دیر بکن باشا. بله اوجا وی های مروه به مروه بی پانه وی های مروه به مروه بی ناسا با مروه چاپ پاید دیر که تر مروه نشه در یعنی لابت و ان
1: دکه ورد بسی جگاره بکنی تو جگارات کشی یا نه؟
0: نه حیات خودم نکشم.
1: وای صحت تا خوش. وای صحت تا خوش.
0: وعده که ما مستا.
1: بله.
0: وعده که مغاز خو علم اینو پاکیتا کری.
1: ايه.
0: ابد سومر ابد بری ابد چیز همین سومر.
1: سومر همون بغداد همون.
0: اوش خودکک پاکیتا سومر پشیز تو پینج فلسام کری.
1: ايه تا چه خو علم بجه؟
0: مثل چند بکی شد و ایم گو و آی از خیلی شد
1: تجیوه گی
0: بدی شخواتا پاکیتا با آبید
1: بجاره گی جگاره که کشا ججم بو امیل گنده بوین از حال من دهوی که سینمایه با به من قمیس اک بومی کری بونه عیده هم بچی اک بوین با من ام ترمیل سیار بوین دا چینمال به جگاره جام اینو بونه خاره و جام آدم سره خوب بلین کره و جگاره به دوه مده بو جگاره به دوه بفره کدت بری که خمیسه بوده خمیسه بری عید کن کره به جاز حتا چوبه گودی بد کره گیریم الان رو چوبه واجیش بر بابه خو این پاره جای جگاره دیاره
0: تو کشم بی
1: از کشم بو بگودی یکی جگاره خواه پیمنه بله اوزام جگاره که کشن
0: ما اوزا شما خودی مالا مکتس ناکشن منه کشا اولی گره که من بچیک بی کرخالتی بی تا در وقتا که چاکیت من بیره بی من دست آفه چاکیت خواه مگل دینام سر ملی خواه مدی بینش بینا چگاره کت بیه مگو که آوان کرو در چگاره کشایی بو خودم در کشایی رو ببین باز برای خود به قوب که چگاره هش آگرف بیو مگو دی پا بیا کیا گو یا کرخالت کرخالته منه نه هره بگوده دابطه بیشم خوده تو چگاره کشی خوده دابطه بیشم خوده زده ایشی نمیشه تو بچه ایفا خواهی
1: نه ایشالا افشیاریا پیدا دید دف گنجال دف پرانیا خلکی که پیچ پیچه خلک جگاره خوشه دید کرد یه تیرن پیچ پیچه ایویاوی چنده که همین پیرن جگاره بجا ما پسیار عمل دور جگاره دو کلا جگاره دو کلا جگاران بکشان سالانه نزدیک چند میلیون کسان لجیهانت کجید؟
0: ما استاشوان از بیشم کارتت با آسان کاری هنه
1: بله نزدیک یک میلیون کسان دو میلیون ها یا سه میلیون ها
0: تو یک جوان ها که ما؟
1: بله سر چاوا
0: از سیه جوکم
1: ده سه میلیون ها جوکی ده درسته اما تا جوکت اه اونین
0: تو تو ده کیس که کیش که جوکی
1: خلاص تا جوکت تاش پیش بوه جوکت تا پیش بوه جوکت مالو بیره نیزی که ایک میلیون کسان یا دو میلیون کسان یلا
0: ایک میلیون
1: ایک میلیون
0: با ایک خود ایک اما بلا ایک بود
1: دستتت خوش بند گلک سپاس با پیونده تا یا جوان گلمده هر ساخ و ساخلن بی ما پیوندی هنه کاکازات نینن بله اما ور بگیرین جی انده کومه زورته کداز به کومه تبخینم پاشی از پیوندی ور بگیرم رونا کاروان حوالما سوشاله رونای بجد او کسین مصلحت بلا باش بزانن او کارن مصلحتا خوب پریفت بن ریکاوی گلک یا کرتو هر کسی نیوار ریکی بزوریجی دی گلک باش بید گلک سپاس بوتا رونا کاروان ریگر آزاد سلاف با رادیو دهو که دنگی پیش مرگه گلک سپاس که ریگر آزاد ریگر آزاد بجید ایک میلیون هیویاوی چندی برسواتای آدرز بید که ریگر آزاد ما پیونده که الو شف باش
2: ما با شف باش برو خوشتر توی چوانی که شوان توی باشی ایشالله
1: گلک ساغ بی سپاس تو چوانی باشی
2: ممنون تم و جانتا صاحبی که شلا ماندی نبی دیگر هب کارت خو دیگر هاگی کارت خو دیگر هاگی آزادی هر کسی که هم شب خزمت آرادی و دوزگا شب هر کسی که باید
1: گلک ساق بیاز بارم او دنگی وسای خوش دنگی باب ارکانیه
2: شبه نبید
1: تو جگارات کیشی دنگی تای جگارای
2: نه خوده نکد
1: بوچی بوچی تگل خدای نکه فره به جگارت کشد روشی چور پیش پاکیتات کشد گیه ها
2: عرب خودی وکی لجارت دستشان کری درست و پسیارا خود عرب خودی پتر ضرر مد بیتون هر جهر گشتی جگارن هر نوا اولادا جگارن هر نوا سیکی دا جگارن هر چای خانه دا جگارن یعنی که یا ولی حتی خودی وکی نهلی تو بر رویجی پایده تن ناجر
1: وی کبری بگه اینه جگاره اینه گلک دشته نفمت ها زیده بود ایبا چی بکنیم بر جمعت خال جی زیده بود مصلح چی جی زیده بود ایما هم چرا
2: ای آزاد و گوتم گوتم تا جی اول داخل بون بزمار ایدانا بزواج بیم اخو جی فتا
1: تو گلک خوشت بید لفمه باب ارکانیم تو همی گهدار و بینرد ما و همی حوالت ما و جا اگر زیده بونه و مروفا چه بو چه و زیده بونه
2: خودی کاک شبان من رو با ولی کرد من رو با باتران کرد من رو با فرکت دای مرو بید بی وقتی مرو بید بی سردمی نو دو نه پوی نو دو نه هفت ساده هشت فات کرد ایک ساده هشت و هشت بر شبان یک ابته بیتن و اکی ده که بر شبان یا بیتن خلاص بیتن خواب در حردی دهتن تو نه ملکی بی و تو نه مالی بی
1: اوجه ما با درسته؟
2: خودی نه یاد درسته بس واقع علیه ها
1: واقع ولی هست. وجه بود چی ول واقعی هست؟ اگر چه نه؟ یعنی اگر حوالا که آماجه پکر کو زیده بون آوان مروفید بر جواند خاص روش خراب یا دوره بیکاری و به موچهی و گرانی و بازاری و روش آبوری بگشتی کو خلکه که هجار بوی اش به هنده بر جواند خاص بوی نه مصلح چی بوی نه؟ هنده کاجی آماجه پکر کو پرورده گیم پرورده خیزانه یه
2: خود از بار نگم پرورده خزانه بیت ما که پرورده خزانه بیت ده چل جواگی که تو ده چل شعر آکی تو ده چل جنیزی که خود که دورو بره خود که یعنی کل همو ده بجی آمدن یا ولی هاتی نبتنه خزان بیت نبتنه پرکا پرورده ببید نبتنه پرکا زانی نبوده اما یا ولی هاتی همو بگاب همین مروف احترام ده بوده بجم یه تو ولی هات مروف دمکی مروف وقتی نه همه خود ویتون بار جوند یا خود ویتن او بابا شول تنه بیتن احترام ده بیجم دمه شاری دا زنگا موبایلات علی ندا خوشیش بلاله نده
1: والله راست تنگاوی هم رو تواره حوال خونه چی تا جان وجا پا بابا ارکانی هم چی بکن هم چوا سردری وان کسا بکن بونمونه تا دو حوال تین بر جواند خازن مصلح چینه تو ده چوا سردری گل وان که ما ده ما خوشی سر که
2: خوشی کس نایم بس دی بجم اجوه که والی بم اوان بوی نگلک افره گیری لی بکم جاره دا گوتی دی بجم بو چوه لحات یعنی که هندک بشهر هجی یعنی که بزانن رو بدم که نم رو بدم که نم رو بدم جوان خوزن ام نشن دیگر مجتمعی چه گیم محتیرامات هنه یعنی که از گلک جاران بجن ام همی پیتی بی دکتور درونی نه هم پیتی بی جلسای نه هم پیتی بی چاره سر یا خوی نه هم به تبی خوی نجاره که دقیقه که دو دفعه دیگر خدا باغ بین هم چی نه هم خوب بنیاسیم پیوندیه که خدا بکن بس اول نا چه بیتن همه بنه یا ها دید سر بر جواندیه شور کرنه فلانه بود احترام ده بشم بگاوه برای مد بر آوه داب چی اکثر نظریت آمالیتی دیگر مده آوه پیچ و دابش کم سر برای خود خوب فلانه بباند خوب
1: تا آمانجه پکر تا گود وید بروف وکی وان خونه کرد بو چی دید؟ تو نمینی باشترین سرداری که مروف جی انده جارا گلوان بر جواند خاضا مصلح چی مروف جی مصلح چی بیل گلوان دا بزانید که مروف بر جواند خاص چند رفتارکا نه جوانه چند نه خوشه بو مروفی انده جارا مروف جی خونشا وکی وان خوب کرد
2: خود گره جارا مروف نابدار مروف بر نیاز و مروف بجن احترام یه دنیا دیدین گره جارا گوتی امریکی وان لینای دفخو حسین گاب ای دو گاب سه گاب چار گاب ده هر زغر نستروی سکیوی آخفتنا دست بیک اگر حوال من عزیز بیدم برادر من عزیز بیدم ایزی که من عزیز بید هر بو چی ده بار جمان دیم گل کارینم هر حاشا بو چی احترام بی بشم آخفتن نگو هی بشن حاشا اگر تو پشتاخو خور نکه کس نشه لسیار بیدن اگر دیگه از دانستان کار نبم دیگه التا دا اگر بله ادویت است بگم کامر امادت چه آخفتنامه چه ده چه آگه اینم دویت است هم دیگه را تبرا وستینم اگر احترام از هر خوب دانم خشیم و خوب دانم نزان و اما بلا بلا وکی هوا بیدن و خودم بران دومه افسره خستن بس اگر من را وستان در حد دکی
3: او مجبور نظر خود دا بکن از کسی هنه کس اگه جیرمنده کس اگه محس یا فیلو فیل بازید ما بر جوندید ما محس یا دس اگه نگیده اگه گیدشی روزانده گیدشی روزان او مجبور پیدا چون اگر خدا بکن
1: از دومه هیک پسیار آرسته جنابی تبکن چون ما مستاق خوش بیجی سر هیلی هیا تو بینی هنده جارا جوایی جی پشتوان یا وان کسان کن لوا زیده بوینه؟
3: امجی پشتوان احمد دی بابت مانا هزید بشم جوایی ما که دستی که احمد همه جوایی ویر با مرو با کرد جوایی هنده اک مرو سر اخستن جوایی ویر با کرد بونه بر جواندی و فلان و بیوان و بر زبان اگر جوایی ویر با مرو با نگر با هره اف مرو بده چا با به رفتار کن هره اف بر جواندیش کی با هات هر مرو با کارینا مرو با فکره هی به اینا هی و بر رکای بخودید رکا چه برجوندی برجوندی خواب یعنی گو از کس اکم دو برجوندی رحترام کاکی آزاد کم شبانی کم فلانی کم بیوانی کم از هگر وانا رگرین مگیر که افراب استاندم از مجبور میگو بدا چون اکم خدا بکن نسخ که جیلی بگاوه مازون اول وی جیلی کرد
1: بله بابا ارکانی هم گلک سپاس دارید جناب تاین از بارم پارزینگی تای تجی هندی هم دا قطعی دی هر تجی بی توجه را کردی ما خلات اکی هی با هوا هفتی ها چوی ما پیش کشان کشان ما حوالا که لی اکتیف ما گوتا زانی خلات با که در کبی گوت اه گوت بابا ارکانی یعنی گلک حوالا گوتا ما بابا ارکانی
3: ما نادر کبی تنا چکم دیوه چنا دیوه
1: ایمانی توی زنگینی بابا ارکانی بزنگیر الان در کبیتا آنام جوان که مده مروف دوله من سلاف رایزد با همین مروف هنه تایی بر بزنگیر اوه زنگیر پتر من بخته والیه یا پتر من بخته ناله ایمان چی بگنه این برسفه ناگه اینه من این دواره برسفه بگه اینه من داخلات اگیب دینه تا دوکیلا جگاران دوکیلا جگاران بیکشان بیکشان سالانه نزدیک چند میلیون کسان جهان ات کجید نزدیک 1 میلیون کسان یا 2 میلیون کسان
3: در سواد درست 102 حتی 103 میلیون کسان دیریدم
1: ایدی وره تبگه از این
3: بمیتن میلیون میلیون 1 میلیون 1 میلیون تبگه
1: ای باده لوا خلاد بود ای لوا خلاد بود در کبر باده چه بود
3: در کبر نه در کبید خود در سواد درست مگود
1: در سواد تکود 1 میلیون وره ده ده میده پیش بر رابه حتی دو ماهی که گله گله سپاس با پیوندی تا یا جوان جامده دیشالله
3: از ممنون تما جانه
1: گله ساغ بی هم دو ماهی پیوندی ور بگیریم دو ماهی پیوندی حوال سوشال میدیای همیت بجن 1 میلیون 1 میلیون ریگر آزاد حوال مای سوشال اکتیف که ریگر آزاد یت بجی 2 میلیون تنه اوید بجی 2 میلیون هکه خرید بجن 1 میلیون کدام ما مستا خوش بی ور بگیریم حوال مای گله که خوشتوی شب باش ما مستا
4: شب باش خوشته
1: خودی تو هندک دیمن افراد که بومن فای بری دیمن گلک جوانن گلک جوانن وکیت بشن سر انجام رو بی بخورات کشید بس ما هم چیم کردی توی دیری ما مستا
4: بس ما بوچه تو حاضر نابی
1: والا راسته والا ماری بزرستا شدی اما چیم کردی تا تلفون ها بدکر از تخوی را بازگر 8 و 9 که ما مستا گلک سار یا مهم تو دمت خوش بورینی اوه یا گرنگی ما موسا خوش بی
4: بله
1: اما بحث مروفت بر جواند خواست که
4: بله
1: او مروفت مصلح چی وکن و پیویب کارتینین
4: بله
1: بو چی زده بویده خیلی بابا ارکانی گود اما نیوا دهو که جوا که مید بویده بر جواند خواست
4: یه زیده بون و سات سازه زیده بون از خود بیجم مروبیت مصلح چی یه بر جوان یه خود گرن گرکن احترام از بیجم احترام با هر کسی که مصلح چی از دیوار بیجم جی با اکل بیجم زیر زیر گرین بس جیران های احترام با هر جیران های که جیران های یه مصلح چی و فیتر های یه مصلح چی وایرمن های یه مصلح چی و هر واسا حوال تین اوید که هر رو آنجیب چند ما بینو چند روز آورد دکال مصلحشی گلیک بونه مونه اوید گلیک حوال گلیک مثلا دی بزین هم اوید که چونه کپیتر یکی هم چونه مراتا باز اکی هم چونه گزین اکی هم چونه سیلان اکی گریان اکی دی بین او حوال باشه روز اکی دو سیا چارا پینجا و نوید بابا هر روی حق چوامز دن یه حق مراتا باز مزن یه حق ترسیم جاتن دای جوره که دست فرمان بری که خوب یعنی مصلحتی درجه ایک درجه ایک ایجی تا هره گله جوره چه بیامیل ده پیتر پیتر یه عضوی گله که عضوی راستش خوب دیهن بینی پرغبه آنی مقابل هاد که سپانه سیزده که درمه پیسی که فلان قفیسی که فلان تشتی اما توجی وار منی توجی پیتری تنجی تویت هم تشته همه چونکی سیارت کارمیلی سین لدفته همی سپانه بخوبینه همی چمال سپانه بینه سپانه مشبک بینه دی بینه در رفیسا بینه وایرا بینه فلان چی بینه
1: قبل ما موسا در
4: چه حوجیت های گل خوبینه نکم که همی در جیران خوب چشه اولی که نه
1: ما موسا خوشه بین جیران
4: هایی که مشبینجی و گل گل که مشبینجی ناف مادانو که
1: کدست دو پسیار آرسته تب که ایک بله. ما مستا خوشه بی بله. سردمه بابو باپی را سردمه جناب توکیم بیجین بله. یه هزار سالی بی ایشالله الوی دمی سردمه هواجی مروفت بر جماعت خاصوصا زور ببون هبون نبون بری دا افکسه هبون یا نبون
4: هکه هبزین ارزا که گلک ازی بیزم گلک کیم ها
1: کیم
4: همین ساری کارمون گلک
1: اگر ایگه بصلح چی با بره سردم هوا و چه با سر دارید گل وی کسید کر
4: ده شکه عادی و یهودی بون علی بستا کم سمرد با که هنزا کنم کم بینین اما ابدا دستوی نوشد بری که دان اختنا کم دینید ابدا حرام بیتن بس اینگین علی دبینی هاری کاری هبو اولی هبو راستا بس چو کیم بو گلو کیم بو اکا ایک حوجه بو وریسی بو بارکنه دارا دویدی بالمقابل حوجه حاشا کرتانه کاری بیتی هستری بیتن اکا ایک حوجه بو هنجاری دویدی حوجه گیسی بیتن حوجه بو دوسته دویدی حوجه شلو که بمقابل هاری کاری هبو اوگه بو مبینه دا یعنی نبلی هم مصلح چی بو نه همین زباره هر وصا اکا ابو که چی بو زباره حمزلای تا زبارا عبدالله دبیرجین و هو صابو یعنی پیواندی هبون علاقات هبون بازو گلی کدو مصلح تو تمیز گلی کدو بر جواندی ها هم یادابون یعنی تاریکان رو گلی کدو بس یدنو که یعنی راستی زحمت گلی زحمت
1: امشین بیجین مروه بر جواند خاصی خرابه نه باشه
4: افون بس دوباره کسی دا
1: مگو دیدنا ما مستخو شبی امشین بیجین مروف برجمند خاص یه مصلحچی یه کسی که خرابه
4: از خود بیجیم یه خرابه یه واسه خرابه
1: ویه
4: گل خوشی هم خوش عرب خود کرد که یه حسایه و بالمقابل جی یعنی برانبر یه دیده کمیتی خراب دیده کمیتی خراب راستی
1: جان دستتت خوش بر ما مستا خوش شبیم از بارم جنابت جگرانا کشتان نه
4: دی از بیشم هدفی که جگاره که بیشم مانی سپاگی تا جگاره میسی از تدخین
1: ممنوع
4: از تدخین مضر صحه مبخوب حیات خون یعنی هنگی مبیر فهمات دنیای که دیا ولی عملی هر کسی که دیرش کردی مهم یا
1: من
4: جگاره نکشوه و از تراهن دیجی مانی سالانه روزه که های روزه نهیلان جگاره نکشون جگاره از سال نوزده دا بول دستی که دو هزاره بو سال نوزده دا از سه جاره هد مخلات کردن لای ساخلمی پارزگاه دو که با وقتی دکتر دیاری مرد سلام بحین وقتی برنامه ساخلمی پشکست کرد
1: بله دستیتت خوش بنه لوا جناب تسر و سیمایی که گله که تازه یه جوانی های ما مستا یه عمر دریش بیشالله
4: گله صحابی
1: و جا پسیاره ما بیجید دو کیلا جگاران
4: بله.
1: بیکیشان سالانه نزدیک چند میلیون کسان لجیهانت کجید صبحی ما خلاته که بو هوا ها ما خلاته به هر بمام عبدالله نینن ها
4: الله همه خلات بود چه منی پیروز مبارک بیتن
1: ده برسه ببگیده با
4: سیده شما نزبت می پسره طبعا از این اگر سم برای ما در تراشخانه بوم طبعا مثل خود چه جاگو بیزن
1: نعیمن وگم عربیت بجد نعیمن بوده تا
4: اگر صابی نعیم الله عليك
1: ما بسنا
4: نبیلوان میسول بغدو اینا
1: ولی باود گوتا گر بابا خوش بید
4: اره والما صابو ویجا پا هنگی مکم با او بحث گر حلاق خود کرد هنگی هم میسول بوینا بغدو مالی مالوی موزی

کازاد با به ارکانی هرید بیشید ایک میلیون ارکان مزیری ها هم هرید بیشید یه هرید بیشید ایک میلیون ها اونجا با هم چلیم که ولی لما خلاتاش دفت برابر نه ما گوت اگر این زده بونم روین بر جوانت خاص و مصلح چی چنه حوالا اماجه بکر که زور بوینه راست مروویت بر جوانت خاص زور بوینه ایکش اگران که زده بونا مروویت بر جوانت خاص که روش آبوری یا لوازه یا وی دوره یعنی وی والاتی وی جی وی پارزگه لو او مروف لوی جی زیده بوینه یه بر جوانت خاص هر اوسا اگر اگه دیجی که کم پرورده خیزانه خود به چیکاتی اف کسی را بوی سر پرورده که نه یا درست یا سقط وکیم بیجین ایکش اگر این بر جوانت خاصا که زیده بوینه هر روز آنده جارا جواهی جی پشتوان یا وان کسانت کند و لوا افکسه هبوینه سردری که حوالا اماجه بکری که باشترین ریک یا سردری مروف خوشوان کسا دیر بکد و تیکل یا وان نکد و سنور تند بوان کسا بدان و چه جارا باور یا خوشی پی و چنده جی نکد که تنگاویا دا پشتوان یا تبکت افکسه باور یا خو وان کسانه اینه هر روزا هنده جارا مروف جیدیل وان کسای برجمت خاص بید دابزانید برجمت خاص چند یا نخوشه ای ویوی چندی که همی خوش وی رفتار آنج وی سالو خطی دیر بکین ام نبینش وان مرو و مرووید برجمت خاص کو بو تیک دانا جواکی تیک دانا خیزان حوالا چکو گل جارا او مرووی برجمت خاص حوالا جیج دزدد خیزان جیج دزدد و جوان جی پشتوانی وان کسا ناکد مگود دوکیلا جگاران بکشان سالانه نزدیک چند میلیون کسان جهانت کشید. لگوره وکولین ساخلمی پترش 2.7 میلیار کسان جهان توشی جگاره کشانا نه راستا و خوب بوینه. انجام دا نزدیک 2 میلیون کسان جهان خوش دست دایه. دناف 2.7 میلیار کسان بوینه قربانی جگاره کشانا دکیلا جگارایان اپ رنگ یکی نرستاو خو 767 میلیون زاروک جیوان دنوبرا ایک روژیه حتی 14 سالیه داینه هلمیجان دکیلا جگارا بو کسین نجگار کش مترسی تره جگارا کشکی جبرکو او دکیلا یا بی فلتر چرایتی که زیده تر یا پیکاتین جهروی تیدهنه برسه و درست او جی نزدیک 2 میلیون کسان ات کوچید دکل جگاران بکشان. از بارم بس دو حوالا پریکا پیوندی بر سفگاندم ها جمعای او که بختیار کوچر تنه پریکا تلفون ون هر دو حوالا گود نزدیک 2 میلیون کسان هکه هم یاد گود 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون اوید گودی 2 میلیون سوشالی جی و پریکا پیویندی جی من اوید وان دفخ و تومار کرن ما صبای خلاته که هی بوان حوالا او پریکا پیویندی الگل ما بجداریت کن و بر سواب سیارا مدن ها باب ارکانی ارکان مزیری بشن 2 میلیون نینه نه حوالا گودارون به چندی هم گشتن دو یا به خلک یا ما دست ما دام سپاس یا گهدار و بینرد خود خوش دوید کن سپاس بو وان هر شش حوالا اول گلمه بشدار بوین پریکا پیوندیه بو چون و دیدن خود دور بابت مدان گلک جوان بون بابت توان و که بجن بو چون توان دیدنوان بو بابتی گلک یا جوان بو سپاس یکا بسنور بو هف کارید مجی الجورا کنترولی ما مستع آزاد علی لسوشالجی ما مستع روجیار امیر حتی شبکه دی شاد و بختوار بن بخاطره

0: گوندی زمزموک گوندکه یه سر به قضا بردارش به گوندی که بیتا روشالتا قضا بردارش دی بی گوندی دا گانیه که خوش و زلال به ناوی گانیه زمزم هبو اوناب هاتیه کرد گرن بویه زمزموک گوناوی گوندیه میجویا گوندی لدیب گوتنا خلکیوی ودگریتا و بری 105 سالان لدیب سرجمیریا سالا 1957 هجمارا خلکی گوندی 134 کزبون گوند نزیکی 164 سر خیزانن گود بنه 861 کز بکاتینه جدو بنه مالان شاسواری بستورهی دو شینوار لگوندی هنه گانی زمزم او بردکر جیانا خلک گوندی لسر جوتیاری و پالتی و موچاویه
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

جی رادیو دوک دن باش گودارین هیجای این رادیو دوکه به برنامه کودان جرایدن و هورنن دوی برنامه ده دیسا می باسا پیشاتین دیسر هر چار پارچه این کردستانه دیسا روشا جیانی جیمه برچاب کن براب کرن و پیشکش کرن و برنامه جالی سر جا محمود دهنری و جالی هوگر خلیل و تیتا کرن هر وال سر تورا جواکی جی سیا دوکی لگلمه هم گودارین هیجا تیزانین لگل پیشاتین گرمین لروجلاتا ناوین لجیهانه هرما کردستان و عراق جیانگو دورندینین کردستان پارچندین کردستان جیجوان پیشاتان پیشکاخو وردگرید هم دوار سیاسی دوار آبوری دوار همو پرسکریکو هر ومروجه روشا نارامده لجیان روش بروش روش نارام ترد به بتایبتی روش لطا نوین هرکس چاوره دکر بتایبتی پیشتی که سوریه روشای پیچکیلی یکالی بو آرام ترد به لی برواجیه اسرائیل و فلسطینی به همان رنگی روش خراب ترلیتی سعودی عربستانی و یمنی آنگو ولاتین عربی و یمنی روش آلوزالگل حوسیا پیوندین ایران آنگو روشا ایران الگل اسرائیلی و امریکایی هر در روشکی گلگ دجوارو آلوزدائه نابرا روسیا و اوکرانیا به همان رنگیه پیوندین ترکیه الگل یونانی الگل قبرس به همان رنگی آلوزه پیوندین کرده الگل ترکا پیوندین کرده الگل عربی سوری پیوندین کرده الگل ایرانی رنگی که آلوزه یعنی هم دناو روشه که آلوز ده جهانه که آلوز ده ده روشلات ها نویانگو ده هرمه که آلوز را دربازدون عراق چند آرامه او جی پرسیه حتی انو که واتو کم تماشه دیکن علی زیدی لعراقی حکومت آخو انگو کابین آخو هیب تمام نکریه دوی مجاره ده تاکه پارتیا که راگهاند کارین خو به داوی کرنه و کاندیدین خو برهو کرنه و سیویوان آماده کرنه او جی پارتی دیموکرات ها کردستانی که جبو هده کابینه ده جی خو بگره هم بر بجیر خو برهو کریه کاندیدین خو برهو کریه و هم جی برهوی خو هم درست کرنه حکومتی و هم جی برهو برنه والات دست نشان کریه تی چاوری کرن دوان در روژان دنبا سی روژان ده مسئله کابینه علی زیدی جی بیت یکالی کرنه پیشتی کالی دی جی سیویم بر بجیر خوشاندن لالی دن لگلوی چنده جبو می کردن یا هری مهم جی اوه که بلکی اوه ساله کم سرداخفم بحث کن بلکی زیده تره مسئله چالکرنا پارلمنا کردستانه لگل چالکرنا پارلمنا کردستانه مسئله آوا کرنا انگور راگهاندن کابینه دهی یا حکومت ها هریما کردستانه آلوزی هر چه بین انگو لفتینه گیشتن هر چه بین جی گیرینگیه که انگو اجباریه که لسر هریما کردستانه که پارلمان بیتر چالاکرن کابینه بیتر راگهاندن چینکی پیشاتین لعراقه پیشاتین لدوره لولاتین جیران گرینگی ها که کرد جی خود پیشات ها دا بگرن و یکی سلمینیت اجبار دکه که کرد جی به اوه اکی یک رس به حکومت اکی یک گرتی و به پارلمان اکی اکتیف جی خود پیشکتن آن دا بگره دوی واریده چند جرا سر یک سروک مسعود بارزانی دست پیش خریان کرد شانده پارتی لگل شانده یکیتی لگل پارتو علیه سیاسی کنبونان انجامده انگو هفیتنان انجامده جبو که بری هر تشتی پارلمان بیت اکتیف کرنو پیش رجی برونشتنا پارلمانه بل هفته گیشتنا پارتو علیه سیاسی کابینه دهی حکومت هرمه بیت راگهاندن مگوتیا اف مسئله چالا کرنا انگو اکتیف کرنا پارلمانه مسئله راگهاندن کابینه ده یا حکومت هریما کردستانش بو کردا نه بند نستن بتنش بو کردین هریما کردستانه جبو پارچین دینی کردستانی جبو دوزا کرداجی
راگهاندنا به حکومت پیکاینا به حکومت مسئله کی جیانیه. دویت ام دوی روشا آلوز جهانه ده که روژانه پیش کپیشات تینگوهرین روژانه روشا سیاسی بدل ده به روژانه له اردنگاری روژلاتا ناوین جغرافیا روژلاتا ناوین آلوزی کورتر ده بین دوی کورت به رنگ که بهستر ساغلمتر به حکومت آخه، به پارلمان آخه، به هزا خویا لشکری، به هزا خویا آبوری، به جواک آخوهت ده برهف به آماده به. بوی اکیجی آوا کرنا حکومت اکتیف کرنا پارلمان جارکتن بیجم مسئله اکی جیانی. لالی دن وقتی کم دن تماشه دکن مسئله آبور یعنی ایدی وسا لیاتیه که برژی اصلا وسا بو هر پیشاتک لی جهانه باندور آخو لی مسئله دولاری دکه لی روش آبوری دکه لی پترولی اوزه انرژی دکه او جید و سمه سبب که گرانیه که بکویت بازاری لی هندک من هندک تشتنن دی گرانیه بازاری ده مسئله جارنا ودگره کیس بازیه یعنی دویت هم دو مثلا بنزینه ده، هم دو مثلا بازاره ده دوید دسوکی دوید هر ولاتیه که، هر کاسب کاره که، هر دکان داره که لدیف روشا هی بزاوی بکد، یعنی جی کیس بازی دور به بهایی که درست، به بهایی که کاره به وجدان خو به مرتاح بکد بازار، یعنی کلوپلین خوب خواه بازاره یعنی دلار بلند به بازار هم گراند به دلار گراند به بنزین گراند به دلار گراند به کلوپلین هم کلوپلین جیانه گراند به تمام یعنی باندوراوی هیه کس نشه ویارد بکر لیمار دو جایقی پیشتی که دلار بلند به همو کس وان کلوپلاج نو و اینایه لسر بهای نوی دلاری اوجه بازار دیار دیگیم که اوجی آریشه هم درست که یعنی جبروه که به چاودیری یکی کورتر هورتر سر مجالی هبه هر ما کورستانه دو مسئله وک جغرافیا وک سیستما دستوری پیشکه که جه عراقا فدرال حکومت ها هر ما کورستانه گو هر ما کورستانه فدرال پیشکه که جه عراقا فدرال یعنی وقتی که عراق بهایی که دلار به تدس نشان کردن لحرم دلار به رنگ که آزادانه لسو که بفروتن اوجی نروایی که درست که یعنی دیسا مسئله بجه هرم کردستانه دبیت لجعالی عراقی ول دیف روشا گنجایی بیتا نوجن کردن انگو بجه هرم کردستان دیف رژه خلکی هرم کردستان دو فیس سری جمالی کاتیه کردن دیفوی بیت دست نشان کردن اول دیفوی کرد پیش کاخو ورگرن مسئله راتبیه مسئله یعنی دهات دویت لگل دیف همو جیهانه دیف همو عراق پیک و وان مسئله هم مسئله موچه هم مسئله بجه دویت پیک و چاره بکن که هم کارمندین لحریما کردستانی، هم مچخوارین لحریما کردستانی، فرمانبرین لحریما کردستانی، همو کارمندین که دومو دزگاه کردکن، بر روشکی گنجای بین خودان مچهین خود. که دبین سوکی ده نمینید، دبین بازاری ده نمینید. یعنی، افتش گله گرینگین که بینه چاره کرن، جبو که او یکی بیتا چاره کرن جی کرد دنگی خو بهستر لباغدای جی بدن خویا کرن پیدوی با اکتیف کرنا پارلمانی و دیسا میوه گرن پیدوی با اوا کرنا کابینا ده یا حکومتا هریما کورسانی پیکانا حکومتی هی گودا نیجا وقتی زانین هجمارا که جوانین کرد ین دورا راپرینی اوه دمکه دریجه لیبیای آسیما بون
Ev jî bi destpêşxerî bi rastbardeya rastarastya serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê Rêzer Mesrûr Barzanî roja înê 11 ciwanên din yên Kurdistanî yên devera Raperînê ji welatê Lîbyayê bi selametî ji bo Herêma Kurdistanê hatin vegerandin û giştin kesûkarên xwe. Ku ev jî dilê her kesekî xweş kir çünkî di wextên naçariyê de, di wextê bêkesiyê de, di rewşên xirab, heletên xirab de, me desthilatek heye, me hukûmetek heye, me welatek heye, ku dişê Xwedan me derkeve. Ev serkeftina hukûmeta Herêma Kurdistanê ye. Ev serkeftina kabîna neh ya hukûmeta Herêma Kurdistanê, ya bi rêz Mesrûr Barzanî ye. Viş bir neken, mirov bi xwe derketina li ser welatê xwe, welatiyên xwe mirov bihêz dibît. Ana welatek li hemû cîhanê, wextê ku welatiyek wî li cihekî, li erdekî asê bû, bi xwe derketina li wî welatiyê xwe, bi xwe giyandina li gel wî welatiyê xwe, dikare mezinbûna xwe nîşan bide. Ji ber vê yekê, vegerandina ew 11 kesan, karekî wisa asan nîne, karekî wisa basît nîne, Xwedan derketina wan û xwe gihandina gel wana, wan vegerandina ji bo kes û karên wana, karekî gelek serkeftî ye, cihê şanaziyê ye û cihê pîrozkirinê ye. Hajber vê yekê jî divêt mirov spasiya hukûmeta Herêma Kurdistanê bike ku bi vî karî rabûye û bi serkeftî encam daye. Lale din gudarin heja megotya mesele kelupelam gelek cara otuk beri azorin bernome ji otuk me gelek birader adit hem bavra akhfin gazinde hamu kesi bu hem ye karmenda hem ye khelke sivil ciye kumru lejiyant ke meru guhdariya khelke dike hem bu khud otuk serdana marketek yan serdana suk edikin bazar edikin ti gel dağfî bira evvel ne giran he, evvel neva çen roj çağısa giran, bet bece bahayı dolari giran bu ye. Eri vaktik dolar te tekhari, ev tişe kutu Evropi 3000 du froşi duvetini 2000, yani 2000 u pense div kotik balari bahayı dolari kert. Yani hevidarım, çavdiriye ki zede, lisar mesele su ki bazari betekirin, ku rast da hendik tişt giran dibin, meru nikar haqeh dikanda rabukhe, le hendik tişi ku bi hizra keysbaziye nizik dibin, eve khalatiye ki

کرد و دمه ده حسب یا که بون که ترکیه ولاته وانه لی حتی مثلا کردی چاره نبید حتی کرد نکاردن به زمان خوب بخوینن زمان وان نبیده فرمی حتی که نکاردن باجار خوب ریوه ببن حتی که رنگ و کلتوری وان آزاد نبید ناسنامه وان نیتا قبول کرن کرد نه آماده نه وی دولتی وک خوی وک یا خوب ببینن دیان ها بهنک بیشن گله کسانه ترکیه ولاته وک ولاته خود بینن اما دیروکه و جی سردام عثمانی و حتی نه 20 سده کرده هنه که چو وقت خونه کرنه کرد بو نه کرده دجمن بو دجمنی کار کرنه ده ناو رزین دجمنان ده ناو رزین داگر کران ده کار کرنه بو نه پیشکک جوان و جی دولت ترک جی دولت عرب جی دولت فارس ده تر دجمنتیا ملت خو کرنه ایو کرد هیا 20 سده 30 سده بهجماره کسا کرد هیا بخوابن هماتا گو خی ترکا شره کردان دکر یعنی به هزا خود شاید کرنه به پیشتوانی و به دست پیش خیلی جحشا دکر لعراق او شره او تکوشینا مزنا کو خباتا مزنا کو بارزانی نمیر شورشا ایلون دست پیکر و مشاند به شورشا گلان بردامید او شورشا مزن کو حتا مشاندن تگو خی هزن عراقی دکار بود دیشی پیش مگی راوسه نه هزن عراقی ای عرب چه زانه بون لمتینا چه هیه، لزاپه چه هیه، لحفتانین چه هیه، لگار چه هیه، لدورا جای زاخوی چه هیه نزانم، لدورا سلیمان قندیل چه هیه، چه زانم بو عراق؟ هاجبر بیه که ایشکی کرده بیرنگی هیه، انشالله چاره ببس، بچکی جی زحمته. ترک چید بیجن؟ گروش دیگه ساک در که تبو دولت باخچلی سروکی بزاوا نتا پرستا ترکی دگوت دویت اف قناغا سیاسی بونه جی چکداری و گریانا قناغا سیاسی بونه دویت اجالان بره ببه دگوت دو جز دست پیش خریا ویه که کم که رین بین خوشکرن اجالان هم ریخستن آخو هم ملت خو و هم جیوه قناغا سیاسی بره ببه یعنی بلکی گل کس شاش مینالی دو برچاوی منده لگل اوجالان کسی هری سامیمی دو قناقه ده که خویاده که دولت باخچلیه ایجا وقتی مروح ست بجه گل کس خو عزیز کن دوی وید حتی دو هیدگو نزانم ویا چیه یا سیاست تشته که عجیبه دولت باخچلی خطریه لسر دولت ها ترکیه پاشاروژ ها ترکیه دبینید دبینید که ترکیه سر وی عقلیت شرعی دجمناتی ها کردان بردامی بکه رشدی بکه ترکیه دیو وکشینن ناو وی شرعی ترکیه اگر بکه و ناو وی شرعی ترکیه حالیه روحی یعنی روحیتا ترکیه نه روحیتا که کار به وی یک پارچه یا خوب پاریزه یعنی جبر وی چنده بجی جبو برجواندی ترکام بجی جبو پاشاروژا ترکیه بجی کسی که خواهگنه تاپرست دلسود زانن دخوازن ترکیه ده مسلا کردی ده چارکرنا مسلا کردی پینگاوان باوجه چونکه خطری سر ترکیه مطرسیال سر ترکیه ده بینن کردین دلسود جی به طایبتی از بحثا با کوری کرسانه دکم و یکی ده بینن بشار دزده تر کولکاری چه به بشار دزده تر گندوالا بن بشار دزده تر ولاتی ما جان خوش دست بدن بشار ده آبوری با کوری کرسانه به تمامیش حول رابید کوچبری هبید لی به ریکن سیاسی به دانا ناسینا به قبول کرنا ناسنما کردی کلتوری کردی به روی برنا خباتا سیاسی خباتا کلتوری خور ریخسترین کرن زندگیرنا آبوریا با کره کرسان ده زده تر مجالی بده ری خوش کش بو والاتیم با کره کرسان که بکارن مافین خو مافین نتوهی مافین ناسنامهی مافین کلتوری زمان ده دستورا ترکیه ده بدن بجی کرن انگو مافین خو به دولتا ترکیه بدن قابل کرن یعنی هر دو آلی ویرنگید کارن تماشا بکن اجی قازانج بکن توشی قازانج بکن و اگر من هر دی قازانج بکر دی اولاد بخو قازانج بکر هاش برویه که جبو من

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

سلاو رید گیتن بو همی حوالات رادیو دوک بو هر کسی که حش کلتو ریکودی بکت بو هر کسی که حش دیرو که ملت خوب بکت ملت کلت گادرت خوش تبی کلتو ریکودی گریدای هر کسی که یه خوب خودانید کلت او کلت الکیره بیتن کیرا قلاج که دنیای بیتن ما بحثی کلتور ملتی ویا گلت اشتهایش ما چوی و از باید کم خمساری کس نبیا گلت اشتا گهینی تا گنجت ما آن گهینی تا قطابیت ما آم گهینی تا کسو کارت ما چونکی عمر ما بودی جی ما بودی همی بشارو شورا حکود بیجن همی بنویانه دجمن چند پیز بو هیزا خوش ما وارد گده ما ام بیتفاق و بر نویانه ما بو ای کدو دجمن هایش گرک تشتانینه اوی دیرو کام ملتی خونا زانیتن او نشتن ملتی خوب پارزیش و ما گلک جاره گوتی دیرو که ما همیاد فلکلور و کلپور دا همیاد کلتوری کردی دا جو که گلک گلک دشمه چون هم نشاند وقتی دا یعنی حتی بری سرحل دانشی کس نشیال کردستان همیه پرتوکه که چکت سر انفالا سر کمکو جیت بسر ملت کتاتی سر با کارساتا او بسر ما هاتین گلک دشته بو دویت هاد با نویسینه هاد با گوتنه هکا ایکی نویسی جی بیتن او مروف همی گوا یه اکود بیشن تایدیه دا بو تهیه و نهیه دا بو بو نمونه ما حسانوانت پیس هبان تشته جانت نویسی وکی دکتور عبدالرحمن مزیری وکی سیدای معید طیب وکی سیدای محسن قوچان اوه و کن نمونه می اینان گادایت خوشتی وی یعنی هزر نکن که اف هسته کپتنی بون دروی کردستان جی بون نمونه کردستان روش آوا مجگرخین هبون و ما صدا نویز کار هبون جیانا خود تخستمه ترسیه سخمراتی خدمتا پیوا کردی

Bora!

0: بلې ګوډره خوشتوي ما ګل جواب سي حیرانه کوي کری کتابه وختي دمن یا چاپ کری پرې کا دات ګیس پیریس ګل سو پوسیټمن مو سیده ما یا طيب و کو پکت هتن 3204 بندت حیرانو کې او پرتوک ات سی که دو نمایش میشه جی نمایا گره که پسیارو مکر که اوه پرتو که دست کویتن من گوته جهه لی بوری نیا لی دستگه خانی ای آی یا که بشن ایده که تایبت و چکلی اف پرتو که خاطی نه چاپ کردم کرمانجی انظام که شوی دیجی آن نه یا گزار دیجی آن نه بس کرمانجی او پرتوکه ایک شو پرتوکت کریت ایده دو حیرانو کت کردیه یکو من تو وقتی را نویسی و خاطی چاپ کردن شلوی ایده و سال 2010 بو یعنی او بری بیشتر 16 ساله. اوی پرتو که اینکشن برای که مال پره دزگه خانی یا که ناونده خانی اینکشن دست خوب بخنو و اینکشن فایده جب کن چکی از دین مصرین پرتو کل سر حیرانو که کردی بعدی نهاتی چاپ کرن او حیرانو که هشته لپر جیمنت وقتی را یه ایدی کرین هشته لپر سر من شروعه کری حیرانو که چیه بابتت حیرانو که چندن چه حیرانو که چه فرق جدایی هید گل استعانه دید که داری حیرانو که چند رنگ و تیتا گوتن من یه تدادی ها کریجی که پایتخت حیرانو که بهدینا دبران هلیا یا دبران هلیا که توش آمدیه پخارب کهوی بروش حلاته هلویر نهلی دست بدکن حتی دلالو که شش هفت گندکن نهلی رنگ که گشتی آزاد بینانن و کشمیجا کرو کچه توت آزاد بینا آزاد یکا پرورده نه آزاد یکا دیف سر خوبی چون چکی بهرا پترش واجی نوکه روشن بیرن و جهه تایبت گیتی تروجنامه گریا کردی دا گلک تلفزینال رادیال گوارا روجنامه و لنده دستگیه دیت را گهاندنه او جهه خویه گرتی جه گهتن بوی کسی اوی بشیتن خزمت اکا برچاف بکرد بو کنتوره کلی حیرانوک او بندن اویت دو جحیلا تاویتن بر ایک یعنی بر همه حجه کنا کرو کچکی یا کرکو کچکویا وی دمی اف سوشال میدیا نبو اف انترنت نبو وقتی ما گوت انترنت ما بحثی هاتشتی گریدای انترنتی او همی نبو تلفون جی نبون وی وقتی خو چی ایدی نبو دزگه اک بو پیوندی کنه نو برا کرکی و کچکی کو عشق و اوینه خول دلیواد دا گلک گلک بعدست کبون بعدست او کزبون اوه برسوا یانکو ناما کرید گهانده کچه یا کچه گهانده کرید و جا حتی ایکی بخو بعدست که دید با گلک آب زحمت با چکی بعد از شو اشکرا کتم هکه اشکرا جیب کربانا بلایت مازن دیفراتاتم لو ما گلک جارا گوتنکو عربی تیتا بیرا من اعطیت له سرا صرت له عبدا یعنی هکتا سر خو بو ایکی گوت تو وکی عبدکی لیتی دست تو دا او کروکش او عاشق و معشوق هد دوک دستوی کسی دومون یه عیدی تینا اکود بیشن دنگو باسی تو دگو هارتن بو ایکو دو او همه عاده ها بینا او بکر ام ده ایکم تلفون واگرین که ابو بکر دنباش برا
1: زمین تو باش ماما تا سلسلی من سلچاوا وقتی تو خور بی سلاو لجوی گرکان سلاو لهمو خوانی جوی رتوا
0: گله گله تو پاس که ابو بکر ما بحثی حیرانو که کرد حیرانا دشت هولی ده یا جدایا حیرانو که بهدینا جدانا
1: آه جدانا برام همو یک دیده کرنوا
0: بهرو
1: پت قرآن
0: بله هر جار تا گوتی هر دو جی کلتور کردی نه تو حیرانو کا تو حیرانو کا تا گل جار استانت گوتی نوید حیرانو کا اوی کرو کش تا به نبره بر حیرانو
1: که آخر تکی بود دیزم
0: دیک کلم که
1: از تو از جناب گوتی از داری داران او ابو باو نبو تلفون نبونی نه
0: بله وابو بیسته
1: ايه برام لا تعانى دلش يشهبون ها
0: موني وقت هوا جي عشق هبو عشق وقت هوا يو شو
1: ابو عدي سيدا قوتيان جاركي
0: بلي
1: كرك وكشكك اسبو ابنداري يجيبون
0: بلي
1: بابي كتشي وكركا لدائرة يجيبون
0: اها
1: حد لدائرة يجيبون كتش لما راخبو کسکی رسالک دنو سیب و کردکی دکه دنال جیفان بابی خو با دیواری وا
0: ایه
1: بابی ویده چون با دایره ساکت خو لبرا کردائی دنا کردکی درسکر دکه دری دینا دی خوینده و ایکدی دکه دناوی سبین دوائنی ورانی در چو ماری او جا کسکی در دینا دی خوینده وا
0: اللهی جانه
1: گوتی ما وقت پیشو بابی زانی گوتی بابی گوتی گوتی بابی درکی دا گوتی تق تق تق گوتی چه با درکی دا دا بابی کچه گوتی کچه ازم ازم بریدم برید کچم بریدم
0: بله
1: گوتی از بریدم یعنی پوسته ما
0: پوسته
1: ما مرسا ای کدی بوتو بیشم
0: ای کرم که
1: گوتیان هارون رشید و بهلول اللي بغداد درويش دل بقرانه كده فرعكي
0: بله
1: دوسك خفتبون لابد ديواره شي عاشق دوسك سري خوان ما كنك ديوان ابو برعتي
0: اها
1: هارون رشيد قلت ما شاء الله انا سبب مشاكل بقول لي انا فاردة اترس مشاكل يعني
0: اها
1: بهلول قلت فاشان خوربي هیچ تکنین نرسن مشکل شرف کرد نکو مشکل زوره
0: از زوره
1: گوتی مشکل چیه گوتی هر رو لقصاف خانه هست که چی بینه باید بفتا
0: اها
1: او جده زانی چه واده دی هر هست که چیم باید نه اگلیان گرد گوتی لم گوت ما مثلا کدی بیزم گوتی هم داره برا برا یا چیسته جدایا ولی
0: نه جانه وصایا
1: جانه داره برا لپس برا بی مگر برای لحظه داری
0: جانا
1: آها
0: جانا دست
1: خودم جاره که لگود لکی بیرک هبو بیر عالم اولی دخوازه
0: بله اه
1: خور بو
0: بله
1: خودی روزه که فقرز و کندریان و گلیشان شوره کرده و گلیش دهات و فقره ندهات
0: آها
1: واه داری چی بیره ناف کس نشیان بسن عره بیره
0: وایه
1: تاریک بود، خور بود، خواهده بید، چی بید، چی نبید ملوید چی گود، از دید چم، مطمع خواهد به ایویا خودی
0: ایویا خودی، چو؟
1: بینن گلیس عبو من، بینن گلیس باش، از دید چم خواهده
0: آره
1: بود، والا دفعه زلامي ريك وفيك يقولي ريك كتنو وليس هنا فقرة هنا سوري كانوا أبا وكي كامرا يقول جاركا وكي والله أمن براكم هيدا قلت لشبرين نسي ميري نسي خاني حتى برام نيتو ورسالي قولي سي نقري أذنبي لمسن
0: أها
1: وكامرا أما همو براية ترينا همو أبوي ترينا بخلاق وكي حتى برام قولي سي نقري ناس
0: معقولة
1: بواري ويناو ولا مريان بكدير صورة الزواو بلا سري قولي سي قرتيو نفاضة سلامشن همو سري قولي سي قرتيو شور يان كردوا ثم زانا ميمون لك بس كميمون لك ويتنا اوه بيري برسي دابي كندري دازويتو كندر ديتو وفقرز معي
0: اهو اهو
1: بلام كاس نازاني شيا نازاني كدايا
0: اهو
1: ولا مريكا قولي سي ولا ميمون لك اترى باوشيخ وآمزا خود ازي حرم شيش لوا ولا بريان كرد هنان داي داي داي نيزيك بو يعني نيمة المابو قاطة سري ميمونة جرتك تخوت تهر دا
0: اها
1: حميا قريز برا بس برا برينة دا
0: ما شاء الله
1: وجا برا للا برا بي
0: شادو برا ما في قضاء للا يخدا بي جانا دات خوش
1: يا مثلا عيرانا مش عيرانا وكنا ما مثلا عام اخي درونا
0: درونا بليك ديكو ما تشكيسها

0: زمانی رو برم آمده شه باب برای خوبشم بسابونه به آوه ولا اکره لابکه خوبشم سجانه به آوه گلاله ای ای
1: بله
0: حجا کل برم نخوشم کتی منام نبینایم آمد نخوشم کتی منام نبینام دونه هواره دو چیزان دو تیریان لدائی ما سره تیریان هدو بخلابن بنیان ما لگو می خوینا

بلې ګډوټ خوشتوي جره کاک ابوبکر ګوتی هنګي چې پوسټه جنمون چې بریټ نبون تایبل ګوندا اګه اس وکو هنګي من بیره الامدیه پوسټه خانه هبو پوسټ دایره بریډ ګوتی اللي همي نحيا والقضايا والأكو بيجن بارزقها هبو اللي القندو نبو الفيلا دان كتشك يعني بابي كتشكي تشيد بيتا مهواني بابي كوركي هل بات فاني دي تشوخي خو هلو يسي تنحط واسبه دي كوركي بدارفات ظاني نامه که بنویسید بود از گراخو و بکتت بلی که چوختیوی دایان که بلی که یعنی نوکش یکم سخت که ندبرا نهیلیا که من کنه نمونه هکه نبز دبرا نهیلیا گلک دبری دیجی تا راده که باش آزاد بید

Na, ono kaže to o zodem. Bu, jako bi, hal bi žotino, havali ho, jonko hav žini ho. Čekor hal bi žeji, čekeč hal bi želiti. Dvele do, dono pši obhorti, il davaroma, pranga ki gešti davaroma, di gala ko kembja, u pegur koneč gala ko kembja, ilo dujo, drist, ama bu haže kerem biten, nabzuri, disa, horti, kičako, džonu džahel dobita, ekip umr, dobita, ani bobe, kičo hub dobita pegur kone, a uži gala ko kembja, i onži dobita pola. Ruš halet noset, a urepit bižen, kurt psalika šoaren. Janku, همه هر آخفتنا کرده طامکا هوزان داد حتی که برای خوکنه گلی ودارا دبینین گوتنیت مزنا دیسا سلیقات دا کشو و کشات دا اچیا توچیا گولک ما بگیا حتی بیمود بیمود چمکم و همه اول اکو نمونه مگوتن ام دی زبری نصب بندت حیرانو که کر چید بید دارا حوشا ما یا مازونه مسیند خار نا همه بنه شویدی نه شوادی مدید دایی که کچکه خسی همه کچک دی بیتی کرو دینو چوما چما چمچت شینن چوما گلا بشکوش نینن قدب خطت یارکت وی زمانی چت ببختن دروینن کرک دبته دارا حوشاما بچی که مسین خارو پسند دری که بخصی تابیته شویدینا شواده مدید دایی که کچه کچ کرابی که پاشی جارا که دویتی کرو دینا لسربانا نکه تاری خنجر زیر البجنه باری اگه سه جنابینی شش یارا بگره عزیز خود تو هر سرباری یعنی کچکه دلوه کفتی کرو دو سه جناجی بینیتن دزگه جید برا هبن کچک هلی ونا بیش عشقایی کرو بیتی چومه کانیه کانی اسپیه فیستان جانه اطلاس نیه با مراچو کر کنیه نشو باویتن یه بکر یک کنی آن یه گرم میشی کچک بیتی درگه مالا باب ما اسپیه مالا باب من اسپیه پنجرا ناوه وکریه نویرم بیشم دوست من بردریه پچنگی کرک دی برس بایدت چوم آقاری آقاری تاری که وو تشین کر ناف دارو باری خوزی مدوستا خو اینا با برسی برا آقار تاری لیسا کچک دلی زورید شف که خوازگین هناری متشی که خو هرگر چومه بر دیواری اکا باب من هره کرو ات چومه شینا خوندکاری اگر هره نکرو از دی قرآن اکی هلگرم سر خمداری کرک رسکل پشتا گری مصال که خو هلگت اچو متری بحر دوسته سر که خو منیا بری

0: بله گدارت خوش تو بی گوتنت مازن ها آموش گاری نه نصیحتن بو هر کسک عمرتا تو هکو بجن گنج بی تو ده سالی بی تو پین سالی بی پا پین سالی فهم نکن بس بگرش اش ده سالی وی با و حتی مرز کبیت سر گپالی حتی دیماهی که روشت مرویشی مروی پیتی به نصیحت هایا اف نصیحت ها چی تشت شقستانه ها تیا نویسی نه چی تشت شقستانه ها تیا گوت نه شاولیه گوتی پشنگی مایت نویسی نیت بینا پرتوک گوت نیت مازن ها الهمی جیهانه همی ملت بایا خکی بهای که تایبت بدن چونکی او بر همه سرهاتی آیا و ریشه یانکو سرتی که سرهاتی آیا گلت اشتید قومین زحمت تو به ایک کورا از دبوتا سرهاتی ها بونمونه یا طاهرخانه حیدران بیشم آنوره دو بوده سرهاتی عیسی دلا بیشم همه ایک گوتن که چند پی و پیک تید پی ویت لگدای جان یت کرد و پری رامان قدر مهوانی سر بلندایا خدانی بای خوب که رامان ها که مازن دادن چکی دیفنده مازن های چو گودی بر اینگی آن که دیفدا آنجی الهند عاده دی تیتا گودن او تو تخوی نه یا تایا او تو دی یا تایا دویره دا مکردا پیتا که تایبت یا دیار اما یا دایا مهوانی یعنی روش حالات ناس وکی تو ما بایی وکی گلکی دیجی پرتوکی تو سه چا پرتوک جحیل خود هم منت خاندین اپو ویانی و اوی دیجی بیرام ناهت بهشو بید بید گادایت خوشتو وقتی عمر بچک میماری عمری بچک ضعیف بیدن اما ایکش سخلتت ملت کرد یه گوتی کرد گل حش میوانات کن و یه گوتی کرد گلکت قهرمان تنازل بو کسی نا کن اول دو تشتید برچاون اکود بشن وکو دو سخلتانا یه ملت کرد حوالا کلی سر هلا تلفونی پاک شمسدین زاخو ایبار باش براو
1: ایبار باش خوشت الله مصطفى الله رئيس بوتاو تبع كادر كارمان دي دوك راديو رئيس قدام بو كاكم الكنترولي رياني دالو جاوي موچ مصطفى الله رئيس بو بيش كيش كيري پروگرام ما مصطفى كيش روشا همي دزگه واقعان دني و اقاني و كلا پور فلپ لوري كردي اختي بجن خزينة فلپ لوري كردي
0: قلق صابي كرم كاتا چه هيا بو بيش
1: سپاس بوتا ما مصطفى اسی باری ما اما هر چیز که ام بیشن یادشو چندی ماستر تود بیشی کو چیزش ام بیشن کو دقاتی دسته هیز راستی کود نکه های ما مصد بیشت خوان نبه شلی چی بکا
0: چی که بیشه به؟
1: کود نکه های ما مصد بیشت نبه شلی چی بکا
0: جانه
1: بله کود نادین ما مصد بیشت او گیری که ابدستی و بیت نخو جای
0: دادانه
1: دویه
0: بله دادانه بله
1: کود نادین ما مصد بیشت بجد بیره درزی نکوله
0: درزی نکوله
1: بله گودنادید بیش ما موستا بجد چه دار نینم بایده نده ما موستا
0: اشهد بله
1: بله بجد گودنادید ما موستا بجد شول کری خواه به خوشوی عالمی به
0: خوشوی خلکی به جانه
1: بجد مال قرشه دستانه ما موستا
0: بله
1: گودنادید ما موستا بجت ریوی نگشت تری گوترشه
0: یانا
1: بله بيجت قد نديم مصاد بيجت ها نهات بيجت كابن خالات
0: أشهد بالله
1: بله بله يادي ما مصاد بين سرا نفسي خناب جا حفسي
0: يا نا
1: بله ما مصاد قد نديد بيجت بيجت بيجت ناف كلا خارا چوكو بينا خويني هاتي ما مصاد
0: ما شاء الله
1: بيجت يادي ما مصاد بيجت ريكاقاي هر قدية ما مصاد
0: أشهد بالله
1: قد نديد بيجت بجد خطا خور جگای پیر ما مستا
0: اود گلکو پرامانه بله
1: بله بجد دیاری گلکن جبو همی حوالا همی گودارت راجع دو راستی دست خوشی که هر رمضان همی حوالا کم هر کسا که ما مستا تشتکل دفعه بطی کلا پورو فلکلور کردی ما مستا خرده کت که بریاوی رادیوی آسای تب که تو گودارا که بجن به پتر بدی گودار کرم افان چنده ما مستا بگفت که باور بکه گلک حذا گنج و طولازی وی وقتی پتر سر گلک خور و فلکلور کردی های ماموستا بگفت که وقتی بته مثلا آهنگک ماموستا بته شهیانک آروجی جلو برید کردی وقتی او گنجه جلو برید کردی که برخوا ماموستا شهر و شبکا آن وقتی بیجن گرکن چنک چوخید کن برخوا اخساق و گورا و ملواندی ها چند یعنی جان ماموستا باور بکه هنی گلک روشک و خملکا دید در وقتی تو بیدین مثلا آفرتکی جلو برگت کردی و یت برید بروت سحکی یعنی اما رنگی شلکات در ماموستا یدی رنگ اما سلام آدر با همیدی ماموستا مثلا بگاه که گلک جارا مروح حدی مالا نوزان که کش که سلام کش کشن که جلی گوه که همید بینه ایک ماموستا آفرت و سلام همید پنترو ما بس وقتی ناسنام خواه وقتی ازمان خواه تشت خواه اوی برخ زی گفت که باور بکنم رو زانت هر کردی های رو زانت هر ازمانی مبلنده هر ناسنامه مبلنده بجم هیوی که ما موسا ابی ناسنامی ام برزنه که ما موسا امی جلو برگی برزنه که ازی کلا پاری کردی برزنه که زی گفت که وقتی چن ماله که خود بجولا خوارنه که کرده واریا چی کری وقتی امروز خود چند تام تره ما موسا چند تام تره
0: وصايا والله راسته
1: وقتی تو چی مثلا آن کدل که دوینت خویی آن مثلا تو چی کدل که کاریت خویی آن وقتی بحث های گلولیت خویی آن تو بس زیده باری گلت شدی ما موسا باور بکر جواره که ما موسا ام چون مولید اک چکل بی خورنک دینا برمه وزا آسیده یعنی آسیده مخور یعنی هش یعنی دفنده کسای توانین اف عدده تشد بری وزا آسیده برنج بی و شکر بی و یعنی گله خوش
0: بیجه ها گود نکو سر هندی های بیشن فلان کسی حوال خوب آسیده کشت
1: آسیده کشت
0: هند دای حدا پیمری
1: بله
0: بله گله که سا بیشن
1: سلام ورید بو همی حوال دست خوش اگر هرم از اون تا پروگرامی تا هستی واند کم شاد و بخت
0: آورد گله بخیر هاتی گله بخیر هاتی

ولی گذاشت خوشت می. بازون بیشن کل آجوانی آشه. یعنی آجوانی خورت چای آشیه. او آشی اولی شول کتن. چی وی بید چی البر شول کتن. چنکه رزقویه تویره را. مازونا یه گوتی وینا دلا جدانا دستا دیارا گلک جواب دوی هم بیشن او خودیت گلک حشتت کم تو رحا منی تو دل منی تو جاوه منی در این دید حوجه تا بو تا پاد که خدای بس او کسی مفحشت کشدل مروفشتن دیاریاب داته مروفشتن پنگو یا دسته ای بگید نشتا ایلا تو پاراب ده بلکوب دست گیتن ده ده بی چوکی ویان نب دویه ویان بکریانه یا دیست که گود اسیا زیرینم هست که گود اسیا بنه تا گریای دیست که اما گل جار تاین ایکی مدحت خو کرن نزانید ایکی دیوان دوی باش نیاسید یه دیده بیت هست که گود اکو دیست که گود اسیا بنه اسیا زیرینم هست که گود اسیا بنه تا گریام تاینی تیدی مطو بدن بود طایبت با کس ها تیت اوید مدحید خود کن نکنده که که باش ننیاسن مازانو گوتی کو از مانه کوی زانیتون هر خدان رحک خود دای از مانه اکو دود زان یه گوتی گران نکره ارزان نفروشه یعنی گلک دیف هنده تشتا نچه یکو تو پیتوی نبی و گلک نه آواجی آخناته بلا ارزان نبیتن از اونه گوتی گرارا میرا بهنا فرحت کلید میر اوه گهدایت خوشوی یه صبر و آرام بی سر هر تشتکی دب گهیت آرمان جکا باش چونکی اکه همو مویخو عصبی کرو پلس ایخستو بر همه وی یه باش نابیتن دیسوی گوتی کیا چند بلند بید ده هر روزا که ری چیته گلک مروی تین گلک خو مازند کن خود بینن گلک خوناگن صلابی کسی بکن ریک اینو دن کسی لی روش اک دهیتن او ده مجبوبن اش مزنه یا خوه نخاره دیتی گهن جیان نه او اوی زانی که پارت خو آم که بر پیسک بیا وسا خو سسر خلک مزند کر یعنی ده هر پیش همان بیتن انده عادا بجن قصه پرین پیوازه نه آن گوتن پره پیوازه نه پره پیوازه وقتی تو پیوازه ود گهی گادایت خوش روی همان وکه هر ایک پر وکه ایک دیدی بدا ایک دیدی بدا یعنی سرهنده جوی گوتی آخفتن کلک و برانه هنگید راکی انده بلی دیده در کبن مزنوی گوتی فقیر ایکیم بزافی باشه یان کو گود نکو هر دیفنده یا جان مایه های پید خود دی برک خود ریش کن وی تشتی نکه ای تو نش گله که ندر برداسه جهاد منی عاصل سرهنده تیتن مازون بیشن گوتن و کریار شک دیرن انده جا بیشن ما نابرا گوتن و کریارا هر دو عصمانن و جه شیابه چه ایدیانه ده کسی اکود بیشن وعدا آن جوانا آن سوزانه ده کسی اکه تبزانی تو نشه بجه بینی یا باشتر اوه نبیشن حتی تکی ده دیار بیتم صد گوتن چونکی گوری کلیاره که برون نانه نمر دانه خو گادارت خوشی بیده
دابه قیمت نبی دابه بها نبی دوزان هنده کسیتین هکا یعنی پنج هزار ابدا تفته ابدا از گیتن دشید ده عادا بیتا با اول مروفت سا هنگیب شیخو جدیر که خو محتاج نکه

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 4

Zengil Injioner. پروگرامه که روزانه تهیه آماده کردن و پیش کشکرنج در خلیل کمال اف پروگرامه دهیه تبجیهینش در هنر ریان محمد سوشیال میدیا روزیار امیر سلام دوباره گذارن عزیز لحظه جای گله بن عبدما و حمیده متاب خیر و خوشی بن ام گله گله کیف خوشین کجا در کدی هاتی ند خزمت آده دا که خرک کنی جبی پرگرامیم پیش کشی و این عزیز و خوش تبی بکن ایویا ما که دمک خوش و ایف مفاد گله دار باز کن بله و که هجار ما بسیار کدی آماده کرید دا که ام پیگ و دانستاندن سر بکن و دیسان بگه این هندک انجام آده که هجار بابت افریکاش یک شوان بابتان او بابتن ینش هجی هنده که براستی هم هنده که دانستان دن ال سر بکن بابت اوه یعنی براستی جی چنده که یا چند ساله که همد بینین دمه خواستگینی ده چند جبو کچکی بخوازن یعنی دین دانستان دن ال خوی کردن و بیکاتن و پاتها خو خوان بشتی هنگی گوتی رابون بیکاتن ده هندید

هندك پورا کردن ظرف کی دو دانان بندو شکی و چو هر حال اوه ایک شوان عادت آنه که براستی اف عادت هنه اتناف مدا و مایو و بردامی پیده در دانو اس نزانه براستی اف بسیار انجیم هندک جارا هندک کس یعنی بود بیتا بارگرانی یا بیتا جه گازنده وقت صحبت السویه که تیده اگه مجی فریزانی و که پروگرام زنگل انجیانه که ام بکنه اینه بابت اگه ابرکه و هندک دانستاندن السر بکنه کابزانه خلک ما گهدار ما یه رادیو دوب آید گل وی بابتیت گل وی عادتیت گل میدم و هر واسا ما بیا بزانی کنه ایک جا اگران چه یعنی اف اف یک هنه درجه به تعدادان یعنی اف بابت هنه هیم جبن دیجیم ام ده بزا بکن پیک و هنده که دانستان دنید سر وی بابتی گن گل گهدارین خوب به جا همه هرش نوک پیواندیت گل مداد کن سر هر دو هیلن صفر 751-401-9743 صفر 751-401-9742 دیسانجی برای تیک توکی جیوکی هجار امد پیواندی تو ورگرین و پس یار آمد بیشتن ایک جا اگر چیت دخواستنا کچه دا هشتا پارا ددانم بندوشکی او تو گل هبونا وی یا نه.

0: ناوی خوده هم ده دست برگید ناو پیواندی ها که انده حوال یلگ نمی نسر هله هم ده بزا بکن پیواندی دوناوار گیرین گوه خوده نوانا کانت وارا بی نری که ما ده افچت بجن او جی ما گوتی که دمو چنه خواز گینید که چکیم اتناف جوا که ما دواسا ها که هنده که وارا دانه بن دوشه که او پاشی را برجب پاره تنه چند بن هم بحث ناگر هر یک واکی خو کارجا چند دانه مهیم شی ملیونه که هر که پرنینه خود جوابیتن بله پا پتره هر حال دویتا جه دانستاندن پیگوند دانستاندن سرگن که آیم اگر اگه بشه بو اوی با بو هبون اوی بابتی و هر واسان جی آیا کاتود گلی هم تو گلی نه هم به اگم پیواندی ور گیریم ماموستا ملا انوال تا ترید گل من ماموستا دمتا باش بتن فرمو
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکات دمتا باش
0: و رحمت الله و برکات خیر بسید شما بله
1: سیارتا اول جار سیارتا اف حکمه شرعا بابت درسته بس او شوزده گوتی یه حرامه
0: یه حرامه آها که بومد درست که اما مستا وکی امد وکی توت ناف جوا که من داد بینی چه بیم خلط و یه را بیتن که او توت بینی چه هایم بیشه آن او از بیشیم جی او ناف جوا که من ده هایش یا خلطه که خلیل او یه
1: گوه یا خلطه وقتی بیشه ملیونه که پیه همه آها خلاصه و شرح ما به نوت شه بیتن و که ویدا با بن اگر ادی هندی و کرتو پورا کهش ای کی وایگی تعدی اما بکرد هندی و اما حکم شرعی مثلا کسی که ما بخواهد و خود چیش و سمت دین آدنا بیت و فکر سید آدنا بیتن و رابیتن کیف خوشه که به مالا بیکه چه کتن هدیه که بده 200,000 داده 500,000 داده 600,000 داده مثلا 100,000 داده میلیون که بده یه پیچ چه بید مثلا 2 میلیون داده اوه وسوش اوه باب هدیه داده زبرده با و هدیه و هر وسوش اوه درسته که من فوری کاری مالا بیکه بکته مثلا خواسته که پیچه نبیتن دستیمون ضعیف بیتن اوه شرعا وسوش درسته ولی پیتوی مالا منو بیشی پاکش بیتن اوه من پیشکش که دا خودش منو قبیل کتن
0: بله
1: و ولی او کسی پیشکش که دا نیتو هنده بیتن حتی اوه مالا درست بیتن شرعا نیتو هنده بیتن اخلاص بیت بخوده و هر نیت که دی بینت داره کوش باشه ما پا به عدد ده و ایدیا اکی بر سعب عدد ده بن خیر نگه تا ملوی نبته شرم و زوریه و پیتویه جمع مرال دی وقتی من پارا پیش کش کتن یعنی نه مقابلی هنده بکاده چه او این نوه
0: باش
1: یعنی اول من ملیون اک دوتا بجاره که دوی ملیون اف داتش باش باش کچا خو
0: آه خوش بسیار خوش بسیار ما مستا وکو مالا انوار تو نافی جواکی داد جی و تایدید اینیو جی و تو گل اجارت گل خوازگینی هاشی مستو گرد توی چوی و چهت بیتن اول همی تا باش نزیک دیبه ناف جواکی مدا تو چهار بینی پتر کیش که یعنی چهار بی پاره دن بعد اینکه طلب کرد از... دهنده این یاد کد و کی تود بینی آه ناف جواب که مداد چه وایه
1: کوکی خلیل بو روز بی که کو از گل چون از گل نچون بس بخوازگینی ها
0: بخوازگینی ها ما بس خوازگینی
1: یعنی از بخوازگینی چوی اگه چکی و صاحب بیت از برون که از بی می اگه چکی و صاحب بیت و شوری کدو بنا خونه تو سا یا پوره کی و صاحب بیتن تو وقت تشی آشکرا بیتن نه وی گوف بیتن کی کی اون خنجر دنیا بعد اگه بجی تو هنگ بی که وی بی کتو پرو دنیا به گوید حرام بیتن یا جی دمونج نداره بشه یک وی نول ویتن حتی شکل نکه بل برکی ران دنیا سرویرش نیکو ده بیکی بی
0: هم ملا انوار شلوی آینی و اف دیاری ها بویه یعنی وقت چنکه چکیت خوازن وید پاره که دنیا بنوی لازم دانی آن نه شکل وصای آن نی
1: نه نه وک لوی آینی و نی نه وک کشت امروی فرز بید
0: نی نه
1: با یعنی یک بیشت که آینی دو بره که دو ادیوتا خلاص زمه رو کچکه دیو تو خلاص کچکی دی بخو مهره دستشا که دوی مهره دی پیشکشی کچکی که دوی باب کچه به فخر و شانازی و کچه خود تسلیم کتن نه که برتیل و جره که دی بجدی لده پورا دی امن آن دی حق شیری دی امن زو حق انزا چه دی امن اول نینه اول ما اسلاماتی دو نینه یا اسلاماتی دو دیار کری ما فیوی هم مهرویه
0: بله ما مستمد انوار کتر براستی هم زوزو سپاسیتت که این بو بش جاریتا گرنگ دیگر مدار گله گله سپاس تو سر جواهاتی ما مستمد
1: شما از دکا که خلید شکی دی
0: بیجه
1: رگو به
0: بله ما مستمد زادن گیتا
1: رگو به تو عبده تو بسعبت دا تقول ما بنا و جنگی تقول ما بنا اوار گردنا وان من بایلا بوی
0: والله ما مستا دنگتا ناهیتن بس
1: رنگی آدر
0: باش
1: نه لسه
0: باش
1: ارگی
0: باش زور زور سپاس بودم الان و بوزر یه تک گرمه ده
1: هم
0: ویدیم هایی که مفای در سخفته نتنه کش بکو اخفناتا گلقد بو بس هر حال هایی بیتم زور زور سپاس بو بس جاریتا اخفنه تایی دست بکیم تلاهنده هبون که هم بشین کبابت مشلای آینی و درسته یا نه که سعید روحانیت گرمه که سعید دمیتا باز بودم فرما
2: دمیتا جبا سلام علیکم سلام و رز حرمت احترام بوده ما مستخلی بود
0: سر چباهاتی گلکس پاس بوده سر
2: را بوده ما انتا تکتو که اول موای که خوشم نه حتنا محفلاتا و نماتا ما وقت نکریم
0: تو گلب خیراتی سر چباه سر چباهت من فرما
2: ما مستخلی این زن مزاحت بیش مقصد دشن خواسته نیدی هایش تا نبیه بکوانه ممنون سپاس
0: بله
2: اینگه از بیشم نوی تو تشتکی بده هایش تا نبیه بکوانه
0: بجا که سعید از دابوتا بیشم هکل لای هوا و سا نبیتن جیش لروشالاتی دفمه دماد چند جنه که خوازن بله اینگه پسریک و تین همی تشتا پشین گیده چند پشتی فاتحیت خینن ده مالا زاوای مالا کرکی تشتکی دانی تا بن دوشکه و نهلیکه و کاین چید بجنه او ده چیدن منی هزان ده آکیدی اول ما بس تا ما پشتی پیکاته نه هم بجا اف پاره هنه ایک جا اگر با ما بجا هبونا به اویدیه و کاتودگل یا نه
2: ولی از وقتی بو بکاتت نه پارا بده یه دلی خوش بی بخود صرف که هیچ مشکلکتی دارنی نه
0: اها
2: هیچ کشک از تیدار نبینم تو بیش غلطی اک تیدا بیتیان دل خوش کرین اما تو چی تک چو کابرا خواستی از هوا یا خزیری وید بیش دی چا منا
0: هوا دف هوا جای روش حالاتی های آن نه دف هوا افتشته های
2: نو چمدانی دا کنه ما مستوقتی دبن چم بازار چمدانی مثلا دکرن و تشتی آرائیش نو جلکن و خلاصا گلک تشتا بود کره هنده پاراش بود آتی نناد بیشنی دامن اوی بخود صرف کرد تشتا ایتا لازم بی بخود بکره یعنی زواد داته یا خزیری وید داته کس اگه نداته
0: بل باش دست تجی خوش میکرد که سعید روحانی هم گلک گلک سپاسی تجی که بو بج داری تجی اجوان گرمه گلک سپاس ساق بیشالام که که آزاد گلیت گل من که آزاد دمیتا باش بتن فرما
3: دم باش دیر خوش دیر ما مستخلی این باشیم را سلامت هم
0: گلک سپاس زور باشین تو چوای؟
3: الحمدلله سپاس خودشین گره باش ما مستخلی ساعت را خوش بکت
0: سج جواب خیر بفرمو که که آزاد
3: ما مستخلی بوچنان است ما مستخلی سلام بود ما مستخلی نای آینی هایی و که بیشن بومد دیار که گود حرام و کم تیگه هشتیم
0: بله
3: بس وک انظم از هکو ما مستخلی تلفون بری ما مستخلی که بیازا بیشم الگلم و کاری بو مالا بی که
0: از دابوتا دوباره که ما بچه بیتا گوله نبیتم گوتی هکش لای لای مالا کچکی و بشته لازمه هین هندا بینن لازمه یعنی سب کتا عمل بشته هندا بین بشته به گابه خلطه بس به گابه هکه گوتی او بچن و وان هاجی نبیتن و تشتا که وکو گوتی او پادمه دست نیشان کری که دست نیشان کری نبیتن دان نویلی بچن تشتا که نرمال گوت تا گوتا
3: وا گوت
0: خو یو ما دیار کرا او اوسا
3: گوت اوسا
0: گوت گرین که او
3: صحت او قوت دی خوش
0: بد ما مسا افخاله یا دفنه های واسی
3: برفره های اره برفره های و کی هم درست کاری کاری که ما به کس دا خواست نو که بو مهندی بینان هندی دینن بس ما کاری کاری که بو مالادی که دتینن و بجنه و تاکی بی بخواده تشتاکی محتاجی که تشتاک واسه هم بس بو هنده نه بو نه چه دا خوازی سرنی نه فشار سرنی نه کتاکه
0: دود گلی هبت
3: از گلم هبت بله دست تا خوش نه از گلم هبت ماست
0: باش سعدتا جی خوش بکن آزم
3: باید که ها دست تا خوش بکن خدا برم درشالله
0: دست تا جی خوش بکنم زوز و سپاسی تا جی که این بو بجاری تا جی آجوان گلمه دام که که آزاد گلی هشتا ما پیوندی تا سبی بابتیم سنار یاد گلمه ها دمیتا باش بتن فرما
4: دمیتا باش که اگه خلیلی پارتا همی حوالا باش بد
0: ایوال باشت بخیر
4: دست خوشی بو بو چونی تو همیا
0: گلکس باز گلی
4: برای آمن اگر مالا زابای همه آب خوب تشتا گیب دن یا چونی نه بس اگه مالا بی گیب گنه ایجباری آج کتو کچا خود فروش برای آمن
0: آها
4: یعنی چون ما دیم رو بی فروشن چینا بود بیشتی هنده اگه آب خوب دن همه تشتا گیش دف خواهد چکا از هر بو بیکنه هر او دیتشتا کرد هر دیت شتا بو کچا خو کرد بس اگر بکنه ایجباری بیشنه ده پارا دینی هج کتو کچا خود فروشی و بو مالا هچکو خسی آبی که خزی رو بجه ما که چه بقدر بودن هچکو هچکو مالا بیوی که خود فروشم را ایامه حکر مثلا پاره ها دت نابرم
0: باشه سناریاتو نابینی یا ولی هاتی یا وکی اجباری ولی هاتی یعنی یا عدد اک تدوی تو تنوید بید ببین تو نابینی ناب جوا که مده ولی هات ببین
4: بله هاتی بله گلک جبن باوی زمانی دور شهر که گیمه بی و از اینو کش بای تو خودانی چلی هاتی
0: بله
4: بر هم دیجیان ها افجینیه بو جحیل دو که هم زحمت کردی
0: باش و دیمایی که بشم تو دگلی هان تو دگلی نیه و دلیجی پی بهتر دان
4: تو زانی هست چه بشم که اگه خیلی هگر به چه بوی بدون او چه که داده او چه نه بس مالا بی که بکنه اجباری دست به گشیم گود هج کن جا خود فروشن برام بری پارا اصوات بشم و از گلم هگر او خوب دن و دیف به چه بینا خواست گل هنده ما اگر به چه نبد و مالا بی که بشنی را تو دهن داده اصلا گل به چه هنده ما
0: سعادت هاشی خوش بتن سناری هم گله گله اکسپاس بتن
4: که
0: با جادیت هاشی آشان گل مدن گله گله اکسپاس بتن هشتا من پیواندی تصویی بابتی در هم پسیار خود و باره که اینوه و پسیار آمد بشتن اگر ها چی هم اتخواستن ها که چه دال ناف جوا که من هشتا پارا دادانن بند دوشکه اتود گل ابو ناوی یا نه ابو سمیر یه گل من باب سمیر دمیتا باش بتن
5: سلام
0: سلام و سج
5: جوان
0: تو خیر به سج جوان سلام
5: بوده بو بینره تو گداره تا
0: گلکس باز خیر
5: بید و برنامه تایت قشنگ که خلید سپاس بو میوانداری تا جک
0: تو حسابی شده
5: گرین خود و همه اثر بلند و زر فراز کن
0: تو حسابی آره
5: دنیا و آخرت تو براستی بابت اکی جوانه بسید ویره دا
0: بله
5: دو تورم خوابت گیرد براستی
0: بله دونه
5: تورا گیرد گله که هنه گاک خلیل براستی ده بدم بیداد بیجین و اگه چین کچکیت خوازیم بکره خواه اول چم پیش و گفتگوات کن پاش شیرین آیتینن آیا هم گفتگویت ها چین تیدا چین تیدا آیا
0: یعنی گمان ها
5: تو ده مثلا ملیون
0: گمان ها توی نیزده های آنه
5: مثلا هم گفتگوات کن و وقت بجن مشکلی همی حالت کن عوادی بس خلق دید فاتحید خوینه یعنی عوادی خلق دید فاتح بس الان از خواه بجن از بحث خواه کم ولو شر ممرو بحث خواه بجن از من حفت که چه دانشی تو گفتو گوید اول دامت چوب بازار نگره من دک بازار سر زیرا کره من سر پاره بندوشکی نکره نه یعنی من گوده مثلا دوینه کچکه قانه کن کچکه گوده من صد غرامت بین بارگه دو کچید من گود من 300 غرام دوین مگود نه بابس قبیل ناکم کابراج موافق بین مگود نه از قبیل ناکم 200 غرام بسید
0: راست
5: اما ما چون بحث بندوشک باشه باب
0: سمیقی
5: بارگش خود بس از مبسته بگینم بارگش خود هفت کچی من ندارشی من پاره و ندید رنال بندوشکی نل سر دوشکی بلکی دابن دیکاوا و هر جو به دیکاوا گوده تیرا من نگیره من جاره که گوده با چند داتا گوته والا میلیون اگه 200 دابین من بس تیرا تلویزیون و نزارم غساله و نزار چی نکره من جنده کشده خود اینا نسر و دانه بس دویر دوه که سیدای رونایی کره یعنی دیار کره باشه بو چه روشک دین ند دامن
0: کاراست دل ویر پسیار اکدی بومه چه بو ویر باب سمیر پسیار اکدی بومه چه بو یعنی او پاره دنه بی که دانه بن دوشکی بر لازم اون پاره بو مالا خوب او مالا دهت ادناف دا بویر صرف کردن به معنا باشه ولی بسیار باش
5: پتر جک پتر گلک پتر
0: باشه تو شدیدی داره هر مادم هر بوسا با به سمیر مادم هر بوسا
5: مصرف اگه زیاده لید
0: کن مادم هر بوسا دیتش تو این تین تف مال اون هم بلا اپ کردی ماده بوچ این دان دوید او بتا به زحمت
5: بده مشکلات دای قبیل ناکد دای کاکش کی قبیل ناکد نمیشه نکود مالا که جامن خوش نکد یعنی دای بوه پترت کرد باور که هندی ما کشید خواه داناشی و که از بیرم گل کاجه نمتنه
0: بله.
5: یعنی مالا که کامل گل کچه زفریش بلی خالتا شبلی متا شبلی
0: راسته
5: مثلا وکی هم شیرین هایت گیرین این افه عدد الدف ما وکی هم شیرین هایت دین کسو کارت خواه و اگه بجنده مثلا که چه فلان کسی صبحی بینی یه بطانی اکی اینا یه گزک گهره به اینا یه ایتی اکی اینا یه تشت اکی اینا یعنی او مروف شیرین های خورونا او جا همید بین پالدر و به مال آوا بکن
0: بله
5: براستی از شرعی دانا بینم مثلا حلال براستی و اکی عقلی من اصنا حالمم جبر کو او مقصد کا وی پاریت کم برو دو شکی و بس وا کی انسانتی از بین مو کی هاری کاری ہے کی اگر پیچے ببن
0: باش
5: باش پیچے ببن
0: دست تا خوش بو باب سنیقی والله هم زوز و سپاسیتت کم بو بس جاریتا و جوان گلمدا با او نمونه تش سرینایی زوز و سپاسیتت کم تو گلا گلا سرت کاکسر باب سمیری هشتا ما پیواندی تن سروی بابتی بسیار آمد بشتن اگر اگرا چیه اتخواستن ها که چیه دات ناف جوا که مدام هشتا پارا دانن بند دوشکه اره تو گل فی تو گل هبو ناوی یا نه متین ادیال مک اکی متین دمیتا باش بتن فرمان
6: دم باش و رز احترام بود جنابی تو همی اولا که
0: تو سر جواهاتی باید متین
6: بزنم از خود بینم چید بیدن هر دوره که اوی دید خو هبن نظام در برامه یا بامر نی
0: چوایا؟
6: هر اد بیش ما کپاره بو بی که دانن دفت موکیت بی همچه دید از خلط جیبم او هدیه بو بی که بخو کو بری دعات بی کتن بیتت مال آزاوای دو بخو صرف کتن
0: یعنی نه چیم تا توی ماله و بخو صرف کت کاب دادم چه او نه
6: این صرف کتن حتی کو دعات خود کتن یعنی هاری کاریه که بو بی که خو اکی هدیه که هدنه ندنه دی کبی که اون با بیبی که چطور بفکری تو دیف خورا بینه مال آزاوال دفت من واسایه که از یه خلط نبیم و از بینم جی هر هدیه شر دو طرف و تو دی آن ایگ داتا تا یلی چطور که پیروز زویه جانه

0: همین خوشی جی یعنی یو گیم جی میتن یو پوم او گیماتی مکره که ای خودان راتبه جی راتبه وی گله که باشه جی الحمدلله بسن در جره که از 20 دور یاد دمید بیمه هر اثر رو رهید خوبی چه که گله جره وی گرن جی یو گده ای که خونه 20 دور یه بو بوی بوم خوشترش راتبه من
1: بله بله
0: یعنی یو پوم او جره او مبلغی تو بو بی که دانی چه بیت گله که بی کیفوی پی بیتن ای هدیه که تو دیل ده لویما پیرانگیه بجاز که هست یه مگر
1: یعنی بو بی که یعنی تو بیجی مکن تو بیجی پیواندی که راستا خو هیت نا بینا بی که او پال بندوشه که و بختواری یعنی که کیف زاقی بود
0: چیگه بیجی پی چه بیتن یا سر بلند بیتن پی نوف بابو دی کو براو خیش کت خودا یعنی قدریوی گله که تا گرد
1: تو دیالی ها بتن
0: حتی چند پدر بیتن بو بی که خوش دره
1: تو دیالی بردان بیتن
0: بو بی که خوش دره
1: تو دیالی اف عادت ها بت هر
0: از حتیم ها بل اه بایبتی اوه دیاری سکایت که خلیل
1: ولی دیاری
0: دیاری گلت خوشم حقت تو هر بگیری آن بده هر دور رخ آوه
1: باش
0: دیاری
1: دست تا خوش بین مرکن گلک سپاس بود تا حوال عزیز و بردام زوز و سپاس رو بر جاریتا جیاجوان گل مدام هشتا ما پیواندی تن سوی بابتی ما مستا سالم رکانی گل مکه که سالم دمیتا باش بتن فرمو
2: سلام علیکم همین دمیتا باش بتن خلیل
1: سج جابت من تو بخیر به تو چوای
2: والا شکر به خودی باش الحمدلله
1: یا رادی هل باش
2: والا سعیدا اف عادتا هم بیشین او تو دو بیشی که گل خواستنه که نبن نالی که و اول منطقی مدانی نه
1: نی نه
2: اشایلیت مید مثلا بشکن ریکان یا نروای یا مگولی نبویا بس چوات بین سعیدا ام چوات بین وقتی چه نیشانید کرن وقتی مثلا بیشین مالا زوای و بیک گل چیدن دایکا بیک کاکی گل چیدن نیشانید کرن وقتی چانته دی بین مثلا بیشین هیک دی پیچه باید خود کنه توی چانته دا بو بیکی هکه تشتای گیم بیدن هکه تشتای گیم بید دایکا بیکی بو کچا خود تشتای که خصوصی بی آن تشتای که گیم بید آن تشتای که وی بید هدیه که بو کچا خوب کرده ده ده پی بو بید کریدن او تشتید که ماسیت وی چانته دا بو بیه بو کچه خوب بیب کریدن اوه دف ماه هی و اوه هکر مثلا بیشین هدیه بیدنش لای مالا زوای و آنجی لای زوای و بو بی که که صرف کن ناحیه آینی و ولو عرف و عادت هجی بس ناحیه آینی و هکر نهی تصرف فرس کنون زیده حدی نبا کیفا خوب نیاش منون لای آینی و چه مشکلتی دانی نه چکو هدیه دا بابو دایی که بی که ما صرفی لینه کرد چکو حتی تا تهجمات تو کاف کچه خلاص یا وی مولادیه
1: ما مستا سالم
2: اوه یا هی دف من
1: ما مستا سالم هکی از پسیاره که بکم اکو ما مستا اک جناب تا اکو گلک جو قطابی هم پروادت کردن آخفته ایتن ام بیشین مدویت و منویتن یعنی سردم همی گو با تیتا گوهرین هر چند سالا جاره که سردم اویدیا که نی تیتا جارا بیشن کاخ گوهرین الویریم باشه ما تو نبینی یعنی سردم ها تا گوهرین لازمه هندک عادت و تقالید مجی بین گوهرین یک شوالا بونمونه حکه اوه بیتا گوهرین تو چه بدیل بود بینی؟ گوهر کاوی دو چه بود باش
2: کرده که؟ هر قوم اکی هر ملت اکی هم بجین عرف و عادتی تخویت هی بله دویری داد زواجی دا هر عرف و عادت اکی بتا بار سر بلی زواجی
1: باره
2: بتا ولی بهتن کر جنانه اینن او عرف و عادت حرام گنه ناشه بیدن بله وکو پیچه بون مثلا بجی زواج پیچه بیدن کو پارای بدتن بو هر بو بی که بتا صرف کنن درسته اما او صرف کن بخو بو شخصی خوب مالا بی که بود دایی بخو صرف کن آن خشکتی بخو صرف کن آن او اوان هدیه ندا بید بوان بو آنا اول بیت حرام چینا بیدن اول تشت اکل مال ناز بل باطل هم بیجنی چکو چینا بیدن وصا تو پارا دایی بی که او بخو صرف کن او بخو مصلحت خوید او بکن جهه هاری کاریا بابی بی که آن دایی که بی که جهه که دیه ندوریه او مصرف زواج پیغمبر مثلا از بجه خیر و نیسا ای سرهن مؤنه اوید که مصرف بن بجه او عرف و عادت دشی شریعتی بن او گنه نا چه بیدن بلد ویره دا هکر کیفا خوزاوا پا پارا که بد بو بی که دای که بای بو بی که صرف کن او درسته هر روز مالا بابی بی که دای که بی که هکر دف خو نکو اجباری بید حالی و باش بید هدیه که بکو چه خوب کن چه مشکلتی دای نه اما بیتا فرس کن وی جانی با آن وی جانی بی و تحالی تو زحیب نوید بتا گناه و چینا بید چکو دیفتا قطع ظلامی بیتن تشت لینه طلب کن تایبت او پال زاوای ویدن مالا بابی بی که نخوتن نا چه بی بخوتن بی بی ازناوی آجی سر بیتا سفرس کن او دینی در حرام و گنه هم
1: دسته تا خوش به ماموستا سلام ریکانی هم زوز و سپاسیتت کن و بش داری تا جوان گرد نبن گلا گلا بخیلاتی سرش جوان هینکی و بنهین یه گوه خود دن رادیو دوک پروگرام زنگلن جانی ها باید تیده پیش کش کردم بسیار رو معوی کرد بیشتن ایک جا اگر آچیت خواستن ها کیچه دام حتی نو که هشت آتناب جوا که ما دا پاره دادان پاره دادان دو شکه به جا خوازگینی ها دا بید وکو هندک نریتیت اف جوا که وکو هشت جوا که ما بس هندک و بیشن عشیره تا چیل بیت نوه که بیتن پشتی هنگی بیتن یا بری بچن نشانیه بکرن کار چوای هر یک بس مهم اوی پاره هد دانه به دو شکه اما هندی ما گله بود بشن خازگینی پشتی خازگینی و راون باب زاوای که ایک نیزی که زاوای اوی دانتا به دو شکه هر حال تودگلی اون تودگل نینیجه و بشکه دیه پسیار ما کینگ دیگل ما کینگ دمیتا باش بدم فرما
2: دم باشتر و خوشتر رئیز و صلاح بوده بو همی حوالا
1: گلک سپاس بخیر بی
2: پیراندار بی ساق بی سایده خودی سایده مانه نوکه بلکم گله کل بابا تشنه کتن او ملیونک او آن ملیونک زیده اوی بو دی بو خوشکیت خود تشتاد کرن او فرق گلوی اوی تو تفیجی او ده ورقی بندوشکی او ملیونه هر های اوی دی او ده ورقی دی او فرق
1: ای او چنه؟
2: بس بلکم گله کل بابا تی تینه گشتن درستی سایده
1: آها والله کینگ اندازم بلکه دوره و وسانه بید بس الناف جوا که ما دال بیره گلک جاته در دیار کنن وقتی چند خازگینی ها پشتی فاتحیت خینن دهندید باب زاوای یا ایکی نیزی که زاوای هندک پاره دانانه بندو شکه اف پاره تنی دانانه بندو شکه
2: نوکل دفمت بیشتی ملیونه کی آن ملیونه کی زیتر کاچن بید دیدنی او دی بو خیشکیت خو بود دای که خو که بو که بید او دیده تهدیه پی ده ورقی دی او غیره او ده ورقی جی امد دین
1: یعنی بشته او میلیونه بینه با هدیه باشه ما هدیه ناف جوا که ما دا بویه اجباری
2: خودی سایده بخو وکی عدد ها که یعنی زید بدهیم یعنی تب خوش بیده نا خوش بیده ولی آتی نوکه من بخو اینا سایده خودی او میلیونه شبلی اوی دیم ده ورقی دیش دانی او ده ورقه ویجا کادی بخو داتا پانو که زیر ریش نمای سایده اما که خوب داتا تشتاکی دی او فرده و پا سایده من دو خوشکیت خوش دانشی هر دو بو خوشکیت مجی اینا اینا ای پا مجبور مجی که اگه کچا جامیره که بخازم بو ببم
1: وایا
2: اول روسیه سید حقی کچکیت بیت نخوین وی
1: پیچا کی صحبت با فرکه
2: انا کر بس وی دی پرستا
1: زور باشه او پول بخیش کی تهاتی تا چله کردن
2: خود سید او جن کو از چاته بیش او جن نا خود دارن زانم چله کردن
1: یعنی نه دونه تلویزیون و نوزا چو بوگور کی به نه نه بونده نه بونه نه بونده بونه
2: نه نه او بیچا کاتو او مار بخیش کام کو حلقه کی دی فکر ری تشتا کی دی زرا کی دی تشتا کی دی او زانم
1: دست ما بس تو مجهز بده امزانی کاچلت زو زو سپاس بو تاکه کی کینگ او بجدی تا جون گلا گلا سپاس حتا تا خوش بتن سپاس بو بجدی تا جون گلم دا اینا نو و نموناجی پراستیم گلا گلا سپاس بو زو زو سپاس بو همی هون حوالن بجدی گلم دا کم پراستیم اینا نو نمونه تراستا خو هزا کدی دنا بابت ما کو پراستی امزانی صبحی یان پشتی امش برنامه خلاص این پروگرام خلاص این اگر اف بابت کتاب سینگ ما بزانی کنه چوا سر در یک درست دیل وی بابت کن صحرا و خوش بیت گله گله سپاس بوده که کی طاهر ایت گل ما طاهر سندی دمت باش بتن فرمو
0: دم باش ما مستا رزو سلاف بوده و همه بول نجات و شان تاجی
1: خیر بیت
0: بش داریم دیت سرهنده بیت طبعا گورینا دمی پشتی هاتن و چونا چند سالا اکی دفتشت دهن گورین هکم بیرا خوابینن پیش یا چند سالان سال نوتا دا دست پکا نوتا دا وقتی چون خازگینی هم نخوت بری سات هزار دان دکا شکل هکی بخوا دا هر یک بیشت شکل هکی بخوا حتی دو ماهی نخته تیلا کا پینجی هزار کمی دینار سویسری بین عبید اصلی کا چند چندت ما روش بروش طبعا اف کلتورت نو کمالگا آمدن سرانسری جیهان دیتا گورینی هر بیشن جه هر کمالگا هر کجبا که روش رو تیتال خانه هندک روش رو تیتال تازه ادماین ناف مهده و هندک کلید بین مهش بی که اینو منه هلاین ناف خدا افتش دا هفت دیار دا هفت نکت بینه سه
3: سر روی به چندی کو بندوشک بگاه به دلالی یا های
1: او چوایا
3: خلیل های که دارم
1: او چوایا
3: دلالی مثلا تو دی بیشه دلال جنکای هنه دی بیشه کبابا با اون سحکه بی که آن جامعه را دی بیشه کبابا مسحکه که چا جامعه را کسی دلالی ها تشد من در چندش یا حیات
1: عوضی خوش بابا تبراسی عوض خوش بابا
3: نسبه کاکم بله عبدالالی ها که ورقه که دو ورقه ندن دلاله که دلاله بود اینا نبیگه که بوی ماله یادیش افاته تورگرده نوکه اصنا بینم احتمال بهون در مالا بایگیرانی بد بس باور بکه هر او چنده او مصرفت تیتا وادی مزاختن بو کرین و بیدی بید بی که بخواد چونه دوی ماله دا یا شمی مهمتر ما مستا آماجه پیدا خیر و برکت
1: دیتن آتا دیتن آتا دیتن آتا هگه بونمونه اف عادتا اف عادتا ما گوتی بو عادت دفمه و اگر زابا رازی نبود گوتی از نابم از ویپاره نابم دیتن آتا دیکشه چه بید نابه نابه ماله و مالهنه و ملوانیوان یا نه
3: خود من گل بینه که خلیل سرا خورم از زیری هف کشید هایی چه بینه سرا مثلا کرینا تلفون ها گفتش که کشید هایی چه بینه جدا بینا چه بینه سرا مثلا بیکی یا گوتیه بیکی یا گوتیه با بولم خوازه من حلقه ایشش دنوه دامو تونه هم سرا خواب دنک پشتی هنگی عوادی هاتی نگهورینه چه بیشنه او تشت مثلا حلقه نما برکو تشت زیده تره تاتی نگهورینه پشتی هنگی احتمالا به اتفاقی چی بی بشه و بونج پیدا بی بده دوا چنده دام من نوی در زیده دلیش بکم من مستاگل آماشه در جوان دیدان دوباره رضا صلاح و سرکت
1: سعدات خوش بتن گل اکسپوز بوده که که طاهر سندی بو بجاری تا جوان گل مدار تو بخیر به سرسلان سر چوا هشتا ما پیواندی تین ماشاءالله پیواندی سروی بابتی گلکن را بو چون جی جیاوازن دست دو همیا خوش بن روز گل ما روز دمه دا باش بتن فرما
4: دمه دا باشتر خوشتر دمه دا همی گهدارا باش بیدن
1: دم باشتر بخیر بی
4: الیک صاحبی که کی خلیل سبارت بابت ده اول تشت از خود گل به رای اینینم یعنی از گل به عدد اینینم او بو چی از گل اینم چونکه اکم تشت یعنی اگم صحکه اینه گل اک بارگیرانی با مالا صافه حتی ما زافه بخو خیزانه که بگی بینیدن دنیا که مصرفی دیگه دن هکه ام بیشین حقی جنه یا حقی کچه یا حقی کچه یاد گل اک دشته دیده بونه اومونه زیرا وقتی زیرات خوازیدن دیف دل خود خوازیدن یعنی کسی حق سرنی نویگا و گازنده که لویب گدن چونکه زیر خواستنا زیره مال و یو حلالا هن دیفیتن دی خوازید اوه ارکه که ارکه جنه یا دوی جی مهر کردن جنه جی یعنی همی که با تیتا مهر کردن سر چند قرام اگه زیره اوه جی حقی و یو کسش مجی نشد گازنده که جیب گدن و نشد پا بجیده نشد بجیدن یا خلاده اوه دو حقید و درست و شرعی گو نه امشین خلط دانین و نه شرعیان نه خلط دانیدن یا سه جی ما مستخلیل یعنی نو که گل اگجارا احمد بینین نه همو اگل اگجارا هموش اولی حدا نو که جی احمد بینین یا همی تشتا بویا که چه دا بگدن جلکا بگیره هر تشته که ببیتن یه بود کرن حداد بتا مالا خوبه یعنی کلی تشته که یه بود کریدن گلک جراجی امی های جید بین یعنی دی بیشن مالا زاوی دی بیشیدن مانی بونمونه سالون سر حسابا بیگه یعنی جلکه دوی یه نیشانی سر حسابا بیگه دی بشتی اینگه چه کردن دی نیشانی گد بشتی نیشانی خلاص کرد دی بندوشه که دانید اشینا هینو هب کن وان پاراب دن حق سالون ها کچکه دن حق جلکت کچکه یه نیشانی های به حساره ببن نیشانی اکا جان دی بیره و بنجی یعنی صبحی ناف جاوه زاوه میجینا دفنا بجی ده دست دنیشانی همه کرو و دبو من دسته که جلگاه جی نکره
1: باش
4: بلا اوه نمینی دل خودش دل گلک نیا جانه
1: زور باشه روز با ایک پسیار بکم آیاش بو پاراستن و ناسناما مه که هم بجین اوه ناسناما اتمنم ما پیتوی همی کل تورم هم با پارزیم دیتناتا
4: خود کلتور خراب نفمت راستی بیتن نمینیدن و یه باش بیتن بیت امفاریزی
1: باش سعادت خوش
4: بیتن اکید از آرارت گهین در ما بیت ام نهیلی نفمت را بیتن در عزیزی و در میتر خوش
1: گل اکس پاس بو بس جاریتش یاجوان ات گل مدام همچین از آخو عبدالله ات گل ما در میتر باش بیتن فرمام
5: کاش خالی چوانی باش
1: سر چوان گل اکس پاس تو چوان
5: خدا زش تازه بیت هستیم با خلیل
1: بله
5: وای نصیا گوتی خش فی الموضوع
1: اها
5: داخلی موضوع ایو بین بله. دولتا مصری کش خلیل بابی بی که باور که او بخواد زوابایید گرن او تشتاجید کرن همین تشتا تو داره که درستت کن حتی که چاخو بدن جامعه ده که او نسبا مصری بوسایا اما این نسبا عربا آله های عربا او وقتی که چید خواد دنشی باور که شرطانه یعنی شرط کن شرط زرد زوابای دیگه چا خوانده ته حکر تو وقتی در چپاره فلان و دوش نبینشی دی بیش در برمک چا خوانده و حتی و کچا که بود آن و خوشک فلان اک وقت پرمه بید وقتی بود زوانه که دینه دن ایکی دن ما
1: بله
5: اما نام عرب آجی بوسا
1: بله
5: و جلنه که من خودی عدتی مای بری روز در وقتی چون خوازگینی ها که خلی
1: بله.
5: دا کش و کش ها دویشندی که فلان ایک دویشند مامانی حوصا و خالانی حوصا کراس بیستان بو خوشکا بیکی و قندرک بو خالتا بیکی و یعنی تشت بد برین
1: بله.
5: نخت ند بد برین و اگو نخت بس خاله بی که گوته دمانجه اک بوم سر نخت
1: نده
5: و جا وقتی هاتین روی نفتین خواهی و از سازده بت رسمی مانه فاتح خوینن امسر چوبه کادینه دی بجنه کدو فلان کراس بیستان اک بندر اک ساعت اک بو فلانی گستی که بو فلانی خاله بی که پشت پنجره گوه خواده تو آخ
1: بله
5: و همه تشت گوته به خاطر بحث دمانجه نهاز کرنه وقتا که دیدن خراب خاله بی که پشت پنجره گوته بم بم ها گفت مریش بی که دمانجه بو خاله بی کش
1: بله دسته تا خوش بمید که عبدالله بله
5: جواب نقد جدن نامی هرنی بری عویدی اوسا و کوهند تا کوچ بنکی پاره این هم بود
1: بله.
5: هر بودی که سرپت کردن کار خالی.
1: آها آها.
5: اولی اول بله. عادت اولش میشوره اشتهای هایی نبیگاهه. بس بیگاهه یه بی مسابقه یعنی از اینکه چه خودم فلان کسی هند از رو هند پاره فلان و هرکه از بدیم بلاش نکو بی قیمت
2: چه جورو نشه مجتمعی بگواری؟ چونکه مجتمعی تجیی بویش چافلی کرنه اگر تو پاره ندانی بگا بیا برخ موبایلی بچو اگر تو موبایلی ندانی دی هدیه که در بانجا در باوه کچکه یعنی کلی بیره تشت گلک و گلکی میشه بی خریا بویا بادرانی ابرو که فقیر تنی ضرارمند بیدوی چنده دا ابرو که تنی فقیر یه دستش خوب برداشت کار خوب برداشت نزانده چکر دا چاوا جیان خود خوشیان شنگه که بو کره خوب خواب بیدن ام نشیم راستی نیجی گله که زحمت کدی چنگی جافکی که میرامم جافکی موبایل ما باسته تری که مالا من خراب کر و هفتش دجی هنده که زردگن دانا پاره شرمه اون دک بیژن مد بدم هاری کاریا بی که خوب بگینده میتش دکید کریدن بو مالا برگیان احترام بو جور آخویا نوستنی هندک تشتاش مالا باب خوب وگو هزیدن وگی هدیه که میگردی دانا تلبزون اگر دوشه اگر چار جبه و حتی آخر حتی دمایی بس نمیخواب این کسش من راستی نابجیدن یا مبتنی همه خواستن هره فقیر دوی پارید خوشکی بینی
1: بابا اتکانی
2: هدیه خوشکی بینی
1: بابا اتکانی اگر ها تو مالا زاوای اف پارا ندانا بندوشکه اره جاوید مالا بی که دا دید قل سین حسابه یا نه
2: خود وکیلک من یا گله بوی دی بجن وی مال میراد تا مالا نخراب یا مانش هم چکا پاره بینه ماری کار یا که چا مگر با ام دیوی پاره خوشکی بینی
1: مانه.
2: یعنی کت هر دو طرف ها دو فقیر زرار من بیدن اره بو چی حتا کنگی بس ام ملت اگیم تن هماده چی بیدو دی باش بچی تنو حتا نزانم چو هر اید تافر که اگر عرده گیدن ورن چاره سریه بگرین
6: وارن ریکار درس بکار بینین وارن وعدتا براوستینین این مولا فقیری خراب با فقیر سپیده چی شدی حتی مغرب 20-15 هزارا ده چی که چک خوازیتن تلفونه که 17-18 ورقا

0: آزیدن مثلا نه تروسی نم ته نه هزر دیگین هم آب خوب قدین این قطع دادن حتا کیره جارا گوتی مانه کر گشته سر هستی مال عالم خرابو مثلا چه جارا چا بره ای نده ناکین بشین ده چی بیده ده چی بیده چی بیده چی بو نینه تن هم چاره سر دیگه این چاره سر ایش دسته من داید بس هم هندی خدا این خوبه موبایل بینه و مد آبا فلسفه بین خوده وکی چقدر را قیمت منم و رز و احترام بود و صلاح و رز بود
1: سعدا تا خوش بتنم زوز و سپاسیتت یه باب ارکانی باب جایتش یا جوانت یه مدا پراستی با او خالت دست نشان کریم هم پیوند یک آدی ورگیرین حوال نیر و یه گل مرکه که حوال دمت باش بتن فرمام ایوار
2: باشه
1: خیر ایوار باشه بخیر بی
2: خیران دار بیم امنان عزیز یا رحمت دایی واقع سیده
1: سر شویم فرما
2: سیده از برای امن دست بی که هر چنده یار بی کزا واقع شورتی یعنی که بی بحثید یعنی هزر بکید که دی بابیتوی افتشته اید بوی کرنگ کیفای بید و زواجی هزر بکید افتشته خسی و خزیریتوی اید بو با پارا کرنگ و کیفای بید بینا حسید بینا حسید اینه که و هم زاوای مالا زاوای برین کرینه بندوشه که و اوشینی خسی و خزیری چون تشا بکنن
1: بله
2: از پس خودش من که درست با سیده نت کرنه بندوشه که و اما دا گرنه دستی دا یعنی اش بنده کرنه بندوشه که و دا شرمش کنه کرد یعنی معنا تشه که نه سروشتیه
1: نه سروشتیه
2: و ماناوی حتی ویگاوی که قطعا نبوی از خود بشم شنده که اختیار ناف مال هر جن که اختیار کرد زنم چند بیشتر اوه دمای هر اوه جنگ بیشتر اوه
1: باشه پا اف پاره که دان نویره باشه
2: بیشتر چه اوه بیشه
1: اف پاره که دان نویره همون جن که آن کچکه دل خوشت کردن
2: خودی نه از خود بیشن سیده اوه تزایی بود چیش موه
1: اه؟
2: بوم رو فیتوهای دورو بردا بیشن اوه مالا بی کشی هاری زاوهای کرنده تش بکره اگه اش کسی زاوهای اش اگه راست دی بابت بیکی بیگر اکی چاخوگر اکی دوید اما بی پاره بندوشه که دید هندتش تو هاری زاوای خوی کننده بو کرم
1: باش سعد آتاجی خوش بتن حوال راستی امزوز و سپاسی آتاجی که این بو بشداری تا جوان گل مده گل گل افقیراتی سر جوان راستش هم گله گله سپاسی وان همی حوال عزیز که این گودارن خوشتوی این که الجهن جدا جدا پیوندید گل مدار کردی و بچونت وان یه گله گله که جوان راستش هم اگر هم به این سحکه این پتریا وان کسیم بجدارید گل مدار کردی گل هنده بون گود هبوناوه خراب نینه یعنی همشین بشین رجا پتر دیگر وان اگر درجی ببین ندیدی بهتردم بس چوا اوجی چوا بشتی ما دک ماموستا و ماموستا این آینی و کساتین دیوارگتین جدا جدا سه خال گل گرنگ بون بحثه کرد یا درستم اگر نبیدم مرچ یعنی بر هنگی به کادمال سروی لازمت دو هنده پارا بینه هنده پارا تو دانیه بند دوشکه اگر رفت مجرد ادا نبید خالا کاری اگر نبیده جهت دلمانه یعنی اینا نه اینا کم بند زیده بند نبی در جهه دلمانه جبر که حوال هم به حسله که کنه چه و هندک جاران نخوشی یک سربه که پیدا باید چیر بیتن بلکه یک وقتی آنجی چیر بیتن هر واسه هم دیاری که شگران گود دیاری که کچه کیف خوشت کردن مال کیف خوشت کرد خراب نیره اما دیموهی که جده تشگیدی بیشم گدار عزیز یعنی براستی جیم نتوانه هندک گل تو رو عادت جی به نگوارین طیبتی اگر او بن اوین کو زیان خواه بن السر رجکا زور یا جواکی خلک آبرو یا پروگرام از انگلین جیان دیموهی کاد حتی خلک اگادی الدیوان ایک شاد بینه و رزو سلاوی خلیل که بالا پیش مایی که لکندرول و جه اینان ریان محمد هر وسط سوشیال میدیا را جیاد امیر بخوا قبیل بکن بمین شاد

0: جوان ترین ریز و صلاف آرسته و بنگ و دارو بینرین خوشت ویج استودیای کارادیا دهوگ دید گل هوا دابین برنامه فوکس پیشکشی هوا این هجا و خوشت ویگین. وکو دیار برنامه فوکس برنامه که روژانه روژانه دانستاندن السر بابت اکی تهی تکرن و تورجی آوازن. توری افروکه ده هنری بیتن، افروکه جیمت مهوانداریا پیداری غیبه بریا گشتی ها روشن بیری و هنری الپاریزگه ها دهو که مامستا حسن فتحی گریه جبوی که ابو ما بحث بکتن روش و چانده هنری لپاریزگه ها دهو که دورو برا دبچه آوا بیتن زانیارین زیده تر الدف مامستا حسن فتحی هنه. دوباره سلاویت ما آرسته هوا بنگوه دارو بینرین خوشت وینو که جی پرکا پیوندیه ما مستحسن گل مدایه ما مستاده میتا باش بید چانی توی باشی؟
1: دم باش نرگیت خان دمیوه و گوه دارین پرسین رادیو دهو که باش بید و دیسه همی یوان بینرین ریا تورنج واکی پلاتفورمن رادیو دهو که بینری آمد کن دویا دمین خوش رزو سلاویوه و کادر و خبادکارین وین ماندین نیاز هر ساق سلامت دن
0: هر ساق بی گل گل اکسپاز بوده که تدم خدا همه ام بحث بکن روش و چند هنری پارزگه ها دهوک و دورو بران چاوه فرمو
1: به گمان روش روشنبیری و هنری گریدای روش سقامگیری ها والاتی ها گریدای روش ها پیشکفتن ها جواکی و هم بینین ترارای و چنده گل کردستان خودان کلتور و هنرکا یلکا برسره وکو فلک